0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj. Ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
4: Dobro vam jutro i ovo četvrto junsko jutro.
5: Dobro jutro. Novi dan je pred nama i lagano se razbuđujemo, počinjemo naše dnevne, jutarnje, bolje reći, aktivnosti i mi smo tu da vam pomognemo u razbuđivanju.
4: A očekujem i od vas da pomognete nama porukama na 065 322233 ili na naše društvene mreže Facebook i Instagram, a interesuje nas prije svega kako je ovo jutro kod vas, je li prestala kiša ili juče možda bilo problema zbog obilnih padavina, a jutro zbog vozača u ovakvom jutru vrlo lako moguće da ima i magle, pa da nam javite i tu informaciju, pa da zajednički počnemo prikupljati taj servisni dio razbudilnika i što spremni uđemo u novi dan. Kad već govorimo o servisnom dijelu, ono što sve interesuje, to su jutrošnje temperature.
5: Tako je, evo 8 stepeni je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokocu, Palama, Gacku i Nevesinju. 9 je u Višegradu i Rogatici, 10 stepeni ovog jutra mjeri Han Pjesak, istočno Sarajevo i Srebrenica. 11 je u Foči, a 12 u Mrkonjići gradu i Šipovu. 13 mjeri Šamac, Novi Grad, Doboj, Modriča, Zvornik, Prijedor, Teslić, Kozarska Dubica i Gradiška. 14 stepeni sada je u Banja Luci, Derventi, Brčkom, Bijeljini i Bileći. 16 je u Trebinju.
4: Eto, tako izgleda jutro. Nadamo se da je kiša prestala u svim krajevima, pa da ćemo imati lijepo jutro, a dan će sasvim izvjesno biti takav. To ćemo već saznati u prognozi vremena na kraju vijesti, na početku razbudenika. Vijesti priprema Gordana Erak, ona će vrlo brzo sa nama u studiju, biti u studiju. Tonski će realizovati emisiju Ognjen Jotanović ovog jutra, Bratislav Božić je odabrao muziku, a Slavica Rečina je Draško Ratković. Tu su da vas provedu kroz ova 3 sata jutra u programu Radija Republike Srpske.
5: I evo, u skladu sa tim da tek počinjemo dan, nećemo vas zatrpavati sa mnogo informacija. To ćemo rasporediti na cijeli razbudilnik, ali ćemo pomenuti temu o kojoj ćemo pričati ovog jutra, a pričat ćemo o sportskim aktivnostima djece, tačnije koliko to košta i da li ta cijena opravdava ono što djeca dobijaju i na treninzima i naravno rezultati na takmičenjima i sve ostalo. E sad, mi smo pokušali da prikupimo neke informacije o tome koliko košta koji sport, međutim, činjenica je da to zavisi i od kluba u kojem dijete trenira ili škole sporta, da to zavisi i od mjesta u kojem živite i u kojem djeca pohađaju takve aktivnosti, ali naravno i od brojnih drugih stvari, poput toga kako je rangiran taj klub, pa na kojem nivou se takmiči, pa koliko roditelji osim tog mjesečnog treninga koji uglavnom košta od 30 do 90 maraka, to sad zavisi od toga gdje se nalazite, gdje dijete trenira i koji sport, šta je potrebno tu još? Da li je potrebna sportska oprema, da li su potrebni određeni rekviziti i sve ostalo? Pa evo, uključite se i vi, pošaljite nam poruke i komentarišite i dopunite ove naše informacije.
4: Tako je, da otprilike nađemo tu neku sredinu u svim tim ciframa. Naravno, ponajviše to zavisi od sporta, jer nije oprema ista za sve sportove. Nije lako za neke sportove uopšte naći tu opremu, ali mnogo, mnogo stvari utiče na to koliko košta to da dijete u nekom uzrastu koji, kažu stručnjaci, je tu negdje od 5-6 godina pa nadalje se počne baviti sportom. Koliko je na kraju krajeva i to što se dijete bavi sportom njegova želja, njegovo je, ajde kažemo, talenat ili nešto slično, ili neke druge stvari, pa se možemo i toga dotaći.
5: Evo, o tome ćemo jutro spričati u tematskom dijelu Razbudilnika, ali brojne informacije pripremili smo da podijelimo sa vama. Sada je 6:06, pa da nastavimo uz muziku. S kim čekaš dan?
4: Osvajači.
5: Nadamo se da čekate s nama.
4: Dobro jutro.

0: Sada je 6:09, a Gordana Erak sa nama u studiju sa prvim pregledom vijesti za ovo jutro. Gogo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gogo.
2: Dobro jutro, Draško, dobro jutro, Slavice. Evo prve vijesti, naravno opširnije u 7:00. U Sankt Peterburgu juče je otvoren 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Na forumu učestvuju državnici, visoki zvaničnici iz više od 100 država, među kojima je i delegacija Republike Srpske. Delegacija Srpske, koju predvodi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, doputovala je u Sankt Peterburg, gdje ju je dočekao predsjednik Komiteta za spoljne poslove, član vlade Sankt Peterburga Jevgenij Grigorijev. Paralelno sa otvaranjem ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu ne prestaju međusobni vojni napadi Rusije i Ukrajine. Rusija je odgovorila na ukrajinske napade dronovima na Sankt Peterburg i ruski naftni terminal u Baltičkom moru. Kijev je gađao i autobus na relaciji Moskva-Simferopolje, pri čemu je ubijeno 8 ljudi. Bez obzira na ukrajinske napade, bezbjednost u Sankt Peterburgu je na maksimalnom nivou i ekonomski forum, koji zovu i Ruski Davos, odvija se bez problema. A u Sarajevu je u toku dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH, koje je počelo juče, na kom bi trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik u BiH. Mediji prenose da je favorit Sjedinjenih Američkih Država Antonio Zanardi Landi iz Italije, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Savjet za sprovođenje mira u BiH je nelegalna institucija i rušilac Bosne i Hercegovine, kaže lider SNSD-a Milorad Dodik. Vidjet ćemo da li će Savjet za sprovođenje mira predložiti novog visokog predstavnika, poručio je Nenad Stevandić,

0: predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske u emisiji Teleringe naše televizije. Govoreći o sjednici PIK-a u Sarajevu, na kojoj bi mogao da bude predložen novi visoki predstavnik, on je rekao da je zvanično nominovano samo jedno ime, italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koji je prijedlog Amerike. On dobro poznaje Balkan, rekao je Stevandić, i naglasio da je manje važno čiji je prijedlog i podvukao da je jedini zvaničan. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici u Palama razmatraće nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unaprijeđena prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Prema najavama za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatni 41 milion maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da se dopune odnose na uvođenje novih prava sa lica sa invaliditetom starijim od 30 godina, kao i njihove roditelje i njegovatelje, koji bi primali naknadu od 651 marku. Radnici Ministarstva za infrastrukturu mijenjaju table sa nazivama ulica u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva, a uz asistenciju lokalne policije. Radnici Ministarstva vlade sa sjedištem u Prištini, kojom u tehničkom mandatu rukovodi pokret Aljbina Kurtija, planiraju da promijene 88 tabli sa nazivima ulica. I na kraju informacija iz sporta. Na svjetskom prvenstvu u basketu 3-3 u Poljskoj reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale. U susretu četvrtog kola u grupi A basketaši Srbije sinoć su pobijedili selekciju Austrije rezultatom 21-11. Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz meča Holandije i treće plasiranog tipa u grupi B. Eliminaciona faza šampionata počinje u subotu 6. juna, dok su borbe za medalje zakazane za nedjelju. Evo toliko u prvim vijestima, sada vrijeme najvjerovatnije.
1: E da, u vremenu pričamo u nastavku Razbudilnika. 8 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, u Palama, Gacku, Nevesinju. 9 je u Višegradu i Rogatici, 10 sada Mjerihamp, Pjesak, Istočno Sarajevo i Srebrenica. 11 je u Foči, 12 stepeni u Mrkonjići gradu, Šipovu, 13 je u Šamcu, Novom gradu, Doboju, Modriči, Zvorniku, Prijedoru, Tesliću, Kozarskoj Dubici i Gradišci. 14 stepeni je u Banja Luci, Derventi, Brčkom, Bijeljini i Bileći. 16 stepeni je u Trebinju.
2: Jutro u Republici Srpskoj malo svježije, na jugoistoku malo više oblaka, još možda ima ponegdje kiše, u ostalim krajevima se već razvedrava. Moguće jutro si da ima magle, tokom dana prijatno toplo, pretežno sunčano uz malu domirenu oblačnost. Na jugu i jugoistoku ostaće promjenjivo oblačno i tamo je moguća slaba povremena kiša. Danas temperatura od 22 do 28 u višim predjelima oko 17. U Banja Luci toplije, pretežno sunčano, nešto malo oblaka i temperatura oko 27 stepeni Celzijusa.
1: To je prognoza vremena, a sada je 6 časova 16 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u 4. jun.
2: Dobro jutro.

Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

0: E sada je 6.43 minuta. Dobro jutro. Nadamo se da ste polako razbuđujete, počinjete novi radni dan. Ako su vam važne informacije o vremenu, eto upravo slijedi u razbudilniku. 8 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokolcu, Palama, Gacku i Nevesinju. 9 je u Višegradu i Rogatici, 10 sada mjeri Han Pjesak, istočno Sarajevo i Srebrenica, 11 Foča, 12 Mrkonjić grad, Šipovo, 13 stepeni je u Šamcu, Novom gradu, Doboju, Modriči, u Zvorniku, Prijedoru, Tesliću, Kozarskoj Dubici i Gradišci. 14 je u Banja Luci, Derventi, Brčkom, Bijeljini i Bileći. 16 je u Trebinju.
1: Malo svježe jutro, može još ponegdje ima slabe kiše, pa i magle, a tokom dana biće prijatno toplo. Pretežno sunčano uz nešto malo oblaka. Na jugu i jugoistoku možda bude i povremeno slabe kiše. Danas temperatura od 22 do 28, u višim predjelima oko 17. U Banja Luci toplije sunčano uz malo oblaka i temperatura oko 27 stepeni. Sutra prije podne suvo, toplo sa sunčanim periodima, a od sredine dana i poslije podne opet na oblačenje s kišom, koja će se širiti od zapada ka sjeveru i istoku. Na jugu i jugoistoku ostaje suvo i sunčanije. Sutra ujutro od 8 do 18, dnevna temperatura od 25 na zapadu pa do 32 na istoku. U višim predjelima oko 21, dakle sutra i toplije. Vikend prognoza, subota promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima prijatno toplo. Od jugozapada ka istoku više oblaka, ponegdje moguća prolazna kiša ili pljusak. Ujutro od 9 do 18, dnevna temperatura u subotu od 24 do 30, u višim predjelima oko 19. Drugi dan vikenda, nedjelja, nastavlja se toplo, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i povremenom kratkotrajnom kišom, uglavnom na istoku. Ujutro od 11 do 18, dnevna temperatura od 26 do 31 stepen Celzijusa.
0: To je prognoza za danas i naredne dane. Uglavnom, bit će tu još pomalo kiše, još malo promjenljivog vremena, oblaka, tako da taj kišobran neće vam biti višak ni danas.
1: Dakle. Ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske, kako god je vrijeme, naravno vi se budite vedri i raspoloženi uz nas. Dobro jutro.
0: Dobro jutro vam želimo i polako vozite. U protekla 24 časa samo u Banja Luci je dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda.

0: E sada je 6.49 minuta, nemaju još mnogo djeca radnih dana u ovoj školskoj godini, ali dok ih imaju, mi ćemo ih buditi u ovo vrijeme.
1: A to je 10 do 7, jutro se govorimo o sportu i djeci, a o tome će i oni. Dobro jutro, djeco.
0: Dobro jutro.

0: Dobro jutro, drugari, i dobro nam došli. Vjerujem da ste već počeli sa svojim jutarnjim vježbama, a ako niste, poslije naše emisijice sigurno hoćete. Da je u zdravom tijelu zdrav duh, to znaju i vrapci na grani, zato svako dijete treba sportom da se bavi. Drugari, od velike važnosti je da svoje slobodno vrijeme ispunite kvalitetnim aktivnostima, te da se od malena počnete baviti sportom, kako bi usvojili zdrave navike. Najvažnije je da vas bavljenje sportom zabavlja, raduje i pokreće. Baveći se sportom razvit ćete svoje samopouzdanje, naučiti podnijeti uspjeh i neuspjeh, a mogu vam reći da ćete i mnoge nove prijatelje steći. Mališani, vrlo je važno razviti osjećaj za sportsku i poštenu igru. Bićete dobri sportisti ako naučite poštovati i svoje suigrače i protivnike. Iako možda već učestvujete u takmičarskim sportovima u kojima se postižu poeni, vama su rezultati daleko manje važni nego što vam je važno da se zabavite i da budete sa drugarima. U osnovnoj školi Nikola Tesla iz Dervente susreli smo mnoge male sportiste, ali i oni koji se bave malo drugačijim aktivnostima.
1: Sport je nešto što razvija mišiće i naše zdravlje. Sport je gdje ljudi idu da bi se mogli zabaviti, da budu zdravi i da nauče nešto o igranju odbojke, fudbalu, košarke, plesa.
0: Treniraš li ti nešto?
2: Da, idem na ples i pjevam.
0: A zašto je sport dobar?
2: Za razvijanje tijela, da budemo jaki.
0: Koje to sve sportove mi imamo?
2: Rukomet, odbojku, košarku, fudbal. Volim da igram odbojku sa svojom drugaricom.
0: A zašto je sport?

0: Pa da se razvija, da imaju mišiće, da budu skladni i zdravi. Zato što ljudi onda budu zdravi i znaju kako se igraju neki sportovi. Treniram ples. Na plesu me uči trener. Trener nas uči novim plesnim koracima. Ja volim sport zato što se na mom treningu družim sa drugim drugaricama. Ja provodim vrijeme kvalitetnije.
1: Da li pratiš sport?
2: Samo rukomet.
3: Ja gledam sport i idem na sport. Gledam sport s bratom.
4: Navijam za Crvenu zvijezdu.
5: Ja isto navijam za Crvenu zvijezdu.
6: Ja idem na odbojku. Odbojke sada nema, ima samo na ljeto.
7: Ja treniram školu sporta. Idem u školu sportu da vježbam.
8: Mene mama tjera da idem na folklor. I tata, ja neću. Hoću da se ispišem iz folklora.
9: Mene mama nikad ne tjera, ali ja ponekad malo odustanem pa...
1: Hvala našim malim sportistima. A vi, drugari, znajte, ako se bavite sportom, mnogi će imati razloga za slavlje, ali na prvom mjestu, drugari, sport je najvažniji za zdravlje.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobro jutro i izdvajamo važnije vijesti.
0: Dodik po dolasku u Sankt Peterburg na Međunarodni ekonomski forum izjavio Srpska nastavlja saradnju na najvišim nivou sa Ruskom federacijom.
1: U Sarajevu dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira iz Srpske poručuju PIK nije mjesto na kojem se odlučuje o bilo čemu.
0: Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici na Palama razmatraće nacrt zakona dopuna zakona o socijalnoj zaštiti.
1: Večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske bit će otvoren 28. teatar fest Petar Kočić.
0: Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 u četvrtfinalu svjetskog prvenstva.
1: U Srpskoj danas pretežno sunčano i toplije. U Sankt Peterburgu je juče otvoren 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Na forumu učestvuju državnici, visoki zvaničnici iz više od 100 država, među kojima i delegacija Republike Srpske. Republika Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom federacijom, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za radio televiziju Republike Srpske nakon dolaska delegacije Srpske u Sankt Peterburg, gdje učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Predviđeni su sastanci sa guvernerom Sankt Peterburga Aleksandrom Beglovim, kome će biti uručen orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem.
2: Ovo je prilika da ponovo se sretnemo sa važnim našim partnerima, da analiziramo situaciju oko rafinerije, oko mnoge druge stvari koje radimo. Činjenica da su sankcije učinile mnogo problema u poslovanju, nemogućnost da se iz Republike Srpske izvozi roba o tradicionalnim okvirima koje smo imali, sigurno je napravila nam ogromnu štetu i mi svjesni toga pokušavamo da napravimo neke planove za budućnost. Želim da kažem da Republika Srpska nastavlja svoju saradnju na najvišem nivou s Ruskom federacijom. Radujem se da ću ovdje biti u prilici da sretnem mnoge predstavnike firmi kao što je Gazprom, kao što su neke

0: drugi ljudi iz političkog života, gubernatore.
1: U Sarajevu je u toku dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH, koje je počelo juče. Prema najavama, na dnevnom redu je izbor novog visokog predstavnika, a kako mediji pišu, u igri je nekoliko kandidata. Američki favorit je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trocaza. PIK navodno ne odlučuje samo o imenu visokog predstavnika, nego i o njegovim ovlaštenjima i trajanju mandata. I srpske je jasna poruka, PIK nije mjesto na kojem se odlučuje o bilo čemu. Izbora visokog predstavnika nema bez saglasnosti strana potpisnica Dejtonskog sporazuma, a jedna od njih je i Republika Srpska. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da bez unutrašnjeg dijaloga u BiH ne važi ni jedan dogovor Savjeta za sprovođenje mira.
0: Njihova razna pozivanja na to što on treba da urade potpuno je suprotno Dejtonskom sporazumu. Ta njihova priča o, kao navodnoj državnoj imovini koju ne pominje, nijednom riječu o čitavom Dejtonskom sporazumu i o podvala koju on žele nama da isporuče. Mi ne vjerujemo i nemamo nikakvog povjerenja u nastojanje da oni vrate suverenitet Bosni i Hercegovini. Bez suvereniteta nema ni mogućnost da Bosna i Hercegovina se nastavi, da egzistira ili da živi. Ona svakako predstavlja koloniju tih uzurpatora koji su putem raznih foruma pa i tog takozvanog famoznog PIK-a pokušavaju da se predstave kao dobročinitelja. Mi ne možemo naprosto da budemo poltroni kao što su to Bošnjaci koji žele da imaju strane upravitelje. Mi smatramo da je krajnje vrijeme da Bosni i Hercegovina sjeda i vidimo može li ona ili ne može. Ostanak OHR-a, odnosno ostanak visokog predstavnika, govori o tome da ona mora po svakim okolnostima. Za nas je to pogubno, zato što se u tom njihovom moranju, a mi podređujemo pod vlast muslimana u kratkoročnom čak periodu i za nekoliko godina, kroz neku lažljivu priču o evropskim integracijama, treba da nam preuzmu imovinu i ne možemo da prihvatimo taj pristup kome se radujete stranom upravljaču koji vam kao navodno donosi neka benefita, u suštini vas dovodi u poziciju da upravlja s vama, da vam nameće rješenja. Zbog neke daleke sreće koju niko ne može da primijeti ili da vidi. Jedini način je to da se sjede nešto i dogovori ako može, a i da se vratimo Dejtonskom izbornom sporazumu.
1: Vidjet ćemo da li će Savjet za sprovođenje mira predložiti novog visokog predstavnika, poručuje Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske u emisiji Telering naše televizije. Govoreći o sjednici PIK-a u Sarajevu, na kojoj bi mogao da bude predložen novi visoki predstavnik u BiH, podsjetio je da je zvanično nominovano samo jedno ime, italijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, koji je prijedlog Amerike. On dobro poznaje Balkan, rekao je Stevandić i naglasio da je manje važno čiji je prijedlog i podvukao da je jedini zvaničan.
2: Zvanično imamo nominalno samo jednog čovjeka. Znate, francuska diplomatija je velika diplomatija i ona neće da ovo nominuje unaprijed ako nije sigurna. Tako kad se pojavilo ime gospodina Trocaza, sa kojim sam prošle godine u decembru, kad sam bio u senatu, razgovarao u Parizu, koje je jedno veliko ime, ali nisu ga nominovali. Dok je gospodin Landil nominovan. Jedino ime koje je trenutno nominovano je ime italijanskog diplomata. Pa sad, da li ga podržava Amerika, čiji je predlog, to je manje bitno, ali on je jedini oficijalan predlog. Nema zvanične kandidature bilo koga. Ima samo jedna nominacija. Naravno da se igra na nekoliko ljudi, ali da niko neće da stavi ime dok nije siguran. A ako je neko nominovao gospodina Landija, možda je bio siguran.
1: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici u Palama razmatraće nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unaprijeđena prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Prema najavama za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatnih 41 milion maraka.
3: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da se dopune odnose na uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom starija od 30 godina, kao i njihove roditelje i njegovatelje koji bi primali naknadu od 651 marku. On je dodao da će u vezi s tim biti potrebno da se u budućnosti usvoje izmjene zakona o dječjoj zaštiti.
1: Ministri u Vladi Republike Srpske osim Pala, gdje će biti održana sjednica Vlade Republike Srpske, posjetit će između ostalog Trnovo i istočno Sarajevo.
3: Ministar poljoprivrede Anđelka Kuzmić posjetit će na Palama laboratoriju sistem

0: Qualitas, koja se bavi tehničkim ispitivanjem i analizama. Ministar zdravlja Alen Šerenić razgovarat će u Trnovu sa načelnikom Miroslavom Bjelicom, a potom i sa rukovodstvom Crvenog krsta Republike Srpske na Palama. Ministar prosvjete Borivoj Golubović u Istočnom Sarajevu će se sastati sa direktorima Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
1: A premijer Republike Srpske Savo Minić boravit će danas i u Han Pijesku. U Žepi kod Han Pijeska prisustovat će pomenu i polaganju vijenaca kod spomenu obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske, a potom i parastosu i polaganju vijenaca kod centralnog spomenu obilježja u Lukama.
0: Na Palama će premijer posjetiti Institut istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu i razgovarati sa rukovodstvom Asocijacije stvarovci Republike Srpske. Sastanku će prisustovati ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mstilović.
1: U nastavku Regioni svijet u Tivtu danas počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan. Zbog održavanja skupa bit će pojačane mjere obezbjeđenja. Angažovano je 1500 pripadnika koji će brinuti za bezbjednost učesnika.
0: Planirana su i privremena ograničenja rada pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata, kao i povremene obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali.
1: Radnici Ministarstva za infrastrukturu mijenjaju table sa nazivima ulica u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva, a uz asistenciju lokalne policije. Radnici Ministarstva vlade sa sjedištem u Prištini, kojom u tehničkom mandatu rukovodi pokret Aljbina Kurtija, planiraju da promijenu 88 table sa nazivima ulica. Predsjednik opštine sjevernog dijela Kosovske Mitrovice Milan Radojević rekao je da ova aktivnost nije bila najavljena niti koordinisana sa legalnim i legitimnim predstavnicima opštine Sjeverna Mitrovica.
2: Srbima ne dozvoljavaju da čak i njihovi gradonačelnici koji su izabrani izborima mogu normalno da vode svoje opštine onako kako žele građani koji žive u tim opštinama. Dakle, preneli smo naše zabrinutosti, ukazali na sistemsko i institucionalno nasilje kojima je izložen naš narod i da Evropska unija mora aktivnije da reaguje i ustane u zaštitu prava srpskog naroda.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će učestvovati na samitu G7 u Francuskoj. Ići ću na G7 u Francusku odmah nakon UFC-a, događaja koji će biti jedan od najzabavnijih noći u američkoj istoriji, napisao je Trump na društvenoj mreži.
0: Samit G7 pod francuskim predsjedavanjem održat će se od 15. do 17. juna u francuskom ljetovalištu Evian-Laben na obali Ženevskog jezera.
1: Iran ne želi obnovu sukoba sa Amerikom i Izraelom, ali je spreman za dugotrajni konflikt, ovo izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči.
0: On je poručio da je vojna industrija Irana dodatno ojačana i da zemlja danas raspolaže većim kapacitetima nego prije nedavnog sukoba. Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su vojnu operaciju protiv Irana 28. februara, nakon čega je Tehran odgovorio napadima na američke baze na Bliskom istoku i ciljeve u Izraelu.
1: Od danas će na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj biti omogućeno korištenje jednog tag uređaja za elektronsku naplatu putarine.
0: Novi sistem koji stupa na snagu u 9 časova omogućit će vozačima nesmetan prolaz bez zaustavljanja i potrebe za dodatnim uređajima. Iz puteva Srbije ističu da je integrisani sistem sada povezao Srbiju, Republiku Srpsku, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku radi lakše kretanja građana i privrede u regionu.
1: Kultura izvođenjem predstave Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić Gradskog pozorišta Semberije izbijeljene večeras će u Narodnom pozorištu Republike Srpske biti otvoren 28. teatar fest Petar Kočić.
0: U takmičarskom programu u publici će se predstaviti pozorište iz Beograda, Podgorice, Novog Sada i Zagreba. Festival će biti zatvoren predstavom Martin Udio Nacionalnog teatra Republike Srpske koja će biti izvedena u čast nagrađenih.
1: Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. O tom i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
3: Na svjetskom prvenstvu u basketu 3-3 u Poljskoj reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale. U susretu četvrtog kola u grupi A basketaši Srbije sinoć su pobijedili selekciju Austrije rezultatom 21-11. Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg izmeča Holandije i treće plasiranog tima u grupi B. Eliminaciona faza šampionata počinje u subotu 6. juna, dok su borbe za medalje zakazane za nedjelju.

0: Večeras počinje finale play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Od 18 časova Dubai će dočekati Partizan u prvom susetu finalne serije koja se igra na tri pobjede. Drugi suset je na rasporedu u subotu, a domaćin je ponovo Dubai. Treća utakmica finala zakazana je za 10. jun u Beogradu. Partizan je branilac trofeja koji je osvajao 8 puta, dok je Dubai prvi put učesnik finala. Na ženskom teniskom ITF turniru Banja Luka Ladies Open na rasporedu su preostali mečevi prvog kola. Takmičenje počinje u 10 časova, na teren prve izlaze Mirjana Jovanović iz Srbije i Sersi Brin iz države Fidži. Prvi nosilac turnira koji traje do nedelje je Poljakinja Ana Hertel, a pobjednica će osvojiti 15 bodova za svjetsku rang listu.
1: Nakon kiše koja je padala noćas u Banja Luci, jutro se lijepo i malo svježije vrijeme koje ukazuje da će dan biti sunčan i topao. Da li će biti sve tako, pitaćemo Duška Mrkonjića koji se nalazi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Duško, želim ti dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je oblačno, lokalno na istoku pada slaba kiša, dok je na jugu sunčanije. Ponegdje uz rijeke na zapadu ima i magle. Vjetar je slabi, promjenjiv. Temperature vazduha od 7 časova. Čemerno 7, Ham, Pjesak 10, Bileća, Mrkonjić grad i Ribnik 12, Novi grad, Rudo 13, Bijeljina, Višegrad, Prijedor, Trebinje 14 i u Banja Luci doboju je po 15 celsove stepeni. Tokom jutra svježije je pretežno oblačno. Na istoku oblačnije uz slabu kišu ponegdje. Oko rijeka i po kotlinama prolazna magla. Od prije podneva i u nastavku dana prijatno toplo i pretežno sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Na jugu i istoku ostaje promjenjiv oblačno s povremenom slabom kišom. Vjetar slab, sjeverozapadni ili promjenjiv, a maksimalna temperatura vazduha danas od 22-28, u višim predijelima od 17 stepeni. U Banja Luci u nastavku jutra postepeno smanjenje oblačnosti, te će tokom dana biti pretežno sunčano uz malo umjerenu oblačnost, toplije, vjetar slab, promjenjiva, maksimalna temperatura vazduha oko 27.
1: Informacijom o vremenu odjavljujemo jutarnje novosti i podsjećamo na važnije vijesti.
3: Dodik po dolasku u Sankt Peterburg na Međunarodni ekonomski forum izjavio: Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom federacijom.
1: U Sarajevu dvodnevno zasjedanje Saveta za sprovođenje mira iz Republike Srpske poručuju: PIK nije mjesto na kojem se odlučuje o bilo čemu.
3: Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici na Palama razmatraće nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti.
1: Večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske bit će otvoren 28. teatar Fest Petar Kočić.
3: 7 časova, 16 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordan Erak.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: E sada je 7:20, a mi još jednom provjeravamo ovog jutra stanje na putevima i graničnim prelazima, zato ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Daniela Tarlać nas tamo očekuje. Dobro jutro, Daniela.
1: Dobro jutro, Daniela.
2: Dobro jutro, želim i ja vama i veliki pozdrav za vaše slušalce. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama Usicima, a u Kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa vozače molimo za strpljenje. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na magistralnom putu Klašnice-Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice. Zbog radova na kolovozu regionalnog puta Birković i Krivača saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova do 10. juna. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmiravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča, a na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza. Svim vozačima želimo srećan puta vama i vašim slušalcima prijatan dan.
0: Također, Daniela, zahvaljujemo vam za ovo javljanje.
1: 7:23, pažljivo oprezno, pogotovo u blizinama škola u naseljenim mjestima. Još traje školska godina, još su djeca na ulici, čuvajte ih.

0: E vrijeme za servisne informacije. U Banja Luci danas od 9 do 10.30 bez struje dijelovi Suturlije i ulice Nadežde Petrović te dijelovi naselja Bukvalek, Donja Kola, Pervan i Goleši. Od 10.30 do 12 časova dijelovi naselja Bastasi, Memići, Kablovi, Javoran i Tisovac. Od 12 do 13.30 dio naselja Rekavice bez struje, a od 9 do 14 časova ulica Jovana Raškovića. Također u Banja Luci od 9 do 10 časova dijelovi ulica Branka Grpčića, Ivana Gorana Kovačića, Marije Dimić, Miloša Crnjanskog i Njegoševa te dio naselja Petrićevac.
1: U Revesinju od 9 do 13 bez struje industrijska zona Remont i Gvozd. U Doboju od 8 i 30 do 14 bez struje Kotorsko, Bukovačke Čivčije, Bukovac, Šešlije, Mali Prnjavor, Komarica, Foča, Ritešić, Majevac, Trnjani Donji, Trnjani Gornji, Božinci Donji, Glogovica, Johovac i veći dio naselja Kladari od Opsine te dio naselja Mišinci, zaseok Pjedrići na području grada Derventa. Dakle, svi oni od 8.30 do 14.30 u Doboju bez struje. U Modriči od 9.

0: do 11 Riječani Donja, od 9 do 13 Miloševac. U Derventi od 8 do 16 Bestruje, Zelenike, Kostur i Cerovi. U Šamcu od 9 do 13 u blizini škole u mjesnoj zajednici Gajevi.
1: Danas na području Bijeljine bez struje će biti oko 5000 potrošača, a struju neće imati dijelovi ulica Svetog Save od 8 do 9 časova, ulica Majevička od 9 do 12, također ulica Dimitrije Tucovića od 9 do 10, Gavrila Principa od 8 do 9, u Pelagićevu Lončari i Čović polje od 9 do 15 časova bez struje, zatim Janja, Kojčinovac, Čardačane, Glogovac, Ljeskovac i Modran bez struje od 9 do 15 časova, a Glavičice, Batar, Johovac, Ruhotina, Čengić i Bjeloševac u dva navrata bez struje, i to od 9 do 9.30 i od 14.30 do 15 časova. U Ugljeviku Peljave od 8.30 do 14.30, također Gornji Zabrđe u Ugljeviku od 8 do 15, a Kacevac od 8 do 14.30. U Loparama Mumbašići od 8.30 do 12.30 bez struje. U Skelanima naselja Tegare, Orlica, Grbovačka Rijeka, Fakovići, Gornji Fakovići, Žanjevo, Divovići, Boljevići i Kutješi od 9.30 do 15 časova. U Milićima, Toljevići i Dubočko od 9 do 14.30, a u Vlasenici ulica Kralja Petra od 10 do 13 časova.
0: Brod od 9 do 11 dio Velike Brusnice kod škole, a od 12 do 14 dio Velike Brusnice Tanka Kosa. Teslić od 9 do 10.30 Lađevac, od 11 do 14.30 Parluzi, a od 10.30 do 11.30 Gaj Teslić. U Gradišci od 10 do 14 bez struje dijelovi naselja Brestovčina, Obradovac, Rovine, Ljutava i Miljevići.
1: Gdje su još najavljene isključenja? U Sarajevsko-Romanijskom regionu već je nastupilo isključenje u Višegradu naselja Mirilovići, Pijavice, Drinsko, Stražbenica, Jezernice, Repuševići i Meremišlje, i tako će biti do 18 časova, dakle gotovo cijeli dan. U Čajniču od 8 do 18 časova bez struje naselja Batkovići, Hoćevina, Todorovići, Zaborak, Veliki Banići, Stopići, Gornji Stopići, zatim Đakovići, Hunkovići, Glamočevići i Krč, a u Rogatici od 8 do 15 časova naselja Lađevine, Vragolovi, Banj Stijena, Maravići, Vran do Vrlazije, zatim Karačići, Golubovići, Dobrače, Kramer Selo, Sočice. Dakle, to su najavljena isključenja električne energije u Sarajevsko-Romanijskom regionu.
0: I još jedna najava iz Elektrokrajine. Danas od 8 do 15 u Mrkonjić gradu bez struje naselje Graci.
1: Sada je 7 časova 31 minut.
0: Dobro jutro.

0: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 27 beba rođeno u protekla 24 časa u Srpskoj, 12 u Banja Luci, 8 djevojčica i 4 dječaka. 3 bebe imamo u Zvorniku i to 3 djevojčice, 3 bebe i u Trebinju, ali jedna djevojčica i 2 dječaka. 2 bebe, 2 dječaka rođena u Bijeljini. Također imamo informacije za ostala porodilišta, pa je tako u Prijedoru rođen jedan dječak, kao i u Doboju i Gradišci, a jedna djevojčica rođena u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu. Tako da, 27 beba.
1: Lijepo. 27 beba, mogu i bolje, ali
0: zadovoljni, kako zna da bude, ovo je
1: odlično.
0: Odlično.
1: A još jedna informacija za sve naše slušalce u Banja Luci, one malo starije, od 50 godina pa nadalje, Dom zdravlja u Banja Luci pokreće akciju besplatnog skrininga za sve starije od 50 godina radi ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Iz Doma zdravlja su istakli da je rak debelog crijeva izlječiv ako se otkrije na vrijeme, često i prije pojave prvih simptoma. Ti preventivni pregledi će se sprovoditi u okviru elektronskog sistema e-prevencija koji ubrzava i pojednostavljuje proces. Iz Doma zdravlja kažu da će timovi porodične medicine pozivati telefonom građane radi zakazivanja preventivnog pregleda. Nakon pristanka, medicinska sestra će automatski otvoriti elektronsku uputnicu u sistemu IZIS, a posle analize rezultati se šalju porodičnom ljekaru kod kojeg pacijent javlja radi povratnih informacija.
0: Iz ove zdravstvene ustanove napominju da će tokom ovog poziva ljekar ili sestra provjeriti da li građani ispunjavaju uslove i za druge preventivne usluge koje su planirane u modulu e-prevencije.
1: Ne morate se prijaviti, zvaće
0: vas. Ne, zvaće vas porodični ljekar, to je jako dobro organizovano, nadamo se da će dobro funkcionisati u praksi i evo u skladu s tim imat ćete mogućnost da uradite i možda neke druge nalaze ako za to postoji potreba.
1: Tako je. Ovo je razbud...

gledam Boeing 747. Ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

0: U 7.47 minuta o vremenu pričamo. Na Čemernu je 7 stepeni i to je najniža temperatura ovog jutra. 10 je u Hampijesku, 12 je u Bileći, Mrkonjići gradu i Ribniku, 13 je u Novom gradu i Rudom, a 14 stepeni u Bijeljini, Višegradu, Prijedoru, Trebinju. U Banja Luci i Doboju sada je 15 stepeni i to je najviša temperatura ovog jutra u Srpskoj.
1: Ponegdje nestok još ima slabe kiše, na jugu više sunca, ima i magle u pojedinim dijelovima Republike Srpske, kada se pogledala grafika, pa više oblaka nego sunca ukupno u cijeloj Srpskoj, magle ima u Podkozarju još ponegdje, tako da pazite, pogotovo za vozače, ali vjerujem da se ta magla, ako već nije, vrlo brzo će se i razići. I nakon ovakvog jutra, tokom dana će biti prijatno toplo, pretežno sunčano uz nešto malo oblaka, uglavnom bez kiše. Ako i bude, to će biti samo povremene slabe kiše na jugu i jugoistoku. Temperatura danas od 22 do 28, u Banja Luci oko 27 stepeni. Sutra imamo jedno lijepo prijepodne, toplo, sunčano, a od sredine dana

0: Posle podne opet na oblačenje. Kiša koja će se širiti od zapada ka severu i istoku. Na jugu i jugoistoku će sutra biti suvo i sunčanije. Sutra ujutro slična temperatura od 8 do 18 dnevna, od 25 do 32 u višim predjelima oko 21. Prognoza za vikend glasi ovako. Subota promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima prijatno toplo. Biće oblačnije od jugozapada ka istoku i ponegdje uz prolaznu kišu. Ujutro od 9 do 18, dnevna temperatura od 24 do 30. I drugi dan vikenda, nedjelja, nastavlja se toplo i promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i povremenom kratkotrajnom kišom, uglavnom na istoku. Ujutro od 11 do 18, dnevna temperatura od 26 do 31. Dakle, pa možemo biti zadovoljni, ako bude kiše, to će biti samo povremene i slabe. U većini krajeva danas i narednih dana će biti uglavnom suvo sa dosta sunca, bit će tu naravno i oblaka, ali temperature ugodne. Danas do 28, sutra do 32, za vikend do 30-31 stepen.
1: Dakle, pripremimo se na još malo promjenjivog vremena. Sada je 7:50.

0: Vrijeme za priču o temi jutra. Mi ovog jutra govorimo o cijenama dječjih sportskih aktivnosti, jer u Republici Srpskoj ima dosta različitih cijena i one variraju od grada do grada i od sporta do sporta, naravno i od kluba do kluba, tako roditelji za manju djecu trebaju izdvojiti od 20 do 50 maraka za školice sporta, negdje i skuplje, za košarku, fudbal, odbojku, atletiku ili borilačke vještine od 70 do 70 maraka. Također tu je i plivanje, tako oko 90 maraka, tenis do 200 maraka mjesečno. Pored članarine, roditelji obično imaju i dodatne troškove za sportsku opremu, dresove, trenerke kluba, kotizacije za turnire i takmičenja, prevoz za treninge i utakmice i sportske zdravstvene preglede. Dakle, tu na neki način najčešće dolazi ta cifra i do nekoliko stotina maraka ili mjesečno, a da ne kažemo godišnje, kažu onako prosječno od 1500 do 3000 maraka godišnje. E sad, ko gleda novac i ko može, ima i oni koji kažu vrijedi sve, jer djeca su talentovana, pa ako su i vrijedna uz taj talent, onda postižu i dobre rezultate.
1: E sad, tu ima jedna začkoljica, da tako kažemo, i da imate novac i da imate talentovano dijete, ako niste na pravom mjestu, onda vam je to ne znači mnogo.
0: Jer, e sad, kako odabrati to pravo mjesto?
1: Pa, za život, to je ono što je najbitnije, jer, kao što je jedan slušalac reče, u poruci djeca po manjim mjestama nemaju gdje ni da radi fizičko, nemaju taj prostor, kamoli klubovi gdje bi trenirali. To jeste veliki problem za seoska područja, za manje sredine. Eto, imate na primjer talentovanog dječaka koji bi trenirao košarku u vašem mjestu, nema kluba koji bi mogao trenirati, morate ga voziti 30, 40, 50 km, nije stvar više ni novca nego u vremenu, ne možete se organizovati. I nažalost, mnogo takvih talenata zbog toga možda i propada. A s druge strane, tu su i one već stare priče zašto i dijete trenira određeni sport, da li zato što voli, uživa u njemu, zato što je talentovano ili zato što to roditelji žele.
0: A s druge strane, imamo i one sportske klubove i one škole sporta gdje su ili više ili manje posvećeni treneri koji rade sa djecom, pa i od toga zavisi uspjeh. E sad, ima i onih roditelja koji kažu, ma nema veze kakav je uspjeh, važno da se druži, važno da razvija te sportske vještine, kakve god da su i šta god da odabere, pa neka će se to kasnije iskristalisati. Možda upravo od tih prvih koraka zavisi kakvi će ti rezultati biti i da li će to na neki način se pokazati u budućnosti kao dobro ili kao loše, jer ako postavite loše temelje, onda kasnije ako bi dijete imalo želju da se bavi sportom ozbiljnije, teško je neke stvari ispraviti.
1: Jeste, i naravno da su naši slušatelji opet pomenuli nekadašnji sistem sa školskim sportskim sekcijama koji je te talente prepoznavao i upućivo direktno u klubove, sada toga više toliko nema, nažalost.
0: Da. Eto, vi i dalje možete slati poruke na 065 32 22 33, a mi ćemo ih naravno čitati do kraja razbudilnika. Sad

0: Sada je 8 časova, 1 minut, a sa nama u studiju je već Nada Kolak sa novim pregledom vijesti. Nada, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nada.
2: Dobro jutro i našim slušalcima, evo i novog pregleda vijesti. Republika Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom federacijom, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za RTS nakon dolaska delegacije Srpske u Sankt Peterburg, gdje učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Dodik je istakao da će delegacija Srpske danas i sutra razgovarati sa brojnim ruskim partnerima iz oblasti politike, privrede, kulture i obrazovanja o nastavku saradnje. Strateška saradnja sa Ruskom federacijom je na visokom nivou i to se moglo vidjeti u posljednjih mjesec dana, rekao je Dodik. Predviđeni su sastanci sa guvernerom Sankt Peterburga Aleksandrom Beglovim, kome će biti uručen orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem, kao i sa predsjednikom Tatarstana Rustamom Minihanovim. U Sarajevu je u toku dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH. Prema najavama na dnevnom redu je izbor novog visokog predstavnika, kako mediji pišu. U igri je nekoliko kandidata. Američki favorit je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. PIK navodno ne odlučuje samo o imenu visokog predstavnika, nego i o njegovim ovlašćenjima i trajanju mandata. Iz Republike Srpske jasna poruka, PIK nije mjesto na kojem se odlučuje o bilo čemu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da bez unutrašnjeg dijaloga u BiH ne važi ni jedan dogovor Savjeta za sprovođenje mira. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici u Palama razmatraće nacrt dopune zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unaprijeđena prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Prema najavama za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatnih 41 milijun maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šaranić rekao je da se dopune odnose na uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom starijih od 30 godina, kao i njihove roditelje i njegovatelje koji bi primali naknadu od 651 marku. U Tivtu danas počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan. Zbog održavanja skupa bit će pojačane mjere obezbeđenja, angažovano je 1500 pripadnika koji će brinuti za bezbednost učesnika. Planirana su i privremena ograničenja rada pojedinih ugostiteljskih i poslovnih

Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka

nakon rezidbe. Preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: Tokom protekla 24 časa bilo je mnogo kiše u pojedinim krajevima Srpske, najviše u Šipovu, Driniću, Mrkonjić gradu, Novom gradu, Ribniku, Kneževu, Prijedoru, pa i Trebinju, Bijeljini, u Banja Luci bilo, ali ne toliko koliko smo možda očekivali, kao i u ostalim krajevima Srpske. Kada je riječ o vrijednostima temperatura ovog jutra, 8 je najniža temperatura izmjerena u 8 časova na Čemernu, u Kalinoviku 9, u Kneževu i Hampijesku 10, na Sokocu 11, u Gacku 12, u Bileći 13 stepeni, kao i u Driniću i Mrkonjić gradu, Rudom, Foči i Šipovu. 14 stepeni sada je u Ribniku i Srebrenici, a 15 u Banja Luci, Bijeljini, Višegradu, Zvorniku, Novom gradu, Prijedoru i Trebinju, 16 stepeni u Doboju i Srpcu.
1: Biće danas još možda malo kiše ponegdje, ali samo ponegdje na jugu i jugoistoku, većini krajeva ipak suvo sa dosta sunca, temperatura do 28 stepeni. Sutra malo više kiše, ali od sredine dana i poslije podne ona će zahvatiti šire predjele od zapada ka sjeveru i istoku. Sutra temperatura jutarnja slična, dnevna će ići do 32 stepena, a za vikend meteorolozi najavljuju promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, ako bude kiše bit će je samo ponegdje i prolazne, temperatura za vikend do 31 stepen.
0: Sada je 8 časova, 11 minuta. Mi ćemo poslušati još malo muzike, zatim nastaviti razbuđivanje uz zanimljive sadržaje.

0: Hrvatska jest.
1: Evo, pomenula si bogat prateći program i evo sve nekako počelo sa programom Narodno sa narodom. O tome smo mi već u našem programu tako i je govorili. Ali ono što je interesantno i nekako ste uspjeli, osim, evo, pomenula si Trebinje i istočno Sarajevo, da proširite i na još 13 opština u Republici Srpskoj i da bukvalno se pokaže koliko Teatar Fest drži do decentralizacije kulture. Jer lijepo je kada se sve održava u Banja Luci i kada mi koji smo tu možemo to da posjetimo, ali ima i onih koji bi rado pogledali dobru predstavu, a nemaju zato drugu mogućnost.
0: Tako je, to nam je i bio cilj da ono što stvaramo u Narodnom pozorištu Republike Srpske proširimo na teritoriju cijele Republike Srpske. Naravno, postoje brojne pozorišne predstave, brojni ansambli ili recimo umjetnici samostalno koji dolaze u te sredine, ali prosto treba i neka sistemska podrška, odnosno institucionalno pozorište. Naravno da je tu prvi izbor Narodno pozorište Republike Srpske, zato u okviru tog programa učestvuje 5 predstava, 3 pozorišta i sada već mogu slobodno da kažem 14 lokalnih zajednica plus ovaj glavni program u Banja Luci, s obzirom da nam se evo nedavno pridružilo i Pale, gdje će također biti izvedena predstava Kuća. Ovu predstavu Nikole Pejakovića do sada smo igrali u Mrkonjić gradu, Kostajnici, Foči, Zvorniku, Bratuncu, a u narednom periodu, evo već večeras, s obzirom da u okviru tog programa kao partner nam se pridružilo i Gradsko pozorište Jazavac sa predstavama za najmlađe, večeras igraju u Milićima, potom u Derventi i Gradišci, a predstava Kuća nastavit će svoje putovanje u Hercegovini i to u drugoj polovini juna, 18., 19. i 20. kada igraju u Nevesinju, Gacku, također će tamo biti i Bileći, a pomenula sam već Zvezdara teatar u istočnom Sarajevu i Trebinju i evo Pale koje se također pridružilo kao pozornica na kojoj će Narodno pozorište Republike Srpske izvesti svoju predstavu.
2: Mi ćemo to pratiti kao što smo i do sada najavljujete sve te predstave svakako, a da se vratimo Teatar Festu, prateći program također pomenuli smo uz ovo Narodno s narodom, tu je i revijalni, šta će se dešavati osim ovih predstava koje smo najavili?
1: Mnogo je tu zanimljivih i promocija knjiga i predstavljanje umjetnika. Zaista ne zna čovjek šta bi odabrao, a čini mi se da je ulaz slobodan.
0: Ulaz slobodan i evo ja bih vam odmah na početku vama i vašim slušalcima preporučila izložbu koja je sinoć otvorena u foajeu Narodnog pozorišta Republike Srpske. Dragana Purković-Macan, scenograf, ali dekanesa Akademije umjetnosti Banja Luka, otvorila je izložbu Sinoć prostor igre, gdje je predstavljeno dio onoga, ajde da kažemo tako, odnosno presjek onoga što je radila u proteklih 25 godina. I s obzirom da imamo i naravno katalog koji prati tu izložbu, Mario Ćulum, dramaturg, je fino to zapazio, nije to samo njen lični jubilej. To je jedan divan jubilej i zajednice u kojoj ona stvara i kreira već evo četvrt vijeka, kako smo se mi sinoć šalili, a zapravo nije šala, već je prosto to činjenica. Žena 25 godina radi scenografije, najviše naravno u Narodnom pozorištu Republike Srpske i dobitnica je brojnih nagrada za svoje scenografije i vizuelni identitet, između ostalog i Sterijine nagrade. Ulazi slobodan i ja vas zaista pozivam da pogledate tu izložbu, sadrži fotografije, sadrži jedan film Proces o nastajanju scenografije za predstavu Martin Udio koju je radila nedavno u Narodnom pozorištu Republike Srpske i makete nekih dijelova njenih scenografija. Zaista se ima šta vidjeti, naravno predstava, izložba je za sve generacije. Također ove godine pravimo i jedno veče posvećeno dramaturgu Slavku Milanoviću, ime koje se vezuje za Narodno pozorište Republike Srpske, iako je on radio u regionu i u Beogradu i u Sarajevu i brojnim drugim gradovima, ali prosto nekako ime koje se vezuje, kao što rekoh, za Nacionalni teatar Republike Srpske. I biće je održana projekcija filma Sve o kralju po imenu Petar, Anite Panić. Naravno, riječ je o Petru Kralju. Njegova čerka Milica Kralj, inače rediteljka, također će da učestvuje u toj projekciji, i Aleksandar Stojković Piks, i naš glumac, inače jedan od studenata u klasi Petra Kralja. Tako da, evo, sve su to neki zanimljivi programi koje publika ima prije.

0: priliku da vidi u okviru Teatar Festa Petar Kočić. Naravno, detaljnije o svemu može da se informiše i na sajtu Narodnog pozorišta Republike Srpske, društvenim mrežama, ali na sajtu teatarfest.com, tako da će dobiti više informacija.
1: Da, uvijek veliku pažnju i članovi žirija izazovu, s obzirom na to da to na neki način pokazuje rejting festivala. Pa evo da čujemo i koja su to imena koje će birati najbolje predstave, najbolje glumce.
0: Da, Molina Udovički-Fotez, dramaturg, scenarista, dakle zaista veliko pozorišno ime u regionu. Naravno, najviše je radila u Beogradu, u Narodnom pozorištu, gdje je nekako drama za vrijeme kada je ona bila aktivna i kada je bila umjetnički direktor, zaista postigla najveće uspjehe. Zatim tu je Dušan Petrović, također veliki reditelj, ali i pedagog, koji je režirao i predstavu koja je aktuelna na našoj sceni, predstavu Švabica, i Nataša Perić, naša glumica, naša Marta, to je zadnja predstava koju je radila u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Naravno, Nataša igra i u drugim predstavama, kako kod nas, tako i na drugim scenama, ali evo i ona je ove godine članica žirija. A također, što je nama drago, već tradicionalno i javni servis Radio Televizije Republike Srpske dodjeljuje svoju nagradu u okviru Teatar Festa Petar Kočić. To je nagrada Korak u hrabrost, tako da i ove godine ćemo se družiti.
2: Ono što je problem Teatar Festa svih ovih godina, ove, to je mala sala. Znači, vi karata jednostavno koliko streka, 50 minuta.
0: Da, predstava una u roku od 50 minuta.
2: A kompletan festival je u taj
0: jeste, dan. U par dana sve smo rasprodali. Također i predstavu Semper Idem, koja nije u takmičarskom programu, već je ona dio pratećeg programa, ali to je zaista veliki regionalni hit. S obzirom da predstava traje 6 sati, to za naše uslove nije uobičajeno, ali prosto ta predstava toliko traje, a uspjeli smo vrlo brzo da je rasprodamo, Narodno pozorište Sombor, i što je još zanimljivije, ta predstava igra već 8 godina. A i dalje, kad god se objave karte za tu predstavu, to su redovi, to je veliko interesovanje, tako da je nama zaista bilo drago kad smo ostvarili tu saradnju i kada smo uspjeli da organizujemo da i ta predstava bude dio našeg festivala, ne kao takmičarska, ali u pratećem programu, i da Banja Luka ima priliku da je vidi. I ono gdje ima karata, odnosno gdje ima ulaznica, to je musical, to je isto veliki svjetski hit pozorišta na Terazijama, musical Mamma Mia, u svjetskim okvirima, naravno zato što je rađena na drugim scenama, ali isto tako u kontekstu našeg regiona, pozorište na Terazijama se odlučilo, dakle, da postavi ovaj musical na scenu. Zasnovan je musical na pjesmama grupe ABBA, koja je naravno bila popularna 70-ih, 80-ih godina, tako da nekako i ta predstava je dio pratećeg programa Teatar Festa Petar Kočić. Tu smo nedavno pustili ulaznice i još uvijek ih ima. Ovaj musical bit će izveden 17. juna na Tvrđavi Kastel, pa evo, vaši slušalci,
2: malo više prostora,
0: da, to je Draško ono što si ti malo čas rekao, naša sala je previše mala za takve stvari. Da.
1: U svakom slučaju, mnogo dešavanja i ovako jedan bogat program kakav smo navikli da gledamo na Teatar Festu, tako da vjerujemo da će svako pronaći po nešto za sebe. Ako ne uspijemo ove predstave pogledati, barem možemo prateći program, tako da u svakom slučaju zanimljivo. Hvala Marina mnogo što si nam došla jutros.
0: Hvala vama, bilo je zadovoljstvo pričati i naravno pozdrav vašim slušalcima.
1: A sada u 8.27 minuta hoćemo li uz glumce nastaviti?
2: Naravno, uz naše Zvrkovce. Dobro jutro, Zvrk.
3: Vi slušate Zvrk.

0: Malo čas smo pričali o pozorištu, a u nastavku ćemo o filmu. Naime, četvrta ljetna škola filma koju organizuje Audiovizualni centar Republike Srpske bit će održana od 17. do 27. avgusta u Prnjavoru, a oni pozivaju srednjoškolce iz Srpske koji vole film, priče, fotografiju, pisanje, glumu i samo žele da nauče nešto novo, da se prijave do 11. juna.
1: To je jedinstvena prilika da se iz prve ruke mladi upoznaju kako nastaje jedan film od prve ideje i razvoja priče, pa preko pisanja, scenarija i snimanja sve do montaže i finalnog proizvoda. Kandidati uz prijavu treba da dostave motivacijono pismo u kojem će objasniti zašto žele da budu dio škole, preporuku odjeljenskog starješine i jednominutni video snimak u kojem će se predstaviti i ukratko ispričati kakvu bi filmsku priču na zadatu temu voljeli da razvijaju. A ovogodišnja tema je Dodir. Dakle, četvrta ljetna škola Audiovizualnog centra Republike Srpske od 17. do 27. avgusta u Prnjavoru za srednjoškolce iz Srpske.
0: A sada je vrijeme za hit. Ritam top 10. Mi slušamo Frajle i Željka Samardžića, pjesmu Srijeda. Ne, danas je četvrtak.
2: Hit sedmice.

0: Duško Mrkonjić je dežurni meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske i vjerujemo, ako pogledamo kroz prozor, da ima lijepe vijesti za nas.
1: Dobro jutro, Duško.
0: Dobro jutro, Duško.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Upravo kao što ste rekli, Banja Luci u nastavku dana sve sunčanije i sve toplije. Također treba istići da na zapadu i jugu Srpske pretežno sunčano, dok je na istoku i u Posavini i dalje pretežno oblačno, samo mjestima što slabo kišom. U nastavku dana postepeno raslojavanje oblačnosti, tamo je bit će sve sunčanije, ali samo ponegdje opet postojaće uslova za pokoj kap kiše i dalje. Maksimalna temperatura vazduha je danas od 22 do 28, u višim prilima od 17 stepeni. Sutra prvi dio dana pretežno vedro i svježe, ponegdje uz rijeke pogotovo nema moguće prolazne jutarnja magla. U nastavku dana doći će do novog oblačenja od zapada koji će se do večer širiti ka svim krajevima, te usloviti kišu, a ponegdje i pljuskove s grmljenom, prvo na zapada do narednog jutra i u ostalim krajevima. Prvog dana vikenda promjenjivo oblačno, ponegdje slabom kišom ili pljuskom s grmljenom, popodne postepeno smanjenje oblačnosti od juga i zapada, dok će se na istoku i dalje zadržati oblačno vrijeme s kišom. Minimalna temperatura vazduha prvog dana vikenda 13 do 18, a u višim prilima od 9, dok će maksimalna temperatura vazduha skretiti od 24 na istoku i u zapadu do 30 ponegdje na sjeveru. U nedjelju, odnosno u početku naredne sedmice, pretežno sunčano s promjenjivom oblačnosti, sve toplije, dok se slabi domjerni razvoj oblačnosti očekuje od jugozapada ka istoku, koji mogu mjestimično usloviti slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Maksimalna temperatura vazduha za kraj ove sedmice, početku naredne sedmice, je 26-32.
0: Hvala Duško. Eto, čuli ste kako vrijeme je prognozirano za danas, za dane vikenda. Posjećamo još i na informaciju da je od za nekih, pa evo, malo više od 10 minuta, svi vi koji imate ENC ili tag uređaje kupljene u Republici Srpskoj možete i koristiti i na autoputevima u Srbiji i obrnuto. Dakle, počinje primjena sporazuma o zajedničkim ENC ili tag uređajima na autoputevima u Republici Srpskoj i Srbiji. Ne morate kupovati više posebno uređaje, čekati u redu da platite putarinu. Dovoljno je da se samo prijavite prvi put kada dolazite i da uplatite iznos na svoj tag uređaj. Kad već govorimo o putovanjima, vidim da je povelika kolona na ulazu u Republiku Srpsku na graničnom prilazu Gradina. Na graničnom prilazu Gradiška na Novi Most i nije tolika gužva, znači već se polako stvaraju te gužve pred vikend i lijepo vrijeme ako planirate putovati. Naravno, uvijek je naša preporuka da posjetite sajt Automoto Saveza Republike Srpske, pogledajte trenutno stanje na kamerama i tako planirate putovanje i prelaze granice.
1: Da li je novi granični prelaz pod kamerama Automoto Saveza Republike Srpske?
0: Nekoliko dana poslije puštanja u promet proradili su i kamere. Evo sad na tim kamerama vidim da je manja mnogo gužva na tom nego na graničnom prilazu Gradina. Tako da je tu uvijek savjet pogledate kamere pa isplanirate put, odnosno prelazak granice na osnovu toga ili nazovite Automoto Savez na 1285.
1: A mi završavamo Razbudilnik za ovaj 4. jun.
0: Sa vama se jutro zbili tonski realizator Ognjen Jutanović, državni urednik u redakciji informativnog programa Jutros je Gordana Erak, muziku smo

0: slušali po izboru Bratislava Božića, Slavica Ličina i Draško Ratković, žele vam ugodan dan.
1: Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
2: Aforizam dana! Dugo smo ćutali kao zaliveni. Moramo to zaliti.

Republika Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom federacijom, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za RTS nakon dolaska delegacije Srpske u Sankt Peterburg, gdje učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Dodik je istakao da će delegacija Srpske danas i sutra razgovarati sa brojnim ruskim partnerima iz oblasti politike, privrede, kulture i obrazovanja o nastavku saradnje. Strateška saradnja sa Ruskom federacijom je na visokom nivou i to se moglo vidjeti u posljednjih mjesecima. Dana, rekao i Dodik. Predviđeni su sastanci sa guvernerom Sankt Peterburga Aleksandrom Beglovim, kome će biti uručen orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem, kao i sa predsjednikom Tatarstana Rustamom Minihanovim. U Sarajevu je u toku dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH. Prema najavama na dnevnom redu je izbor novog visokog predstavnika, a kako mediji pišu, u igri je nekoliko kandidata. Američki favorit je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. PIK navodno ne odlučuje samo o imenu visokog predstavnika, nego i o njegovim ovlašćenjima i trajanju mandata. Iz Republike Srpske jasna poruka, PIK nije mjesto na kojem se odlučuje o bilo čemu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da bez unutrašnjeg dijaloga u BiH ne važi nijedan dogovor Savjeta za sprovođenje mira. Vlada Srpske na današnjoj sjednici u Palama razmatraće nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unaprijeđena prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Prema najavama za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatnih 41 milion maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da se dopune odnose na uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom starih od 30 godina, kao i njihovih roditelje i njegovatelje koji bi primali naknadu od 651 marku. Izrael i Liban postigli su uz posredovanje Sjedinjenih država dogovor o primirju i ubrzanoj uspostavi zona pod isključivom kontrolom libanske vojske bez prisustva Hezbolaha. Dvije strane poručile su da nemaju neprijateljske namjere jedna prema drugoj i najavile nastavak direktnih pregovora radi jačanja povjerenja i rješavanja otvorenih pitanja. Sport. Na ženskom teniskom ITF turniru Banja Luka, Ladies Open, na rasporedu su preostali mečevi prvog kola. Takmičenje počinje u 10 časova, na teren prve izlaze Mirjana Jovanović iz Srbije i Sersi Brini iz države Fidži. Prvi nosilac turnira koji traje do nedjelje je Poljakinja Ana Hertel, pobjednica će osvojiti 15 bodova za svjetsku rang listu. Vrijeme danas prijatno toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna od 22 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Septembra 1838. kada je i nastala čuvena Turnerova slika Neustrašivi, odvučen na posljednje sidrište da bude uništen, Neustrašivi, borbeni brod heroj iz bitke kod Trafalgara sa 98 topova, star 40 godina, šlepovan je Temzom do brodogradilišta Bitson u Portsmutu, da bi bio rashodovan i pretvoren u građu.
1: Oproštaj od pomorskog ratnog veterana bio je društveni događaj i tu scenu William Turner posmatrao je iz poštanskog čamca. Neustrašivog sa spuštenim jedrima vukao je parni tegljač, simbol nove mehaničke epohe. Sunce na zalasku u Turnerovskim odbljescima na reci i nebu kao jedrenjak na zalasku postojanja. Slika je izložena u Kraljevskoj akademiji naredne godine, a u listu Morning Chronicle i časopisu Ateneum pisalo je:
0: Nemoguće je posmatrati ostatke ovog veličanstvenog i časnog broda, a ne setiti se koliko je učinio i koliko propatio za svoju zemlju. U iznenađujućem prikazu Turner je s velikim uživanjem zadovoljio svoju strast prema jakim i snažno suprotstavljenim bojama. Raskošan horizont poetski označava da sunce Neustrašivog zalazi u slavi.
1: Krvavo-crvenom bojom nanetom na vodu ispod sunca u zalasku predstavljena je jedna vrsta žrtvene svečanosti.
0: Ipak smatram da je najplemenitije ono more koje je Turner naslikao. I ako je tako, onda je i najplemenitije more koje je iko ikada naslikao upravo more na slici Brod s robovima. Robovi bacaju u more mrtve i samrtnike. Dolazak tajfuna, remek delu izložbe.

0: grupe na Kraljevskoj akademiji 1840. godine. Ako bih bio primoran da učinim samo jedno Turnerovo delo besmrtnim, verujem da bih izabrao ovo. Njegova boja je apsolutno savršena, napisao je John Ruskin u prvom tomu knjige Moderni slikari.
1: Na brodu koji prevozi roblje izbila je epidemija i kapetan odlučuje da baci u more mrtve i bolesne, zapravo sav svoj oboleli teret kako bi naplatio osiguranje, jer bio je osiguran od gubitka tereta, a ne od gubitka roblja zbog bolesti.
0: Turner je temu za svoju sliku pronašao u knjizi Istorija ukidanja trgovine robljem Thomasa Clarksona iz 1783. i stihovima Jamesa Thompsona koji govore o tome kako, dok se približava tajfun, ajkule prate brod sa robljem, privučene mirisom isparenja gomile ili gadne bolesti i smrti.

0: engleskog slikara Williama Turnera u goste iz prošlosti dovela, tekst sa Milanom Milosavljevićem čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
1: Muziku je odabrao Nenad Dimitrijević, organizacijom se bavila Milena Bočanin, a sve što ste čuli, tonski je ugodio Igor Dragićević.
2: Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Bojan Božić.
1: Košarkaši Partizana večeras počinju svoj nastup u finalnoj seriji play-offa. Protivnik je ekipa Dubaija. Ovo su ekipe koje su najviše i pokazale u dosadašnjem toku regionalne AL lige, a šampion će biti samo jedan. Prva utakmica igra se od 18. časova. Slušamo što je u ovog meča izjavio trener Partizana Joan Peñaroa.
2: Imamo velika očekivanja od ove finalne serije kojom završavamo sezonu. Znamo da igramo protiv veoma kvalitetnog protivnika koji ima iza sebe odličnu sezonu. Osim toga, nakon 3 ili 4 mjeseca ponovo će biti domaćini na svom terenu. Dubaji u svom sastavu ima mnogo talentovanih igrača i sigurno nas očekuje veliki izazov. Mislim da smo spremni za finale i sve što nas očekuje. Dobro smo trenirali i spremili smo se. Želimo da dođemo do što više pobjeda i ostvarimo krajnji cilj. U ovom trenutku, međutim, sav fokus je samo na prvoj utakmici. Važno je da odigramo kvalitetan meč i pokušamo da napravimo prvi korak ka osvajanju titule.
1: Bio Joan Peñaroa, dakle utakmica se igra u Coca-Cola Areni u Dubaiju. Igra se na 3 dobijene utakmice u finalnoj seriji. Sudije ovog meča su Javor Nedović iz Slovenije, Gracine iz Hrvatske i sasvim sigurno i jedni i drugi žele da dođu do titule u regionalnoj ABA ligi. U nastavku ćemo čuti košarkaša Partizana Alekseja Pukušavskog.
3: Da, došli smo do finala, igrali smo dobru seriju protiv Zvezde i mislim da možemo da nastavimo u takvom ritmu. Dobro smo trenirali u posljednjih par dana i svi smo zdravi. Nadam se da ćemo dobro putovati, da se dobro odmorimo pred utakmicu, jer nismo dobili za sada nijednu tamo, ali mislim da možemo.
1: Utakmica se dakle igra od 18 časova u Dubaiju. U svakom slučaju bit će ovo jedna izuzetno zanimljiva košarkaška predstava.

samo Laura Radaković, koja bi trebala da igra protiv Amerikanke Golubović. Zanimljiv je meč između Slovakinje Vojščakove i srpske teniserke Obradović. Pobjednica ovog duela ide na Teu Kovačević, a da li će se danas igrati i drugo kolo, odlučit će supervizor turnira.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici u Palama razmatraće nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unapređena prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Prema najavama za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatnih 41 milion maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da se dopune odnose na uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom, validitetom starijih od 30 godina, kao i njihove roditelje i njegovatelje koji bi primali naknadu od 651 marku. U Sarajevu je u toku dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH. Prema najavama na dnevnom redu je izbor novog visokog predstavnika, a kako mediji pišu, u igri je nekoliko kandidata. Američki favorit je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. PIK navodno ne odlučuje samo o imenu visokog predstavnika, nego i o njegovim ovlašćenjima i trajanju mandata. Iz Republike Srpske jasna poruka, PIK nije mjesto na kojem se odlučuje o bilo čemu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručuje danas guverneru Sankt Peterburga Aleksandru Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Sankt Peterburga. On je na sastanku potvrdio visok nivo saradnje i podrške između Republike Srpske i Ruske federacije. Beglov je istakao da se prijateljstvo Rusije i Republike Srpske zasniva na vjeri i povjerenju, te da će biti nastavljeno, i podržao prijedlog održavanja zajedničke sjednice vlada. Prenio je poruku predsjednika Rusije Vladimira Putina da je Rusija uvijek spremna pomoći Republici Srpskoj. U Žepi kod Han Pijeska danas će biti obilježene 34 godine od pogibije 45 srpskih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu, mučki ubijenih u klancu u zasjedi koju su im uprkos prethodnom dogovoru postavili pripadnici muslimanskih snaga. Kod centralnog spomen obilježja u mjestu Luke biće služen parastu za poginule srpske junake, položeni vijenci, nakon čega slijedi obraćanje zvaničnika. U Tivtu danas počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan. Zbog održavanja skupa bit će pojačane mjere obezbeđenja, angažovano je 1500 pripadnika koji će brinuti za bezbednost učesnika. Planirana su i privremena ograničenja rada pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata, kao i povremena obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali. Vrijeme danas prijatno toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija Radija Republike Srpske. Danas u Radio Ordinaciji o jednoj veoma lijepoj, ali i atraktivnoj temi. Govorimo o wellnessu, opuštanju i savremenim načinima očuvanja fizičkog i mentalnog zdravlja. U vremenu kada su stres, ubrzan tempo života i svakodnevne obaveze postali dio naše rutine, sve više ljudi traži načine da pronađu ravnotežu, obnove energiju i kvalitetno vrijeme za sebe. Upravo zato u goste smo pozvali Aleksandra Kovačevića, diplomiranog fizioterapeuta i nadzornog terapeuta u termama Srpske Toplice instituta Miroslav Zotović, a s njim ćemo razgovarati o tome šta wellness danas zaista podrazumijeva, kako utiče na zdravlje i zašto postaje važan dio savremenog načina života. Saznaćemo i koje wellness sadržaje posjetioci najčešće biraju, kako izgledaju tretmani u hamamu, kome se preporučuje sauna i koje su razlike između relaks, terapeutske i sportske masaže. Biće riječi o sve popularnijim antistres i detoks programima, uticaju wellnessa na san, energiju i raspoloženje, kao i o wellness paketima za posjetioce. Ako ste se ikada pitali kako napraviti prvi korak ka kvalitetnijoj brizi o sebi i svom zdravlju, ne propustite današnju emisiju Radio Ordinacija. Na početku ćemo samo još reći da su u Radio Ordinaciji danas sa vama i tonski realizator Ognjen Jotanović, muziku bira Igor Divljak, u studiju Slavica Brkić. Dobrodošli.

0: naše stanje. Naprimjer, imamo kortizol koji je hormon stresa i naravno da nije dobro da se on luči ni previše ni premalo, da treba bude u nekoj granici. Ako se luči previše, onda će to utjecati i emotivno i fizički i svakako drugo. Naprimjer, eto, ako ne znam, poremetimo metabolizam proteina, oni se neće dobro u tijelu tamo regulisati i dovešće do nekih fizičkih oštećenja.
1: Evo da se vratimo, s obzirom da sam rekla u uvodu da ste vi i nadzorni terapeut u termama Srpske Toplice, koji evo od prošle godine su u funkciji, nude ne samo građanima Banja Luke, nego i svim ostalim posjetiocima različite sadržaje. Pa evo možda da ni brojni Banja Lučani koji su tu u blizini, da kažem, samih termi, ne znaju u potpunosti šta sve terme nude, pa je možda ovo prilika da malo pojasnite šta zapravo nude sve terme Banja Luka i koje wellness sadržaje posjetioci koji dođu u terme najčešće biraju.
0: Da, prošle godine Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović je pokrenuo rad terme Banja Luke, odnosno stare Banje Šeher, danas pod nazivom terme Banja Luka. I još uvijek mogu primijetiti u gradu, u razgovoru sa vašim kolegama, ljudi nisu još sasvim upoznati šta mi sve nudimo i kakve sve usluge pružaju gore. I dalje se to smatra da je to sve vezano za liječenje, za rehabilitaciju, da ne mogu da dođu sami da koriste neke usluge. A terme Banja Luka su upravo osmišljene zbog toga. Znači upravo taj wellness, taj bazen, sve gore što mi imamo, nudi mogućnost komercijalnog dolaska, odabira nekih procedura. I bazen je svakako najčešće korištena usluga u našim termama. Mi imamo termomineralnu vodu koja je bogata mineralima, koja je u suštini preventivna voda, iako ima različite minerale, naprimjer sulfate, natrium, hlorid, zatim ima dosta kalcijuma, magnezijuma, jedan od tih minerala nije u velikoj količini da bi ta voda bila ograničena za korištenje i kupanje. Ona je preventivna, jako je dobra za reumatske bolesti, dobra je za prevenciju koštano-mišićnih oštećenja, dobra je za rehabilitaciju nakon operativnih stanja na lokomotornom čovjekovom aparatu. Zatim sama njena temperatura, ona je malo toplija, na izvoru je negdje od 26 do 32 stepena, sama njena temperatura i boravak u toploj vodi je ugodan i prijatan, i onda se vraćamo na onu prvu stavku tog wellnessa i uživanja. Osim bazena, najčešće korištena usluga je također wellness bazen, znači imamo rekreativni bazen, pored njega imamo wellness bazen koji je dubine je samo 1,40 m, pogodan je za neplivače, voda u njemu je oko 32 do 34 stepena i ljudi često dođu da šetaju, da uživaju, jer taj bazen u sebi sadrži različite atrakcije u vidu hidromasaža, prskalica koje onako potpunjuju taj boravak unutar njega. I svijet sauna je također jedna od često korištenih usluga u okviru velikog rekreativnog bazena. Osim, znači, imamo i vanjski bazen, imamo i dječji bazen koji je dubok samo 40 cm gdje vaše dijete možete pustiti onako bez brige da se kupa. Spasioci su naravno prisutni i svijet sauna je u tom kompleksu. Zašto svijet sauna? Taj naziv opravdava ovo što ja kažem, jer mi imamo tri različite saune. Sve tri saune su različite temperature i različite vlažnosti unutar tih sauna. Tako da imamo, na primjer, finsku saunu koja je 90 stepeni i vlažnost unutar nje je veoma niska, skoro da je nema ili do 5%, a onda nije za sve korisnike ugodna finska sauna, zato imamo sanarium, on je 65 stepeni, oko 65, ali je vlažnost u sanariumu 50%. A pored toga imamo i parno kupatilo, u njemu je samo 40 stepeni, kažem samo za razliku od ove dvije, ali je vlažnost u parnom kupatilu 100 stepeni, maksimalna. Tako da tri različite saune, različite temperature i sve to potpunjujemo sa dvije različite relaksone. I kada se koriste saune, nakon njih se koristi odmor, pauza, to nisu samo ležanje, relax zona, imate hladne tuševe i imamo nešto što mislim da je specifično na ovim prostorima, to je hladna soba. Prostorija koja je ispod sobne temperature i u kojoj imate kockice leda kojim možete

0: lijepo da se rasladite, izmasirate, odmorite i da nastavite ovaj boravak u ovaj termama. Ovo su samo neke stavke, pitali ste, koje su naj češće korištene, ali u okviru toga mi imamo i baby wellness, imamo hamam, imamo biserne kade, hidromasaža, različita pakovanja tijela i imamo ovaj medicinski dio u kome se možete pregledati kod specijaliste fizijatra, nakon toga dobiti propisnu terapiju, tamo imamo i hotel, a ovaj također ono što ljudi najviše vole jesu masaže i one su također često korištene, pa imamo različite masaže, terapeutska, relaks, sportska, anticeulitna i druge masaže.
1: O njima ćemo detaljno govoriti, ali evo možda kad govorite o saunama, nije svaka sauna za svakoga. Koji su kriterijumi, odnosno o čemu ljudi trebaju da povedu računa kada biraju u koju će saunu i da li su svi kandidati za ulazak u saunu?
0: Pa da, upravo ste, u većini wellness centara, spa centara, ljudi komercijalno mogu slobodno da dođu i da koriste saune. Institut dr. Miroslav Zulatović je zdravstvena ustanova i zbog toga se pobrinuo da se te saune koriste onako ispravno kako to treba. Primijetili smo svi da kad odemo negdje u neke saune, onda ljudi tamo dođu, stave peškir, legnu, borave 5, 10, 20 minuta proizvodno i odaše. Ili dođu, budu koliko hoće, ne znam, nije ograničeno, budu pola sata, sat, ili koriste nepravilno. Najčešće to neće vjerovatno ostaviti nikakve štetne posljedice na tijelo, ali neće dovesti ni do nečeg dobrog, posebno
1: efekta
0: koji bi trebali da saune da imaju. I zbog toga smo se mi potrudili da s različitim saunama, različitim relaks zonama poslije sauna, fizioterapeutima koji rade u saunama i uputstvima koja su napisana u saunama, dovedemo do toga da se saune koriste ispravno i pravilno onako kako je to potrebno. Mislim da je stvarno rijetko, u rijetkim ustanovama imate da fizioterapeut koji je zdravstveni radnik je na raspolaganje klijentu koji dolazi u saunu da ga posavjetuje kako ispravno i pravilno da koristi saunu. To je sada duga priča, moglo bi se dugo o tome da priča kako da krenemo i kako da idemo. Mi naprimjer uvijek savjetujemo, ako neko dođe i želi da proba sve saune, on uvijek krene od sanarijuma koji je srednje prosječne temperature od ove tri srednje vlažnosti, pa onda da ide u ostale saune. Da onoliko vremena koliko boravi u sauni, ne znam, najviše do 20 minuta, da se toliko vremena poslije toga i odmara. Da taj ciklus ne ponavlja više od tri puta ako nije spreman. I tako nešto. To su sve neki detalji koje mi na licu mjesta tamo na terenu objašnjavamo ljudima, ali svakako da postoje stvari za koje bi ljudi trebali da konsultuju doktora i da kažu da li sam ja kandidat za saunu.
1: Postoji li kontraindikacije, pa, srčani bolesnici?
0: Naravno, srčani bolesnici, teže kardiovaskularni bolesnici, to su neke standardne kontraindikacije, na primjer, kao što su i neka infektivna stanja, jer bi sauna samo pogoršala takva stanja. Mi često imamo situaciju, kako imamo goste iz raznih dijelova svijeta, pa dolaze, ne znam, često ljudi koji žive u Skandinaviji. Tamo su saune popularne, koriste se svakodnevno i onda oni tamo dođu sa bebom, na primjer. Mi nemamo tako velikog iskustva, mi za bebu ipak konsultujemo pedijatra ili nekog drugog doktora da kaže da li beba može. Kod njih je to sasvim normalno, oni bez ikakvih ograničenja idu bebe, svi idu da koriste. Mi ipak imamo neku predostrožnost, uvijek pitamo klijenta ako imate, ne znam, ugrađen pacemaker, ako ste imali neku operaciju skoro. Naprimjer, u medicini su uvijek sva sklonosti ka krvarenju kontraindikacija za većinu ovakvih tretmana, pa nije dobro da idete, iako možete na svoju ruku, da idete bez konsultacije sa doktorom. Evo, već smo naveli nekoliko stanja tih infektivna, sklonost ka krvarenju, ne znam, ciklusi kod žena, i slična stanja. Gdje bi bilo dobro, ako se ne osjećate dobro, na primjer, evo, za neke od tih tretmana visok krvni pritisak je čak indikacija, jer dolazi do povećanja cirkulacije, cirkulacija se ubrzava, više krvi ide kroz tkivo, manje je pritisak na, ajmo reći, laički na srce, i čak takve procedure smanjuju pritisak. Ali ako se neko ne osjeća dobro i nije za ležanje u sauni, to je onda kontraindikacija. Možete biti sasvim dobri, zdravi, ali ako uđete, ako nije to je odmah već kontraindikacija. Tako da treba biti pažljiv, mi imamo

0: fizioterapeute, imamo doktore, tamo imamo ovaj mogućnost i da objasnimo i da brzo reagujemo i tako da se trudimo da se sauna koristi na pravi zdravstveni način.
1: A kada je riječ o zdravim ljudima kod kojih nema kontraindikacija za boravak u sauni, koji su benefiti boravka u sauni?
0: Da, sauna prije svega ona prije svega pročisti tijelo, smiri um, podesi nekakvu unutrašnju ravnotežu. Vi treba u saunu kad idete, kad ste zdravi, kao što sauna vama daje benefite, vi tako morate da prihvatite tu saunu. Ako idete u saunu onako u startu da to neće uspjeti, da će tamo biti vruće, da će da je to mokro, onda nećete ni dobiti ove benefite koje idu. To je upravo wellness. Znači taj wellness koji smo spominali na početku, gdje sve mora da bude sve obuhvatno. Poboljšanje cirkulacije, dubinsko čišćenje, detoksikacija kože su samo neki od efekata koji se brzo mogu da vide, uklanjanje mrtvih ćelija, ne znam, sa ovaj kože. Koža postaje mekšija, sjajnija, zdravija, opuštenija. Opuštanje mišića, smanjenje stresa je svakako na možda i na prvom mjestu, jer temperatura, sam boravak u toplim prostorima, u toploj vodi je opuštajući, relaksirajući. Sve to znači da djeluje dobro i na emotivno i psihičko zdravlje. A također podrška disanim putevima i disanim putevima je dobro, zato što, na primjer, u parnom kupatilu vlažnost je 100% i u toj pari koja se tamo stvara puštaju se određeni mirisi koji dodatno
1: proširuju inhalaciju,
0: proširuju disanje puteve, olakšavaju disanje i onako poboljšavaju taj boravak.
1: 10:29, podsjetit ću slušaoce koji nisu sa nama od samog početka da je naš današnji gost diplomirani fizioterapeut Aleksandar Kovačević, inače nadzorni terapeut u termama Srpske Toplice Instituta Miroslav Zotović u Banja Luci. Vas podsjećam da govorimo dakle o wellnessu, o tome šta je zapravo wellness, govorimo o nekim uslugama koje možete da dobijete u termama, napravit ćemo kraći predah, a onda nastaviti razgovor.

0: Do 11 časova još 27 minuta nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Aleksandrom Kovačevićem. Aleksandre, evo govorili smo do sad šta je sauna, vrste saune i kako izgleda zapravo boravak. Možda još da pojasnimo malo boravak u samom hamamu. Mnogi nisu sigurni šta zapravo mogu očekivati od hamama. Pa evo možda da objasnite kako izgleda sam taj tretman i koje su njegove dobrobiti.
1: Da, u smislu benefita koje donosi hamam nećemo praviti razliku u odnosu na ono što smo rekli malo prije za saune. Benefiti su otprilike isti, znači koža se pročišćava, na neki način opuštaju se mišići, smanjuje se stres, sam taj boravak je ugodan. Međutim, sam boravak, sama procedura boravka u hamamu je malo drugačija za razliku od ovih standardnih sauna, gdje postoje neke procedure koje se prolaze. U hamamu je temperatura 40 stepeni i sam taj kamen koji se nalazi tamo, kojim je hamam obložen, je zagrijan otprilike na nešto manju temperaturu. Ležite na kamenu koji je topao, samim tim je boravak ugodan, hamam je velik prostor za razliku od saune, možete da se opustite, da ako baš legnete, da se istuširate toplom i hladnom vodom, ali ono što hamam čini specifičnim jeste to da prilikom ulaska u hamam od fizioterapeuta koji tamo radi dobijete peeling, gdje sami možete da nanesete peeling na vašu kožu. Postoje više različitih peelinga koji stvaraju različite efekate i u dogovoru sa klijentom tako se i bira vrsta peelinga. A unutar hamama postoji jedno parno kupatilo koje smo malo prije spomenuli. I onda kada uđete u hamam, boravite u hamamu, opustite se, uđete u parno kupatilo, tamo boravite dodatno, pa se vratite iz parnog kupatila u hamam, istuširate se, namažete se peelingom i onda taj krug ponavljate tako nekoliko puta. Za one koji nisu raspoloženi da sami sebi nanose peeling, kojima treba malo pomoć i asistencija, postoje tretmani koji se obavljaju u hamamu. Zbog samog, ajmo reći, našeg mentaliteta na ovim prostorima, malo je to drugačije, mi te tretmane ne provodimo u hamamu, tamo gdje se svi nalaze, nego imamo posebnu odvojenu prostoriju opremljenu za takve tretmane. Pa u toj jednoj odvojenoj prostoriji u kojoj terapeut može da, u kojoj klijent ide sam sa terapeutom, znači boravak je privatan, terapeut može da uradi peeling klijentu. Sto na kome se boravi je istopao kao i u hamamu, onako je on topao kameni sto, sad ta atmosfera je ugodna sa svom onom rasvjetom i temperaturom koja se tamo nalazi. I jedan od tretmana koji mi trenutno tamo radimo je masaža pjenom, odnosno sapunicom. I sam tretman se svodi na to da terapeut prvo uradi peeling klijentu, istušira ga, nakon toga nanese peeling, uradi masažu sapunicom, pa ga ponovo istušira i sam taj boravak za one koji vole da je toplo, da je onako ugodno da se radi. Znači to je masaža sapunicom, nije jaka i intenzivna kao ove druge masaže, ugodna je, sapunica stvara taj efekat i uz to se još napravi pjena koja je onako zanimljivo izgleda i eto, ko voli takve tretmane, to je stvarno preporuka, evo, i moja lična.
0: Govorili ste u prvom dijelu emisije o masažama, spomenuli ste tri tipa masaža, relaks, terapeut,

0: akademska i sportska. Treba voditi računa i znati praviti razliku, ali mi uglavnom ne znamo, mi samo želimo povremeno tu masažu jer računamo da će nam prijati, ali evo možda da pojasnite zapravo kako pravilno izabrati i znati koja nam je masaža potrebna.
1: Da, to su, spomenuli ste ta tri tipa masaže, postoje i druge masaže koje mi radimo u termama, ali ovo su tri najčešće korištena tipa masaža. Ako niste sigurni koju masažu da koristite, najbolje je da se sa našim osobljem konsultujete ili prije toga ako ste imali pregled doktora ili nekakav nalaz da znate šta treba da koristite. Masaža nije samo tako jednostavna procedura da dođeš i da legneš da se masiraš. Mi treba da znamo i stanje vaše kože, stanje vašeg kardiovaskularnog sistema, stanje mišića, da li imate nekakve druge stvari koje treba spomenuti prilikom masaže. Relaks terapeutska i sportska masaža se bitno razlikuju, kako po hvatovima i intenzitetu kojim se radi, tako i po svojim efektima. Pa evo ja ću ukratko samo po koju rečenicu da kažem o tome. Sama riječ relaks masaža govori da se tu radi o jednoj opuštajućoj masaži. Mi imamo relaks masažu cijelog tijela gdje terapeut izvodi takve ugodne hvatove kojima se poboljšava cirkulacija, poboljšava ishrana, trofika kože, a hvatovi nisu intenzivni, nisu jaki, nego su više onako, radi se na brzini, više se radi na tim laganim tehnikama koje nisu intenzivne. Terapeutska masaža, sama riječ terapeutska, kaže o tome da ona ima nekakav terapeutski efekat i značaj. Kod terapeutske masaže klijent često kaže neke svoje probleme. Ja imam grčeve u listovima, bole me leđa, imam problem sa ramenima, ili tako nešto, gdje onda terapeut prilikom masaže više pažnje posveti tim dijelovima i koriste specijalizovane hvatove u toj masaži kako bi postigao određen efekat. Terapeut može da takvim hvatovima poboljša cirkulaciju, opusti neku regiju ili uradi nešto drugo. Naprimjer, imamo anticelulitnu masažu, ja bih rekao da je i to terapeutska masaža. Sam način na koji se ta masaža izvodi djeluje terapeutski, tako da ubrzava površinsku cirkulaciju i poboljšava odvođenje celulita. Mi radimo terapeutsku masažu cijelog tijela i parcijalnu terapeutsku masažu. Parcijalna, što to znači, jedan dio tijela gdje ljudi dođu pa kažu meni treba samo najčešće leđa, pa se onda odradi terapeutska masaža leđa. Naravno, on ima svoj protokol i ta terapeutska masaža, ali unutar nje terapeut posebne hvatove prilagođava na posebnim regijama. Sportska masaža, ona služi za ajmo reći, povećanje aktivnosti neke grupe mišića ili nekog dijela tijela i ona je također se prilagođava različitim klijentima na različit način. Tako, na primjer, normalno, ako dođe jedan bokser, mi ćemo mu više pažnje posvetiti rukama. Ako dođe jedan atletičar, posvetit ćemo možda više pažnje nogama ili listovima. Ili tako, znači, sportska masaža je intenzivnija i jača. Naravno, nije bolna, ne treba da bude bolna kao nijedna od ovih masaža, ali onako od terapeuta zahtijeva jednu koncentraciju, zahtijeva jednu veću pažnju, više energije da se uradi i naravno, evo, moramo priznati, nije ni svaki terapeut, ajmo reći, ni kompetentan, ni kadar da uradi jednu takvu masažu. Ona je onako baš specifična. I šta se dešava u praksi često? Klijenti dođu i kažu ja želim sportsku masažu. On je čuo da ima sportska masaža, mi onako, vjerujući da je on već informisan, da zna šta ga čeka, nakon tako ima kaže super, ja, ovo mi je bilo malo prejako. Vidiš na njegovim licu da ipak nije bio nezadovoljan, pitao jeste svjesni šta ste dijelo, kaže da sam znao da je ova relaks, tako ja bi ipak uzeo nju. Ili, na primjer, terapeutska, boli leđa i on konta ja treba da opustim leđa, dođe pa uzme relaks masažu. On u relaks masaži neće dobiti terapeutski efekat na leđa, nego će dobiti samo poboljšanje blago cirkulacije. Tako da bilo bi dobro da bez obzira, čak i ako znate šta vam treba, da se opet kad dođete, konsultujete i pitate da dobijete onako pravi savjet, a naravno imamo i doktora fizijatra tamo i normalno u cijelom institutu koji bolje može možda da kaže.

0: masažu i pakovanje cijelog tijela i kupanje u wellness bazenu, odmaranje u relax zoni. Pa ajmo reći da je to, eto, opet na početak se vraćamo wellness program. Znači to je jedan program u kojem dođete 3 sata, ostavite mobilni telefon, dobijete masažu, kupate se, opuštate se u ugodnoj atmosferi, svi termini su zakazani ranije, tako da kad vi dođete negdje tamo ne može da bude gužva. Vi ne možete da dođete u wellness bazen i da se tamo kupa 15 ljudi koji prave galamu. To je ipak jedna posebna atmosfera. Imamo tepidariume, to su kreveti u relax zoni koji su topli, koji griju i njihova temperatura je otprilike približna temperaturi ljudskog tijela, 37 stepeni ili nešto malo manje. I na takav način, kad legnete na takav krevet, vi dobijate zagrijavanje tijela bez fizičke aktivnosti, što je onako za prijatno i ugodno. I u samim tim programi su, paketi su napravljeni tako da su stavke koje su unutar njih vezane jedne za drugu, pa na primjer u antistres programu imate već ove neke usluge koje sam sad naveo, ali na primjer ne koristi se hamam. Hamam je na primjer u detoks programu, pa je za njega vezana relax zona i neke druge stvari koje su pogodnije u hamamu. Znači paketi su napravljeni tako da vezuju više usluga koje traju više vremena, a opet to vezivanje usluga ima nekog smisla. Znači nije samo tako povezano, vi moramo nabacati neke usluge koje možda i nemaju neki efekt. Znači, znaš zašto se kojim redoslijedom...
1: Koje nisu ni komplementarne možda.
0: Jeste, nisu vezane jedna za drugu, ne možemo uraditi nekakvu onu veliku razliku da ako uradimo nešto sad što poboljšava cirkulaciju, da posle toga radimo nešto što je usporava. Tako da mi također u okviru toga nisam spomenuo, prvo relax antistres program, koristimo na primjer i knajp staze. Specifično je također, nema ovdje kod nas, knajp staze su popularne u narodu, kao prije ono, ako hoćeš da ubrzaš cirkulaciju, pa uzmi dva lavora, toplu i hladnu vodu, pa iz jedne u druge. Mi imamo takve staze koje su napunjene toplom i hladnom vodom i gdje je klijent unutar tih staza ili polja hoda, ne znam, 3 minuta u hladnoj, 3 u toploj, pa tako neizmjenično, gdje se postiče, ne znam, ubrzanje cirkulacije. I sad je, na primjer, jedna takva procedura, naravno, ne koristi se neposredno nakon saune. Naši terapeuti to tamo znaju, kada vi dođete i zakažete jedan ovakav program, dobit ćete raspored i redosljed koji je najpravilniji i najkorisniji za vaše zdravlje.
1: U današnjem vremenu vrlo često se srećemo sa ljudima koji se žale na loš kvalitet sna, na nedostatak energije i opšte raspoloženje. Može li wellness pozitivno uticati na kvalitet sna, odnosno uopšte na spavanje?
0: Da, evo, vi dok ste postavljali pitanje, meni je odmah ovako pala na pamet jedna ideja od juče, odnosno prekjuče, kada je jedna beba bila u baby wellnessu, koja, inače, roditelji kažu loše spava, iz wellnessa je naravno izašla spavajući i ko zna koliko sati poslije toga. Sam taj boravak ugodan u wellnessu, ajmo reći na neki način, toplota pozitivno iscrpljuje. Evo, beba je bila u baby wellnessu, tamo je dobila masažu, nakon masaže kupala se u posebnim hidromasažnim kadama koje su namijenjene za bebe i umorila se poprilično svojim rukicama i nogicama plivajući u toj vodi, naravno u zaštitnom pojasu da ne može da potone, nakon toga je samo spavala. Isto tako kad ljudi dođu pa plivaju na bazenu, borave puno u toplim prostorijama ili ne znam, kombinuju jedan takav wellness, nismo spomenuli na početku da u okviru Termi Banja Luka imamo i teretanu za vježbanje i svakodnevno ljudi dolaze pa sebi ukombinuju masažu, teretanu, bazen, svijet sauna, sve to koriste. Naravno da to ima efekta i na zdravlje i na energiju, na opšte raspoloženje, da to, ako ste, naravno, kako kažu stari ljudi, ne možeš dobro ni da spavaš ako si bolestan, naravno, ako se neko što muči, ako imaš problema, ljudi često ne mogu da spavaju. Svakako da boravak u wellnessu ima pozitivan i dobar efekt kako na kvalitet sna, tako i na opšte zdravlje svakog od nas.
1: Čini mi se da se u posljednje vrijeme nekako svijest ljudi podiže na više nivo i taj vođenje računa i briga o sobstvenom zdravlju su ipak podignuti na nešto više nivo nego što je to bilo u ranijem periodu. Pa možda evo da savjetujete, odnosno da kažete

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je za Radio Televiziju Republike Srpske nakon sastanka sa gubernatorom Sankt Peterburga Aleksandrom Beglovim da je saradnja Srpske i Rusije već 20 godina na veoma visokom političkom nivou i da je uvjeren da će sa Sankt Peterburgom biti realizovana nekoliko važnih projekata. Iduće godine obilježavamo 20.

0: 20 godina saradnje želimo to zajedno da obilježimo sjednicama vlada iz Srpske i Sankt Peterburga, rekao je Dodik. On je dodao da se očekuje posjeta Beglova Republici Srpskoj u Banja Luci radi nastavka razgovora. Dodik je uručio orden zastave Srpske sa zlatnim vijencem guverneru Beglovu. Delegacija Srpske prisustovaće Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Plenarna sjednica na kojoj se očekuje obraćanje predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina na programu je sutra. U Sarajevu je u toku dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH. Prema najavama na dnevnom redu je izbor novog visokog predstavnika, a kako prenose mediji, u igri je nekoliko kandidata. Američki favorit je Italijan Antonio Zanardi Landi, a Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. PIK navodno ne odlučuje samo o imenu visokog predstavnika, nego i o njegovim ovlašćenjima i trajanju mandata. Iz Republike Srpske su poručili da PIK nije mjesto na kojem se odlučuje o bilo čemu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da bez unutrašnjeg dijaloga u Bosni i Hercegovini ne važi nijedan dogovor Savjeta za sprovođenje mira. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici u Palama razmatraće nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unapređenja prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Prema najavama, za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatnih 41 milijun maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šerenić rekao je da se dopune odnose na uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom starijih od 30 godina, kao i njihove roditelje i njegovatelje koji bi primali naknadu od 651 marku. U ambasadi Pakistana u Beogradu izbio je požar. Više vatrogasnih vozila je na licu mjesta. Izrael i Liban postigli su uz posredovanje Amerike dogovor o primirju i ubrzanoj uspostavi zona pod isključivom kontrolom libanske vojske bez prisustva Hezbolaha. Dvije strane poručili su da nemaju neprijateljske namjere jedna prema drugoj i najavili sastanak direktnih pregovora radi jačanja povjerenja i rješavanja otvorenih pitanja. Prognoza vremena. Danas prijatno toplo, pretežno sunčano uz malu do mirnu oblačnost. Na jugu i jugoistoku moguća povremena prolazna kiša. Temperatura danas od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: za socijalni rad imala do sada. Kažem, preseljenje će biti od za otprilike planiramo 2 mjeseca.
1: Sami ste rekli, 10 puta je veći prostor. Da li će to obuhvatiti i neke nove usluge? Kakav je koncept i plan u samoj novoj zgradi i prelaskom u novu zgradu?
0: Naravno, prije svega moram da naglasim da Centar za socijalni rad nije samo adresa gdje se više, nije samo adresa gdje se obraćaju nevoljni za ostvarivanje neke novčane pomoći, već Centar za socijalni rad pruža jedan veliki spektar usluga iz socijalne i porodično-pravne zaštite. Pored toga što centar brine i o zaštiti djece i porodice, zaštiti odraslih i starih lica, omogućava ostvarivanje novčanih prava i socijalne zaštite, odnosno zakonskih i proširenih, pruža usluge iz porodično-pravne zaštite i djeluje u hitnim situacijama. Naravno da prelaskom u nove prostorije i ta korisna površina ima ideja da se razviju nove usluge. Ideja je da se oformi porodično savjetovalište, gdje moram da kažem da je grad Trebinje prepoznao značaj usavršavanja stručnih kadrova, tako da je on nosilac jednog projekta uspostava porodičnog savjetovališta, gdje su prepoznali da je kontinuirano napredovano i usavršavanje stručnih radnika jedini pravi odgovor na izazove iz socijalne i porodično-pravne zaštite, čiji su zahtjevi zaista sve kompleksni u ovom današnjem vremenu. Dakle, angažovana je Asocijacija sistemskih porodičnih terapeuta iz Beograda za edukaciju 8 naših stručnih radnika koji su već završili 2 godine i postali sistemski porodični terapeuti, odnosno porodični savjetnici, dobili su certifikat i tu će biti akcenat na psihosocijalnoj podršci našim korisnicima i savjetodavnom radu sa porodicom koja je zaista koja prolazi kroz krizne životne situacije. Što se tiče drugih stvari, naravno imat ćemo i individualno rad sa korisnicima. Dakle, sve više smo svjedoci u ovom vremenu da imamo djece koja su na neki način u svom ponašanju devijantna i na neki način mora se raditi sa njima individualno, pratiti u učenju, u vaspitanju, malo su zapuštene od strane svojih roditelja. Tu doprinosi naravno i vi znate da centar se bavi i sa porodicama u riziku i jednostavno bit će posla. U sklopu novog dnevnog centra također. Imat ćemo sve na jednom mjestu. Dakle, počev od dnevnog centra za stare osobe, tu smo imali našu organizacionu jedinicu na drugom mjestu od ove javne ustanove, sad će to biti sve na jednom mjestu gdje će, imamo oko 30 naših korisnica, gdje obavljamo sa njima razne radionice, edukacije. Nedavno smo nabavili računarsku opremu, vršili smo informatičko opismenjavanje naših korisnika. Imaćemo tamo fitness salu gdje će oni moći da se rekreiraju. Dnevni boravak, naravno, da popiju čaj, kafu, sok i tako dalje. Imaćemo igraonice, naši korisnici koji dođu da obavljaju usluge u našoj javnoj ustanovi moće sa malom djecom, moće da ostave malu djecu gdje će biti pod nadzorom stručnih radnika dok oni obavljaju te usluge. Imaćemo jedno 3-4 sale za ovo što sam rekao, porodično savjetovalište i zaista će biti prostora za unapređenje kvaliteta pružanja usluga za našim korisnicima. Najveći benefit, naravno, pored naših stručnih radnika koji će imati super uslove za rad, naši korisnici također će imati benefit za to.
1: Pomenuli ste proširene usluge, kakvo je stanje, i pomenuli ste kadar koji je išao na dodatne edukacije, kakvo je stanje sa kadrom? Da li imate dovoljno kadra trenutno i sa tim proširenjem sigurno će se otvoriti

0: i možda novo mjesto za zaposlenje nekih radnika? Kako je stanje na tom polju?
1: Naravno, zaista za sada imamo dovoljno kadra, dovoljno stručnog kadra. Pomenuću, imamo 7 socijalnih radnika, 4 psihologa, imamo diplomiranog pedagoga, diplomiranog specijalnog pedagoga, 2 defektologa, logopeda, 3 pravnika i jednostavno preko 20 stručnih radnika. To je za grad Trebinje. Također imamo i pomažuću profesiju, imamo i sociologe, tako da je to za sada dovoljno da se pokriju sve ove oblasti koje centar obavlja. Što se tiče centra, i dalje ćemo, kao i u prethodnoj godini, poseban akcenat staviti na edukaciju naših stručnih radnika. Pomenuću da smo mi u saradnji sa našim Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite sproveli, odnosno jedan naš stručni radnik je prošao obuku u superviziji, postao je certifikovani supervizor međunarodno priznat, 4 godine je trajala obuka, supervizija, to je jednostavno podrška protiv profesionalnog sagorijevanja stručnim radnicima, jednostavno idemo u korak s vremenom. Također naša 3 stručna radnika su prošli edukaciju u hraniteljstvu, to je briga o djeci, odnosno pružanje inkluzivnih usluga, odnosno sprečavanje zbrinjavanja institucionalno djece. 3 naša stručna radnika su prošla tu obuku, naravno zahvaljujući opet našem Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i Zavodu za socijalnu zaštitu Republike Srpske, sproveli smo sve te edukacije.
0: Nažalost, možemo tako reći, sve je veća potreba za uslugama koje pruža Centar za socijalni rad. Kakvo je stanje na prostoru Trebinja, sa kojim potrebama se najčešće obraćaju korisnici i gdje imate najveći broj korisnika, u kojoj sferi?
1: Pomenuću da Trebinje, odnosno Centar za socijalni rad, ima oko 1700 korisnika. Najviše korisnika ide na zakonska, ali smo jedna od rijetkih lokalnih zajednica koji već 20 godina je uvela i proširena prava i socijalne zaštite, dakle odlukom Skupštine grada uvedena su i proširena prava. Da vašim gledaocima pojasnim, zakonska prava, tu je novčana pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, lična invalidnina, pomoć i njega u kući, zbrinjavanje u ustanove socijalne zaštite itd. U ova proširena prava, kad kažemo proširena, šta to treba da znači? Dakle, izdvajaju se značajni napori i sredstva za jednostavno te naše korisnike. Tu spada pomoć za zadovoljavanje povećanih higijenskih potreba, pomoć za usluge personalne asistencije. Imamo pomoć za školovanje i osposobljavanje djece koja su smještene u hraniteljsku porodicu, pomoć za opremu djece koja su bez roditeljskog staranja. Imamo dijagnostičke usluge, dajemo besplatne stimulativne tretmane djeci sa smetnjama. I tako ima tih 10 proširenih prava gdje jednostavno uz pomoć našeg osnivača grada Trebinja uspijevamo sve, kako zakonska, tako i proširena prava, na vrijeme naših korisnicima da izmirivamo sve te obaveze. Ako bi vam rekao da je planirani budžet Centra za socijalni rad u 2026. godini 5 miliona i 100.000 konvertibilnih maraka, od toga 3 miliona i 712 hiljada konvertibilnih maraka ide na direktno novčana davanja i pomoći našim korisnicima. Dakle, možemo reći da je grad Trebinje sredina sa razvijenom senzibilnošću za najranjivnije kategorije stanovništva.
0: Koliko ima empatije u društvu, ljudi koji možda primijete neke promjene u društvu, da li se dešava da prijave nešto u Centar za socijalni rad i na koji način se tada djeluje?
1: Naravno, ja bih ovom prilikom pozvao zaista sve naše sugrađane koji imaju bilo kakva saznanja o licima da su u situaciji socijalne potrebe,

0: da ili pozovu centar da odmah reaguje ili da dovedu lice i da rješavamo zajednički probleme, jer to je naša i misija. Mi smo tu, dakle, pored toga što je i dužnost stručnih radnika i naše javne ustanove, koja ima zaista odličnu saradnju sa svim članovima mjesnih zajednica, odnosno članova savjeta mjesnih zajednica, imamo dobru saradnju sa ostalim svim institucijama, jer smatramo da je koordinisano djelovanje svih aktera u zajednici najbolji odgovor i pristup za rješavanje svih problema i socijalne zaštite. Dakle, još jednom poziv svim našim sugrađanima koji imaju bilo kakva saznanja da dođu u centar i da sve te ljude koji su u situaciji socijalne potrebe da pomognemo, da iznađemo rješenja, a ja se nadam, evo, poučen do sadašnjih iskustvom rada u ovoj ustanovi, da smo uvijek našli rješenje i pomogli licu koji je u situaciji socijalne potrebe.
1: Hvala vam mnogo za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama, svako dobro.

0: Dom zdravlja u Bilići dobio je prvo namjensko sanitetsko vozilo za prevoz pacijenata. Savremeno opremljeno vozilo značajno će doprinijeti udobnijem i bezbjednijem transportu pacijenata iz ove opštine. Prilog Momira Milića.
1: Novo sanitetsko vozilo opremljeno je svom neophodnom medicinskom opremom i prilagođeno potrebama hitne pomoći. Vladimir Čuknić, direktor Doma zdravlja Sveti Luka Bileća.
2: Prvenstvena njegova prednost je to što je ovo originalno sanitetsko vozilo koje ima sve uslove, tako kažem, to jeste ima vazdušno vješanje, ima čitavu medicinsku opremu, što će u velikoj mjeri povećati udobnost i sigurnost transporta naših pacijenata.
1: Vozilo je nabavljeno sredstvima Doma zdravlja Bileća uz podršku opštine i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Za nabavku je izdvojena 41.000 maraka. Načelnik opštine Miodrag Parežanin.
3: Mnogo je lakše i bezbjednije putovati sa takvim sanitetskim vozilom koji ima sve certifikate, ima svu opremu moguću za prevoz pacijenta, a pored pacijenta i svakako medicinskog osoblja, i naravno da će značiti puno za stanovnike i pacijente opštine Bileća.
1: Savremeno opremljeno vozilo omogućit će kvalitetniji i bezbjedniji prevoz pacijenata, posebno na dužim relacijama. Njegova nabavka bila je neophodna jer su do sada korišćena stara i dotrajala sanitetska vozila, napominje Čuknić.
2: Imali smo i do sada vozila koja su većinom starija. Imali smo jedno vozilo koje je zadovoljavalo naše potrebe, koje je bilo donacija Vlade Srbije, ali ono bilo non stop u upotrebi i iskreno i ono je teretno auto koje je pretvoreno u sanitet. Tako da su imali malo žalbe od pacijenata na uslove transporta, čime ćemo, nadam se, s ovim novim vozilom riješiti te probleme.
1: Obnova voznog parka svakako je potreba, ali i neophodnost za adekvatan transport i tretman pacijenata, kažu u Domu zdravlja Sveti Luka.

u produkciji gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. Izvođenje od 20 časova. Sve je spremno za početak ljetne sezone u vodenom parku Akvana. Sezona počinje u nedjelju 7. juna. Slušali ste rubriku Banja Luka, juče, danas, sutra.

0: Marketing Radija Republike Srpske.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
3: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: How to stop.
1: 11 je časova 44 minuta, ovo je zajednički talas radija Republike Srpske. Sada idemo do Foče. U univerzitetskoj bolnici Foča još jedan iskorak u dijagnostikovanju i liječenju bolesti srca. Uvedena je nova invazivna dijagnostička procedura pregleda srca ultrazvučnom sondom kroz jednjak, što omogućava bolji prikaz srčanih struktura i krvnih sudova. Priču nam donosi Radivoje Obrenović.
2: Transezofagusni ultrazvuk daje bolju sliku srca. Pacijent se posebno priprema i pregled se odvija na prazan želudac uz lokalnu anesteziju. Jelena Ćalasan je dobro podnijela pregled. Priča na početku bez problema, pri kraju uz malu nelagodu. Prije 11 godina operisala je srčane zaliske. Vjeruje da će nastavak liječenja biti sa najboljim ishodom.
3: Pošto je urađen priredni, od prirodnog materijala, sad treba ponovo da se to mijenja, pa sam sad tu došla da se vidi kako je stanje i za dalje, da uđem u dalji proces, da ponovo treba da se operiše.
2: Internista kardiologi iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Olga Petrović obučila je fočanske kardiologe. S ovom metodom oči kardiologa detaljnije vide promjene na srcu koje otkrivaju i one prikrivene, nastale još u djetinjstvu. Posebno koristi interventnoj kardiologiji.
4: Specifičan je da se jako dobro vide strukturne bolesti srca, detalji koji se ne mogu vidjeti transtoraksnim pregledom i omogućava delikatniju dijagnozu, tačniju procjenu za pripremu za preoperativnu, također znači s pripremu za operaciju i odluku o daljem praćenju bolesnika.
2: Milica Kunarec, načelnik kardiološkog odjeljenja Univerzitetske bolnice Foča.
5: Značiće mnogo ovom kraju i napretku i razvoju kardiologije u Univerzitetskoj bolnici Foča. Ona ima sužene indikacije, strogo specificirane i nama kao kardiolozima će mnogo značiti u liječenju.

0: I nakon Foče idemo do Brčkog u azilu kojim upravlja javno preduzeće Komunalno Brčko, smješteno je oko 300 pasa lutalica. Ovo je jedan od rijetkih azila koji redovno organizuje udomljavanje pasa budući da imaju i rasnu štenad. U neke od promotivno-edukativnih aktivnosti uključena su i djeca kod kojih u najranijem uzrastu žele razviti ljubav prema psima. O ovoj temi govori Mira Lujić Teodorović.
1: Ovoga jutra javljamo se iz azila za pse i razgovaramo o aktuelnoj temi zbrinjavanju napuštenih pasa. Sa nama ovoga jutra šef sektora za zbrinjavanje napuštenih životinja preduzeća Komunalno, Željka Tomić. Željka, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program.
2: Dobro jutro, pozdravljam vas i vaše gledaoce.
1: Evo, na samom početku upoznajte nas sa samim azilom, koliko imate pasa i kako sve ovdje funkcioniše?
2: Pa, komunalno preduzeće raspolaže sa dva azila, oba su kapaciteta 150 pasa. U ovom ovdje tranzitnom azilu imamo preko 250 pasa, tamo imamo nekih stotinjak. Onaj drugi azil je azil koji je registrovan za izvoz pasa u zemlje Evropske unije, a ovo je tranzitni azil i svi psi koji su uhvati na javnim površinama prvenstveno bivaju smješteni u ovom azilu.
1: Rekli ste tranzitni azil i izvoz u zemlje Evropske unije. Prošle godine bila je organizovana akcija kastriranja tih pasa. Da li će nešto slično biti i ove godine?
2: Pa da, mi već imamo saradnju nekih nešto više od 10 godina sa Bečkim azilom, odnosno Austrijskom organizacijom za zbrinjavanje životinja. Tako da smo prošle godine uradili jednu akciju masovne sterilizacije i kastracije azilskih pasa. Naši partneri iz Austrije su došli, tim od 5 ljudi, tako da smo za 5 dana uspjeli da sterilišemo 200 pasa, pa vjerujemo da ćemo takvu akciju imati i ove godine negdje na jesen kad prođe ove vrućine.
1: Koliko pasa je otputovalo u svoj novi dom?
2: Još uvijek nisu otputovali psi jer mi smo morali da obnovimo našu licencu za izvoz. Licencu smo dobili prošli mjesec, tako da smo sada u pregovorima i pripremamo životinja za novi tranzit.
1: Kada su u pitanju psi u ovom prvom azilu, ima li tu i vlasničkih pasa?
2: Vjerujte da ima. Generalno u Brčkom je problem, vjerujem kao i u ostatku Bosne i Hercegovine, problem je neodgovorno vlasništvo. Velika većina pasa koji se zaista nalaze na javnim površinama su psi poznatih vlasnika ili psi koji su nad kojima vlasnici ne imaju kontrolu pa su jednostavno završili na javnoj površini i prave jel problem svima nama u ovoj našoj društvenoj, maloj društvenoj i lokalnoj sredini.
1: Pa da, i naši gledaoci se često žali da imaju problema, da se pojavljuju ti neki manji čopori pasa, pa o čemu se radi i na koji način vi to rješavate?
2: Pa znate kako, mi izlazimo na intervencije svakodnevno, izlazimo po pozivima, imamo naše redovne intervencije prilikom kojih obilazimo jel, lokacije u distriktu tamo gdje smatramo da ima problem, odnosno gdje nam je iskustvo pokazalo da postoji najveći problem. I kao što sam malo prije napomenula, veliki problem je upravo zbog neodgovornog vlasništva, jer na ulicama završavaju pored pasa jel, vlasnički pasa završavaju i neželjeni štenci koji su, jel, kako kažem, rezultat nekontrolisanog razmnožavanja životinja.
1: Na koji način se ta, da tako kažemo, pojava može suzbiti?
2: Pa može se suzbiti prvenstveno da probudimo svijest jel, kod građana, da se počne da se poštuju zakonski propisi. Naš zakon Bosni i Hercegovini, krovni zakon o zaštiti dobrobiti životinja je prilično dobar i ukoliko bi ga se pridržavali imali bi zaista mnogo bolju situaciju na terenu. Kada vlasnici počnu da registruju svoje životinje, da odjavljuju svoje životinje, da vodi računa ukoliko imaju svoje životinje, znači da vodi računa o njoj, da je ne prepuštaju jeli, ulici i lokalnoj zajednici da vodi račun, da sterilišemo svoje životinje koje nećemo dalje, kako da kažemo, ne pravimo odgajivačnice, a ako nemamo odgajivačnicu, po meni je logično trebalo životinju kastrirati ili sterilisati. Ne želimo neželjena potomstva na ulici.
1: Da li su to i neke mjere koje su uključene u ovaj pilot projekat koji vi sad sprovodite?
2: Mi ćemo započeti od srijede, odnosno 3.

0: 6. započet ćemo neki pilot projekat u saradnji sa pododjelom za veterinarstvo i inspektoratom Vladivačkog distrikta na par mjesnih zajednica kao uzorkovanih, gdje ćemo da lično terenu pokušamo da dobijemo stvarni uvid u stanje koliko su to zaista naši građani odgovorni kada je u pitanju registracija njihovih pasa. Tako da ćemo ulaskom u domaćinstvo na licu mjesta moći da utvrdimo da li je taj neki vlasnik, je li izvršio registraciju, da li je mikročipovao, vakcinisao psa i sve ostalo.
1: Kad je u pitanju udomljavanje, kad i na koji način se ono vrši?
0: Naši psi iz azila se udomljavaju svakog utorka i petka u periodu od 10 do 11 časova kada su prisutni veterinari javne veterinarske službe Brčko distrikta. Tom prilikom udomljavanje je besplatno, tom prilikom samo znači ćete dati na uvid svoju ličnu kartu, potpisati izjavu o preuzimanju životinje, a veterinari će životinju mikročipovati i vakcinisati besplatno.
1: Možemo sad da najavimo jednu lijepu akciju u saradnji sa vrtićima. U pitanju je voz prijateljstva, pa nam vi reste preciznije o čemu je riječ.
0: Znate kako, pa mi se trudimo u principu da animiramo javnost po raznim, na razne načine i svake godine se trudimo da organizujemo različite aktivnosti, kampanje, radionice. Ove godine smo se odlučili za radionicu koja će se održati na Ficibajeru pod nazivom Vozić prijateljstva šapama do srca, jer smatramo da su djeca u principu negdje ti neki nosioci bitnih promjena u našem društvu, pa tako i ovoga puta, u smislu da su djeca ta koja će prepoznati, imati empatiju prema životinjama i onima koji su jeli nezbrinuti na određeni način, pa da pokušamo da ih animiramo, da zajedničkim porukama i druženjem razvijemo tu neku svijest da onim najslabijima treba pomoći, pokazati ljubav i kreativnost.
1: Hvala vam za ovaj razgovor.
0: Ništa, hvala i vama.
2: 11:53 i to bi bilo sve što smo vam pripremili od sadržaja u današnjem izdanju emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske. Za sam kraj podsjećamo vas i na sadržaj koji možete pratiti u programu Radija od 12 časova podnevne novosti. Emisija Zapivajmo pjesme stare od 13:05, emisija U ritmu dana. U 14:00 možete slušati prenos sjednice vlade Republike Srpske sa Pala, od 15:00 emisiju Svilen konac. Iz večernjeg programa izdvajamo od 20:00 emisiju Eho nauke, emisiju o nauci i naučnim dostignućima. Sa vama su danas bili Ognjen Jutanović, Igor Divljak i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima slušajte.
0: Delegacija Srpske u Sankt Peterburgu, dodik sa gubernatorom ove oblasti, saradnja na visokom nivou.
1: Vlada u parlamentu nacrtu dopune zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske.
0: Parastos za 45 mučki ubijenih srpskih boraca u Žepi kod Han Pjeska, prisustvovao premijer Minić.
1: Postignut sporazum o primjeru Izrael-Liban.
0: Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 u četvrtfinalu svjetskog prvenstva.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplije. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik boravi u Sankt Peterburgu gdje je razgovarao sa gubernatorom Aleksandrom Beglovim o nastavku saradnje i novim zajedničkim projektima. Dodik je uručio orden zastave Srpske

0: je sa Zlatim Vjencem, guverneru Beglovu. Delegacija Srpske učestvuje i na Međunarodnom ekonomskom forumu, čiji je centralni događaj sutrašnje obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Više detalja iz Sankt Peterburga donosi nam naš kolega Jasenko Todorović.
1: Odlični odnosi Sankt Peterburga i Republike Srpske potvrđeni su i na ovom sastanku delegacije Republike Srpske sa gubernatorom Sankt Peterburga. Milorad Dodik je gubernatoru uručio orden Republike Srpske sa zlatnom zastavom i rekao mu je da je to zapravo zahvalnost Republike Srpske za sve što je gubernator i lično, ali i kroz institucije Sankt Peterburga učinio na uspostavljanju bratskih odnosa Republike Srpske i Sankt Peterburga. Gubernator je odgovorio da je izuzetno srećan zbog tog ordena i da je to zapravo orden i poruka svim stanovnicima Sankt Peterburga da u Republici Srpskoj imaju svoju braću, kako je rekao. Naravno, sagovornici su prošli kroz odlične odnose koje Republika Srpska i Sankt Peterburg imaju od politike preko ekonomije, energetike, kulture, obrazovanja i sporta. Gubernator je zahvalio Republici Srpskoj koja je bila domaćin nedavnoj posjeti delegacije Sankt Peterburga Banja Luci i naravno poručio da je Sankt Peterburg raspoložen da u Republici Srpskoj otvori neku vrstu kancelarije, odnosno predstavništva. Također Milorad Dodik predložio je da naredne godine bude održana sjednica dvije vlade, Republike Srpske i Sankt Peterburga, i dogovoreno je da se o tome razgovara u narednom periodu.
2: Iduće godine obilježavamo 20 godina saradnje, želimo da to obilježimo zajedničkim sjednicama vlade Sankt Peterburga i vlade Republike Srpske. I to ćemo planirati u idućoj godini. Očekujemo da je gospodin Beglo posjeti Republiku Srpsku i Banja Luku i da nastavimo naše razgovore. Vjerujemo kada dođe do otopljavanja međunarodnih, prije svega odnosa na planu ekonomije, da ćemo sa Sankt Peterburgom razviti nekoliko važnih projekata za Republiku Srpsku i uspjeti da riješimo neka pitanja koja smo ranije planirali, a zbog zastoja u pogledu trgovine, sankcija koju je Evropa uvodila Rusiji, nismo bili u mogućnosti.
1: Inače, naredne godine nizom manifestacija biće obilježeno 20 godina od uspostavljanja bratskih odnosa Republike Srpske i Sankt Peterburga.
0: U Sankt Peterburgu održan je sastanak i predsjedavajućih Komisija za trgovinu i ekonomsku saradnju BiH i Ruske federacije Antona Šalajeva i Staše Košarca, koji je prisustvovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Saradnja je odlična uprkos pojedincima iz Sarajeva koji žele da lažno predstave da BiH uvodi sankcije Rusiji. Posebna zahvalnost Miloradu Dodiku na uspostavljanju dobrih odnosa sa Republikom Srpskom naglasio je Anton Šalajev, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH. Staša Košarac kaže na sastanku predsjedavajuće Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između BiH i Ruske federacije da je sve ovo što je urađeno na uspostavljanju i održivosti saradnje urađeno zahvaljujući politici predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.
3: Visoko cijenimo stav rukovodstva Republike Srpske koji je zainteresovan za izgradnju uzajamno korisne saradnje s Ruskom federacijom koje se postepeno razvije, koje se usavršava uprkos onim određenim uskomislićim akterima iz Sarajeva koji žele da naštete našim odnosima i da naprave važnu sliku kako Bosna i Hercegovina se pridružuje zapadnim mjerama.
4: Da učinimo sve kako bismo dali doprinos razvoju dobrih, rekao bih, savezničkih odnosa između Republike Srpske i Ruske federacije sa nivoa Bosne i Hercegovine koja je u dobroj mjeri kontaminirana, koja je potpuno antiruska, do kraja kažem se.
0: Kandidat za visokog predstavnika BiH Antonio Zanardi Landi doputovao je u Sarajevo i prisustvovao će sjednici Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH. U toku je dvodnevna sjednica PIK-a na kojoj bi trebalo da bude donesena odluka o nasljedniku Kristijana Šmita. Američki državni sekretar Marko Rubio tokom saslušanja pred Odborom za spoljne poslove Američkog kongresa osvrnuo se na stanje u BiH potvrdivši da Amerika podržava italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika.
5: Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH kojeg ćemo podržati. Riječ je o gospodinu iz Italije, za kojeg smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se obezbijedi određena stabilnost na to.

0: obilježavanja godišnjice smrti osnivača Islamske republike Ruhollaha Homeinija kao i velikog šijskog praznika.
1: Ponovo se vraćamo temama iz Republike Srpske. Poreska uprava Republike Srpske zaokružila je proces digitalne transformacije, čime je omogućena potpuna elektronska komunikacija sa poreskim obveznicima. Direktor Gore Maričić istakao je da elektronske usluge skraćuju procedure, smanjuju troškove i broj odlazaka na šaltere. Ključim je ocijenio uvođenje integrisanog informacionog sistema koji je omogućio automatizaciju naplate javnih prihoda i lakše izvršavanje poreskih obveza. Rezultat su jednostavnije procedure, veća poreska disciplina i rast naplate javnih prihoda u Republici Srpskoj.
2: Naplata javnih prihoda iz godine u godinu raste. Znači, mi imamo jedan pozitivan trend nekoliko godina. Do sada, od početka godine, imamo 212 miliona više naplaćeni javnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine. Niz je tu parametara koji utiču na povećanje javnih prihoda. Svakako da je ta poreska disciplina značajno veća, povećana je i svijest svih poreskih obveznika o značaju plaćanja poreskih obaveza kao posljedica upravo svega ovoga, i edukacije, i određenih medijskih kampanja, i pružanje elektronskih usluga kako da na lakši način mogu da ispune svoje obaveze.
1: Dobrovoljna civilna obuka za mlade u Banja Luci počinje u julu i već je izazvala brojne reakcije u javnosti. Do gradske vlasti ističu da su obezbeđena sredstva za smještaj, hranu i prevoz polaznika i da za realizaciju projekta nije neophodna saglasnost Skupštine grada. Iz odsjeka za poslove civilne zaštite navode da je ovakva obuka prijeko potrebna zbog nedostatka kadrova.
0: U Omladinskom savjetu Republike Srpske smatraju da ideja ima potencijal, ali upozoravaju da ne bi smjela biti realizovana stihijski niti ograničena samo na mlade iz Banja Luke. S druge strane, nekadašnji direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan ukazuje na brojne nedoumice od načina izbora kandidata i instruktora do bezbjednosti učenika u kampu.
1: Od danas će na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj biti omogućeno korištenje jednog taga uređaja za elektronsku naplatu putarine.
0: Novi sistem koji je stupio na snagu u 9 časova omogućiće vozačima nesmetan prolaz bez zaustavljanja i potrebe za dodatnim uređajima. Iz puteva Srbije ističu da je integrisani sistem sada povezao Srbiju, Republiku Srpsku, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku radi lakše kretanja građana i privrede u regionu.
1: Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
3: Na svjetskom prvenstvu u basketu 3-3 u Poljskoj reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale. U susretu četvrtog kola u grupi A basketaši Srbije sinoć su pobijedili selekciju Austrije rezultatom 21-11. Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz meča Holandije i trećeplasiranog tima u grupi B. Eliminaciona faza šampionata počinje u subotu 6. juna, dok su borbe za medalje zakazane za nedjelju. Večeras počinje finale play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Od 18 časova Dubaj će dočekati Partizan u prvom susretu finalne serije koja se igra na 3 pobjede. Drugi susret je na rasporedu u subotu, a domaćin je ponovo Dubaj. Treća utakmica finala zakazana je za 10. jun u Beogradu. Partizan je branilac trofeja koji je osvajao 8 puta, dok je Dubaj prvi put učesnik finala. Na ženskom teniskom ITF turniru Banja Luka Ladies Open na rasporedu su preostali mečevi prvog kola. Takmičenje počinje u 10 časova, na teren prve izlaze Mirjana Jovanović iz Srbije i Sersi Brin iz države Fidži. Prvi nosilac turnira koji traje do nedelje je Poljakinja Ana Hertel, a pobjednica će osvojiti 15 bodova za svjetsku rang listu.
1: Idemo sada u Hidrometeorološki zavod Republike Srpske, tamo još uvijek dežurni Duško Mrkonjić. Duško, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima i poseban pozdrav za studio. Postepeno je toplo i pretežno sunčano na sjeveru i u Hercegovini, dok je u ostalim krajima promjenjivo do potpuno oblačno. Vjetar je slab sjeverni smjerova, dok na jugu i istoku duva južni smjerova vjetar. Temperature vazduha u 12 časova, Ham, Pjesak 13, Čemerno 14, Srebrenica 17, Mrkvić grad 18, Bijeljina 20, Rimnik 21, Bileća, Doboj, Novi grad 22, Banja Luka 23, najtoplije u Trebinju sa 24,8 stepena. Tokom dana prijatno toplo i pretežno sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Na istoku i jugoistoku ostaje promjenjiva oblačnost, povremeno slabom kišom, samo ponegdje vjetar slab, sjeverozapadni ili promjenjiv, a

0: maksimalna temperatura vazduha danas od 22-28, u višim predijelima 17. U Banja Luci nastavku dana pretežno sunčno uz malo dovjerenu bašnost i toplije. Vjetar slab promjenjiva, maksimalna temperatura vazduha oko 27.
1: Informacijom o vremenu završavamo podnevne novosti. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važne vijesti.
2: Delegacija Srpske u Sankt Peterburgu Dodik sa gubernatorom ove oblasti saradnja na visokom nivou.
1: Vlada u Palama o nacrtu dopune zakona o socijalnoj zaštiti.
2: Parastus za 45 mučki ubijenih srpskih boraca u Žepi kod Han Pjeska prisustvovao premijer Minić.
1: Postignu sporazum o primiru Izrael-Liban.
2: 12 časova, 17 minuta. Slušali ste podnevne novosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik razgovarao je danas sa gubernatorom Sankt Peterburške oblasti Aleksandrom Beglovim o nastavku saradnje i novim zajedničkim projektima. Dodik je guverneru Beglovu uručio orden zastave Srpske sa zlatnim vijencem. Centralni događaj Međunarodnog ekonomskog foruma je sutrašnje obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kandidat za visokog predstavnika u BiH Antonio Zanardi Landi doputovao je u Sarajevo i prisustvovaće sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira. U toku je dvodnevna sjednica PIK-a na kojoj bi trebalo da bude donesena odluka o imenovanju visokog predstavnika u BiH. Američki državni sekretar Marco Rubio tokom saslušanja pred odborom za spoljne poslove Američkog kongresa osvrnuo se na stanje u BiH potvrdivši da Sjedinjene Američke države podržavaju italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika. Vlada Srpske na današnjoj sjednici na Palama razmatraće nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unapređena prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Prema najavama za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatnih 41 milion maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šaranić rekao je da se dopune odnose na uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom starija od 30 godina, kao i njihove roditelje i njegovatelje koji bi primali naknadu

0: knjiga i predstavljanje umjetnika, zaista ne zna čovjek šta bi odabrao, a čini mi se da je ulaz slobodan.
1: Ulaz slobodan i evo ja bih vam odmah na početku vama i vašim slušalcima preporučila izložbu koja je sinoć otvorena u foajeu Narodnog pozorišta Republike Srpske. Dragana Purković-Macan, scenograf, ali i dekanesa Akademije umjetnosti Banja Luka, otvorila je izložbu Sinoć prostor igre, gdje je predstavljeno dio onoga, ajde da kažemo tako, odnosno presjek onoga što je radila u proteklih 25 godina. I s obzirom da imamo i naravno katalog koji prati tu izložbu, Mario Ćulum, dramaturg, je fino to zapazio, nije to samo njen lični jubilej. To je jedan divan jubilej i zajednice u kojoj ona stvara i kreira već evo četvrt vijeka, kako smo se mi sinoć šalili, a zapravo nije šala, već je prosto to činjenica. Žena 25 godina radi scenografije, najviše naravno u Narodnom pozorištu Republike Srpske, i dobitnica je brojnih nagrada za svoje scenografije i vizuelni identitet, između ostalog i Sterijine nagrade. Ulazi slobodan i ja vas zaista pozivam da pogledate tu izložbu. Sadrži fotografije, sadrži jedan film, proces o nastajanju scenografije za predstavu Martin Udio, koju je radila nedavno u Narodnom pozorištu Republike Srpske, i makete nekih dijelova njenih scenografija. Zaista se ima šta vidjeti, naravno predstava, izložba je za sve generacije. Također ove godine pravimo i jedno veče posvećeno dramaturgu Slavku Milanoviću, ime koje se vezuje za Narodno pozorište Republike Srpske, iako je on radio u regionu i u Beogradu i u Sarajevu i brojnim drugim gradovima, ali prosto nekako ime koje se vezuje, kao što rekoh, za Nacionalni teatar Republike Srpske. I biće je održana projekcija filma Sve o kralju po imenu Petar, Anite Panić. Naravno, riječ je o Petru Kralju. Njegova čerka Milica Kralj, inače rediteljka, također će da učestvuje u toj projekciji, i Aleksandar Stojković Piks, i naš glumac, inače jedan od studenata u klasi Petra Kralja. Tako da, evo, sve su to neki zanimljivi programi koje publika ima priliku da vidi u okviru Teatar Festa Petar Kočić. Naravno, detaljnije o svemu može da se informiše i na sajtu Narodnog pozorišta Republike Srpske, društvenim mrežama, ali na sajtu teatarfest.com, tako da će dobiti više informacija.
0: Da, uvijek veliku pažnju i članovi žirija izazovu, s obzirom na to da to na neki način pokazuje rejting festivala. Pa evo da čujemo i koja su to imena koje će birati najbolje predstave, najbolje glumce.
1: Da, Molina Udovički-Fotez, dramaturg, scenarista, dakle zaista veliko pozorišno ime u regionu. Naravno, najviše je radila u Beogradu, u Narodnom pozorištu, gdje je nekako drama za vrijeme kada je ona bila aktivna i kada je bila umjetnički direktor, zaista postigla najveće uspjehe. Zatim tu je Dušan Petrović, također veliki reditelj, ali i pedagog, koji je režirao i predstavu koja je aktuelna na našoj sceni, predstavu Švabica, i Nataša Perić, naša glumica, naša Marta, to je zadnja predstava koju je radila u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Naravno, Nataša igra i u drugim predstavama, kako kod nas, tako i na drugim scenama, ali evo i ona je ove godine članica žirija. A također, što je nama drago, već tradicionalno i javni servis Radio Televizije Republike Srpske dodjeljuje svoju nagradu u okviru Teatar Festa Petar Kočić. To je nagrada Korak u hrabrost, tako da i ove godine ćemo se družiti.
2: Ono što je problem Teatar Festa svih ove godine, ove, to je mala sala. Znači, vi karata jednostavno, koliko ste rekli, 50 minuta?
1: Da, predstava una u roku od 50 minuta,
2: a kompletan festival je u taj jest, dan.
1: U par dana sve smo rasprodali. Također i predstavu Semper Idem, koja nije u takmičarskom programu, već je ona dio pratećeg programa, ali to je zaista veliki regionalni hit, s obzirom da predstava traje 6 sati. To za naše uslove nije uobičajeno, ali prosto ta predstava toliko traje, a uspjeli smo vrlo brzo da je rasprodamo, Narodno pozorište Sombor. I što je još zanimljivije, ta predstava igra već 8 godina. A i dalje, kad god se objave karte za tu predstavu, to su redovi, to je veliko interesovanje, tako da je nama zaista bilo drago kad smo ostvarili tu saradnju i kada smo uspjeli da organizamo

0: organizujemo da i ta predstava bude dio našeg festivala, ne kao takmičarska, ali u pratećem programu, i da Banja Luka ima priliku da je vidi. I ono gdje ima karata, odnosno gdje ima ulaznica, to je musical, to je isto veliki svjetski hit pozorišta na Terazijama, musical Mamma Mia. U svjetskim okvirima, naravno, zato što je rađena na drugim scenama, ali isto tako u kontekstu našeg regiona, pozorište na Terazijama se odlučilo, dakle, da postavi ovaj mjuzikl na scenu. Zasnovan je mjuzikl na pjesmama grupe ABBA, koja je naravno bila popularna 70-ih, 80-ih godina, tako da nekako i ta predstava je dio pratećeg programa Teatar Festa Petar Kočić. Tu smo nedavno pustili ulaznice i još uvijek ih ima. Ovaj mjuzikl bit će izveden 17. juna na Tvrđavi Kastel, pa evo, vaši slušalci...
1: Malo više prostora,
0: da, to je, Draško, ono što si ti malo čas rekao, naša sala je previše mala za takve stvari. Da.
2: U svakom slučaju, mnogo dešavanja i ovako jedan bogat program kakav smo navikli da gledamo na Teatar Festu, tako da vjerujemo da će svako pronaći po nešto za sebe. Ako ne uspijemo ove predstave pogledati, barem možemo prateći program, tako da u svakom slučaju zanimljivo. Hvala Marina mnogo što si nam došla jutros.
0: Hvala vama, bilo je zadovoljstvo pričati, i naravno pozdrav vašim slušalcima.

0: U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci otvorena je izložba Prostor igre autorke Dragane Purković-Macan. Izložba, koja će biti otvorena do kraja juna, je povodom značajnog jubileja. 25 godina plodnog i inspirativnog umjetničkog rada jedne od najpoznatijih i najznačajnijih pozorišnih scenografkinja u Srpskoj, zabilježio Dragan Kričković.
1: Tokom četvrt vijeka posvećenosti teatru i stvaralačkog pera i vizije Dragane Purković-Macan nastalo je ukupno 108 scenografija za različite pozorišne predstave koje su obilježile rad brojnih domaćih i regionalnih pozorišnih kuća.
2: Ova izložba predstavlja retrospektivu mog umjetničkog rada koji traje već 25 godina ovdje u Narodnom pozorištu Republike Srpske, ali i u pozorištima u Bosni i Hercegovini i regionu. Kroz izložbu želim da predstavim prije svega profesiju scenografa i šta scenografija znači za pozorišnu predstavu. Ovdje je negdje izložena trećina fotografija od ukupnog broja od 108 predstava koje sam uradila. Izloženo je nešto i maketa i skica. Također na ovoj izložbi imamo i snimak predstave Nepokorene niti, koja je dio mog doktorskog umjetničkog projekta, kao i jedan kratki film o procesu nastanka scenografije za predstavu Martin Udio.
1: Kroz izbor skica, fotografija i maketa, posjetioci imaju priliku da upoznaju razvoj jednog autentičnog scenografskog rukopisa i proces nastanka scenskog prostora od prve ideje do realizacije na sceni.
2: To je moj posao i posao koji zaista volim i koji živim. Narodno pozorište Republike Srpske je moja druga kuća i za mene zaista prostor igre. Mi umjetnici uglavnom, kad idemo na posao, ne možemo baš reći da idemo na posao. Donekle se igramo, uživamo u svom poslu. Tako da je to za mene prostor igre, prostor koji ja kreiram i za igru glumaca i drugih aktera u predstavi. A meni je jako bitno da ja dam neku svoju ideju, neku svoju viziju, odnosno metaforu te predstave, da publika može kroz jedan jasan znak da vidiš o čemu ta predstava govori. Ne volim realizam u scenografiji, nekad se i to mora uraditi, ali nekako generalno se trudim da kroz jasne znakove, kroz jasne metafore publici pokušam da kažem kroz scenografiju o čemu predstava govori.
1: Postavka predstavlja svojevrsnu retrospektivu autorkinog umjetničkog stvaralaštva, ali i svjedočanstvo o značaju scenografije kao ravnopravnog segmenta pozorišne umjetnosti. Izložba će biti otvorena do kraja juna.

0: U Kozarskoj Dubici dodijeljene su nagrade na konkursu za učenike Ćirilicom ostavljamo trag. Cilj konkursa je očuvanje ćiriličnog pisma kao važnog dijela kulturnog nasljeđa i identiteta, pripremio Dragan Zrnić.
1: Nagrade su dodijeljene u kategorijama mlađih i starijih osnovaca, srednjoškolaca i građana uz poklon knjigu Bajka o azbuci Nenada Bilkića. Najmlađi učesnik bio je četverogodišnji Nikša Radić koji je napisao pjesmu.
2: Ona kaže šta bi ja, da mi nije slova, samo ostala bi ne, a to mi je premalo.
1: Žiri je ocjenjivao tačnost, preciznost, urednost, čitkost i povezanost slova. Dijana Knežević, član žirija i profesor srpskog jezika i književnosti.
3: Pa ove godine kao i svih prethodnih godina smo imali jako težak zadatak, s tim što bih ja naglasila da smo ove godine možda imali čak i najtežiji zadatak, jer je bilo ukupno 258 pristiglih radova u 4 kategorije. Više faktora je uzimano u obzir, odabrali smo najbolje od najboljih.
1: Konkurs Ćirilicom ostavljamo trag po četvrti put je organizacija.

0: marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Poštovani slušalci, uključujemo se u sjednicu vlade Republike Srpske koja se održava u istočnom Sarajevu.
1: Pozdravim gradonačelnike i načelnike grada istočno Sarajevo. Otvaram 13. sjednicu vlade Republike Srpske sa predloženim dnevnim redom kao što ste dobili u materijalima. Molim vas, ima li neko predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? Nema. Ukoliko nema, molim vas da se izjasnite o predloženom dnevnom redu. Ko je za? Hvala. Konstatujem da isti jednoglasno usvojen. Tačka 1. Usvajanje pod 1. Zapisnika sa 12. redovne sjednice vlade Republike Srpske održane 28. maja ove godine i pod tačka 2. Zapisnika sa 2. posebne sjednice vlade Republike Srpske održane 1. juna ove godine. Generalni sekretar, izvolite.
2: Hvala, gospodine predsjedniče. Do ovog momenta nisu zaprimljene bilo kakve sugestije za korekcije u odnosu na ove zapisnike, te predlažem da ih vlada usvoji ovako kako je predloženo.
1: Dobro. Molim vas da se izjasnite o tački 1. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka 1 usvojena jednoglasno. Tačka 2. Razmatranje prijedloga zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Izvolite, ministre.
3: Hvala, predsjedniče. Prije svega, evo, kada je u pitanju ovaj zakon, on je u okviru Narodne skupštine usvojen u nacrtu, pripremili smo prijedlog zakona i konkretno ovaj zakon se odnosi na uvođenje dva nova prava, a to je pravo na poseban dodatak na ličnu invalidninu i pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom. Konkretno odnosi se na dva prava koja su vezana za zahtjeve koji su se odnosili na roditelje i njegovatelje. Ovo prvo pravo podrazumijeva da se za sva lica koja primaju ličnu invalidninu uvodi dodatak na ličnu invalidninu na način da ona kategorija lica koja imaju 100% invaliditeta će primati ukupno sumu sa ovim dodatkom od 800 konvertibilnih maraka po pitanju statusa lične invalidnine, a onda se srazmjerno procentu invaliditeta ova naknada umanjuje i shodno tome

0: koji ima 90% invaliditeta, 80% do 70% invaliditeta, se definiše tačan iznos vezano za ovu naknadu. Što se tiče drugog prava koje se uvodi, a to je pravo brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom. Konkretno ovdje se radi o tome da ona lica koja su ostvarila status, odnosno pravo roditelj i njegovatelj, će moći to pravo da koriste i nakon 30. godine i s obzirom da se radi o licima koja prelaze 30 godina, odnosno izlaze iz onog što je zakonski okvirom označeno kao omladina, morali smo takvu vrstu prava da definišemo kroz zakon o socijalnoj zaštiti i na bazi ovoga utvrđujemo određene također uslove koji su usaglašeni sa udruženjima na posljednjem sastanku svoga kojem smo imali i kojem smo obavijestili javnost. Za ova dva prava potrebno bi izbijeti 19.400.000 konvertibilnih maraka za pola godine. Znači, tako da je to ono što će biti potrebno da se u okviru samog zakona implementira, odnosno sprovede i realizuje do kraja. Hvala predsjedniče.
1: Dobro, ja želim još samo da upoznam i vas i javnost. Ovo je jedna veoma ozbiljna tema, ozbiljna dirljiva priča koju smo, kada smo sazivali ovaj saziv Vlade Republike Srpske, stavili u ekspoze sebi kao prioritet. Radi se o ljudima koji kod kuće imaju potrebu da ono što najviše vole u životu na tim dio, da mu pružaju njegovu pomoć, da imaju posebne određene radnje koje moraju preduzeti. I mislim da briga Vlade Republike Srpske je na ovaj način pokazana u svakom smislu te riječi. Ja sam jučer lično razgovarao s predstavnicima tih udruženja. Ono što je bitno napomenuti da mi ovim zakonom obuhvatamo i povećavamo još za 1600 korisnika. Ono što je također bitno napomenuti i ovo što je rekao ministar Šeranić, da povećavamo starostnu dobu, odnosno brišemo limit koji se odnosi na 30 godina da bi neko smatrao da je to, da se radi o djetetu, kao i starostnu dobu roditelja njegovatelja. A također smo s njima razgovarali o ostalim stvarima i zahtjevima koji su bili tema razgovora i nakon donošenja ovog zakona nastavit ćemo sa njima i razgovarati i utvrđivati sve ono što će im omogućiti i olakšati njihovu brigu koju i potrebu koju imaju za članovima svoje porodice. I želim istaći da su i oni imali razumijevanja i ono što je najbitnije da nisu podlegli nikakvom političkom pritisku, insinuacijama koje su postojale, jer ovo je uistinu onaj dio socijalne brige koji u ovom momentu možda predstavlja pravo lice svakog društva kako i na kakav način postupa prema takvim porodicama. Tako da evo, želim da na svaki mogući način izrazim i svoje zadovoljstvo što idemo u pravcu gdje su nam korisnici zadovoljni. Ovo je podrazumijeva i značajna i novčana sredstva, ali Vlada je smogla snage da odgovori takvim zahtjevima. Tako da evo, predlažem da ukoliko nema ovdje još diskusija i komentara, da usvojimo ovaj prijedlog zakona i da ga odmah pošaljimo u skupštinsku proceduru kako smo dogovorili sa korisnicima. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka 2 jednoglasno usvojena. Tačka 3. Razmatranje nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenim komorama. Isto ministarstvo, izvolite ministre.
0: Hvala vam predsjedniče. Evo, shodno tome da se u okviru našeg visokoobrazovanog sistema sada već profilišu različite vrste zvanja diplomiranih, da tako kažem, diplomirane stručne snage. Govorim prije svega o sestrinskom kadru, fizioterapeutskom kadru, laboratorijsko-sanitarnom kadru, radiološkom kadru i edukatorsko-rehabilitacijom kadru. Zahtjev udruženja koja se okupljaju u okviru ovih stručnih oblasti je bio da razmotrimo mogućnosti da se ima da mogućnost zakonom da se osnivaju komore kako bi oni mogli da unapređuju rad svoje struke. Ono što je važno za reći je da Ministarstvo zdravlja svakako i socijalne zaštite podržava ove aktivnosti jer su komore one koje prate kvalitet rada kadra koji radi u zdravstvu. Što se tiče ovih svih zdravstvenih komora koji nastaju proizlazeći sa studija medicine u okviru fakulteta u Foči ili medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, ovim zakonom je predviđeno uvođenje sestrinske zdravstvene komore, fizioterapeutske zdravstvene komore, laboratorijsko-sanitarne zdravstvene komore, radiološke zdravstvene komore i edukatorsko-rehabilitacijne zdravstvene komore, koje

0: Već je pored komore doktora medicine, komora doktore stomatologije i farmaceutske komore, kao samostalnih već profesionalnih organizacija, prati kvalitet stručnost rada i u skladu sa zakonom ovim upravo su obaviti aktivnosti koje se tiču samih komora. Tako da smo ovaj zakon predvidjeli u nacrtu, mi ćemo svakako tražiti da se u okviru Skupštine organizuje nakon usvajanja nacrta jedna stručna rasprava po pitanju ovog zakona, da čujemo upravo udruženja i druge koji su vezani za segment rada samih komora i da do prijedloga zakona iznudimo i ponudimo jedno najbolje rješenje koje bi ovom segmentu unaprijedili svakako stručnost rada svih onih koji bi bili članovi ovih komora. Hvala predsjedniče.
1: Hvala. U svakom slučaju podrška svaki put kad možemo obezvijeti da zakon ide u redovnoj proceduri ako nisu neki razlozi kada su u pitanju ili korisnici ili kad je u pitanju vaš vrijeme koje treba, tako da podrška u svakom slučaju. Izvolite, imali neko komentar, diskusiju? Ako ne, molim vas da se izjasnite o tačci 3, ko je za. Hvala. Konstatujem da je tačka 3 jednoglasno usvojena. Idemo dalje, tačka 4. Razmatranje predloga uredbe o izmjeni i dopunama uredbe o visini naknade za postavljanje i održavanje objekata, opreme i instalacije koje se nalaze u trupu puta, putnom pojasu i zaštitnom pojasu puta. Ministarstvo saobraćaja i veza, ministre, izvolite.
2: Hvala, predsjedniče. Posljednja uredba koja reguliše ovu oblast donešena je još daleke 2015. godine. Potreba da se ona promijeni, da se doradi, nastala je iz razloga što su se u međuvremenu pojavili novi proizvodi upravljača puteva i autoputeva, prije svega optička vlakna i cijevi koje se nalaze u samom donjem stroju kolovoza. Tako da iz tog razloga se moralo pristupiti izradi ove uredbe. Korisnici sredstava od rentiranja, da kažemo pod navodnim znacima, trupa i sadržaja u trupu puteva magistralnih i regionalnih. Korisnik će biti putev Republike Srpske, a sve ono što se nalazi u putnom pojasu autoputeva, prihode će ubirati autoputev Republike Srpske. Od ostalih izmjena vrijedi pomenuti da su se naknade do sada obračunavale jednokratno, primjer radi prekopavanje puta, koštalo je 500 konvertibilnih maraka, a sad će se ta naknada, kao i sve druge tipa podbušivanje ispod kolovoza, računati sve po dužnom metru koliko je potrebno prekopati, odnosno podbušiti. Izvršene su konsultacije sa svima relevantnim učesnicima u ovom postupku, dobijena pozitivna mišljenja i predlažem da se ovo usvoji.
1: Dobro, ja samo nisam razumio, pošto će sad ići po dužnom metru, nije više jednokratna naknada na godišnjem nivou, bit će povoljnije za korisnike, je li tako ili?
2: Pošto neće biti sve stavke povoljnije za korisnike, predsjedniče. Primjer radi, prekopavanje puta je bilo 500 konvertibilnih maraka jednokratno. A sad će biti, pošto put uvijek ostane oštećen, niko od korisnika ga ne vrati u prvobitno stanje, sad će naknada biti 250 ili 300 konvertibilnih maraka, zavisno od ranga puta, po dužnom metru prekopavanja. Tako da će putevi na sebe uzeti obavezu da
1: vrate u prethodno
2: stanje.
1: Dobro. Dobro. Ima li ovdje još pitanja, komentara? Ukoliko ne, molim vas da se izjasnite. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka 4 jednoglasno usvojena. Tačka 5. Razmatranje informacije o projektu Digitalna plaćanja i održivi razvoj Zapadnog Balkana bolji način sa prijedlogom zaključka. Ministarstvo financija, ministrice, izvolite.
3: Hvala. U pitanju je realizacija projekta zajedno sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ-om, a cilj projekta je suzbijanje sive zone, digitalizacija, razvoj bezgotovinskog plaćanja, jačanje financijske inkluzije i financijska edukacija. GIZ je za ovo izdvojio 3,5 miliona evra, a partneri pored Republike Srpske i GIZ-a su i Mastercard i Visa, zajedno sa bankama učestvovat će u ovom projektu, a sa strane Republike Srpske učestvovat će i Privredna komora. Ovakav projekat rađen u Srbiji od 21. do 24. i odlične rezultate proizveo, tako da i mi očekujemo zaista od ovog projekta vrlo značajne rezultate u smislu suzbijanja sive zone i pranja novca.
1: Dobro,

0: Zaključka, izvolite ministre.
1: Hvala predsjedniče. Evo, Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske obratio se sa jednim zahtjevom koji se odnosi na unapređenje usluga prije svega tercijalne nivoa zdravstvene zaštite u okviru same klinike za kardiohirurgiju. S obzirom da se u okviru same klinike, evo samo u toku 2025. godine, uradilo preko 500 operativnih zahvata, ukazala se potreba svakako za proširenjem kapaciteta same klinike i unapređenjem samog rada. Konkretno, unapređenje bi se odnosilo na otvaranje hibridne sale u okviru kardiohirurgije koja bi bila jedina takva operaciona sala na teritoriji cijele zemlje i koja bi podrazumijevala prije svega kombinovanje klasične hirurške sale sa naprednom radiološkom opremom. Suština je da ovakva vrsta sala doprinosi prije svega boljem kvalitetu rada, kraćem oporavku samog pacijenta, manje trauma tkiva krvnih sudova, veće sigurnosti svakako pacijenata, manjeg broja komplikacija i bržeg povratka pacijenta svojoj porodici. Iz tog razloga predlažem da se usvoji zahtjev kliničkog centra da se odobre tražena sredstva kako bi oni mogli krenuti u dalju proceduru. Hvala.
0: Dobro, jel imate saglasnost Ministarstva financija? Dobro. Dobro, izvolite, ima li neko predloga, komentara? Ako ne, molim vas da se izjasnite ko je za. Hvala, konstatujem da je tačka jednoglasno usvojena. Ja samo imam potrebu, jednu malu digresiju radi građana koji nas gledaju uživo, da kažem da je sve ovo produkt rada, pregovora, priprema, odbora i tako dalje, da ovo možda na sjednici vlade izgleda strogo formalno i brzo, ali tako i treba da bude na vladi koja funkcioniše, da je sve prije toga i pripremljeno i urađeno i tačno određeno i usaglašeno. Dobro, hvala. Idemo dalje. Tačka 22. Razmatranje informacije o odustajanju od finansiranja komponente projekta penzijske, socijalne i poreske administracije BiH PSTAP Svjetske banke sa prijedlogom zaključka isto ministarstvo. Izvolite.
1: Hvala predsjedniče. Evo, upravo u okviru ovog projekta koji ste i naveli, učestvovali smo kao Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u komponenti projekta koja je podrazumijevala realizaciju prve faze uspostavljanja prije svega elektronskog jedinstvenog registra predviđenog zakonom o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu. U okviru toga razgovarali smo sa kolegama iz Svjetske banke vezano za finansiranje ovog projekta, a u okviru istog projekta se razmatrala i komponenta Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite koja podrazumijeva usavremenjavanje prije svega informatizacije Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje. U okviru naše komponente, kad smo razgovarali sa konsultantima iz Svjetske banke, oni su tražili prije svega određene, postavili su određene zahtjeve po pitanju ovoga projekta koji mi ne možemo u ovom trenutku na neki način ispoštovati, tako da predlažemo da se u ovom trenutku odustane od ove komponente samog projekta kako bi smo mogli kolege iz Svjetske banke obavijestiti, a kako bi oni u okviru projekta koji rukovode i koji se sprovodi, koji će se sprovoditi i planira u Bosni i Hercegovini mogli da preduzmu svoje dalje svakako aktivnosti. Tako da naše odustajanje od ove komponente trenutno samog projekta ne podrazumijeva odustajanje od projekta Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite koje ostaje ovdje u ovoj komponenti samoj, ali će to svakako se u dalju komunikaciji sa kolegama iz Svjetske banke onda realizovati. Hvala predsjedniče.
0: Dobro. Mislim da vam je jasno ovdje o čemu se radi, način i modalitet i sve iziskuje da im moramo obavijesti da u ovom formalnom odnosu nam ne odgovara ovo na način da mi moramo što prije završiti socijalnu kartu. Ili već kako se ona zove, socijalna poreska i penzi administraciji BiH. Dobro, ima li ovdje komentara? Ministre Vipotnik, jel se vi nešto htjeli? Dobro. Hvala, ukoliko nema, molim vas da se izjasnite o tački 22, ko je za. Hvala, konstatujem da je ista jednoglasno usvojena. Tačka 23. Istog ministarstva razmatranje informacije o inicijativi vozača sanitetskog prevoza pacijenata javnih zdravstvenih ustanova s prijedlogom zaključka. Kratko, izvolite.
1: Hvala predsjedniče. Evo, shodno je sastanku koji je održan prije dva dana. Zaključak tog sastanka smo svakako pretočili ovdje u informaciju, a odnosi se na to da se u okviru samih domova zdravlja, odnosno ili bolnica, razmotri mogućnost, odnosno izda nalog da se u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorom zaposleni u javnim ustanovama oblasti zdravstva, članom 21 stav 1 tačka 3 ovog posebnog kolektivnog ugovora, reaguje na radna mjesta sa povećanim rizikom i da se u okviru toga, kako posebni kolektivni ugovor predviđa, omogući iznos povećanja plata do 20%, tako bi oni koji su se obratili, to su svakako

0: Vozači sanitetskog prevoza u Republici Srpskoj dobili odgovarajuću naknadu shodno svom mjestu rada, odnosno radnom mjestu sa povećanim rizikom.
1: Dobro.
0: Hvala.
1: Hvala. Ima li ovdje komentara, pitanja? Koliko nema, molim vas da se izjasnite ko je za. Hvala. Isto ministarstvo, tačka 24, razmatra informacije o inicijativi javne zdravstvene ustanove i Zavod za stomatologiju Republike Srpske za obezbeđenje poslovnog prostora s predlogom zaključka. Izvolite.
0: Hvala predsjedniče. Što se tiče Zavoda za stomatologiju Republike Srpske, to je zavod koji pruža viši nivo usluge u odnosu na usluge u stomatologiji domova zdravlja, to su sekundarne i tercijarne usluge u stomatologiji. Njega imamo u Banja Luci gdje je i sjedište zavoda, a mi smo u okviru nekih posljednjih 4 do 5 godina ostvorili poslovnice zavoda i u Trebinju i u Prijedoru, sad završavamo i u Doboju, planiramo također i u Bjeljini. Suštinski je da ovu uslugu stomatološku omogućimo građanima na uputnicu što bliže njihovo mjesto stanovanja. Što se tiče zavoda u Banjoj Luci, shodno potrebama samim, on je prevazišao već svoje kapacitete koje ima. Oni se trenutno nalaze u iznajmljenim prostorima, odnosno prostorima koji su im dati korištenje u domu zdravlja, što pravi problem i domu zdravlja u Banjoj Luci zbog manjka prostora i potreba koje oni imaju u okviru svoje djelatnosti. I u okviru određenog drugog prostora koji je izdvojen od same poliklinike, zdravlje poliklinike u Banjoj Luci. Predlog zavoda je evo da se razmotri mogućnost da kupe prostor koji bi bio njihovi, koji bi mogli da shodno svojim potrebama opredijele prije svega za stomatološke ambulante i za oralne operacione sale ukoliko to svakako potreba ukaže i da se u okviru toga obezbedi sva potrebna oprema koja već na neki način ima u zavodu, jer je isti nabavljao u posljednje vrijeme adekvatno svu opremu koja mu je potrebna. Tako da evo, mi smo razgovarali sa Ministarstvom financija, konkretno imamo odgovarajuće mišljenje Ministarstva financija po tom pitanju, tako da predlažem da se navedeni zaključak usvoji.
1: Dobro, hvala. Ima li ovdje komentara, diskusija? Ako ne, molim vas da se izjasnite ko je za. Hvala. Konstatujem da je tačka 24 jednoglasno usvojena. Tačka 25. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje. Razmatranje informacije o potrebi za obezbeđenjem dodatnih sredstava za projekat izgradnje objekta za smještaj rektorata i muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu s predlogom zaključka. Izvolite, ministre.
2: Hvala, predsjedniče. Naime, Univerzitetu u Istočnom Sarajevu se više dopisa urgencija obratio izvođač radova građenje DOO u ime grupe izvođača radova u vezi otklanjanja poremećaja u realizovanju potpisanog ugovora, jer su se u periodu od pripreme ponude pa do perioda realizacije tržišne cijene značajno povećale, što su objektivni razlozi na koje izvođač i investitor nisu mogli uticati. Analizom posmatranog perioda došlo se do zaključka da se na tržištu desile značajne promjene troškova poslovanja izazvane vanjskim faktorima, a koje se ogledaju u povećanju cijena materijala, radne snage i energenata. Izvođač naglašava da je ispoštovao sve uslove i da nije odgovoran za ove okolnosti, kao ni za kašnjenje u plaćanju do kojih je povremeno dolazilo tokom izvođenja radova. Dodatni iznos, odnosno razlika u cijeni u odnosu na ugovorenu je 1.853.447,12 konvertibilnih maraka. Proračun je izvršen u skladu sa statističkim pokazateljima i primjerom ponderisanih koeficijenata umanjenih u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima. Također, Univerzitet u Istočnom Sarajevu je pribavio i mišljenje Republičke direkcije za obnovu i izgradnju, s obzirom da je ta institucija bila angažovana za vršenje stručno-tehničkog nadzora, i mišljenje Republičke direkcije za obnovu i izgradnju je da se navedeni razlozi izvođača prema dostavljenim informacijama realni i da bi se navedeni problem trebao što prije riješiti, a na osnovu navedenog ministarstvo predlaže Vladi Republike Srpske da usvoji predloženi zaključak.
1: Dobro, samo meni jedno pojašnjenje o to ono što smo sinoć razgovarali. To nije taj dio, to je drugi. A definitivno, ko je ovdje ugovorna strana sa...
2: Da li razgovaramo konkretno o
1: ovom? O ovoj tački.
2: O ovoj tački je građenje DOO Istočno Sarajevo, a ono što smo...
1: A je li s druge strane vlada ili rektorat?
2: Univerzitet je.
1: Univerzitet, pardon.
2: Investitor, da.
1: Dobro. Dobro. Jer definitivno imamo probleme na svim ovim ugovorima gdje imamo univerzitet i nebitno da li univerzitet ili ko je na jednoj strani i zbog tendera, i zbog kašnjenja, i zbog svega. Ja sam juče prilikom posjete univerzitetu ovdje u Istočnom Sarajevu naložio ministru da svi ovi ugovori koji se već

0: evo, to je već četvrta, peta godina, nisu realizovali, da budu predmet observacije, da tamo gdje imamo realna kašnjenja, idemo sa sudskom zaštitom, naplatom penala, ne možemo sve dozvoliti, obezbijedimo sredstva, obezbijedimo sve i onda zbog tendenske procedure ili zbog toga što se oni tamo urote, obaraju tendere, prave koje kakve pravne zavrzlame i onda traže povećanje cijena. Možda je ovo povećanje, ne možda, nego neko je napisao da ono je realno u odnosu na period kad je to bilo, ali ko je za ovaj protok vremena kriv? Nas ne amnestira samo to što će neko napisati nešto da to treba. Pa naravno da treba da bi se završio. Tako da vas zadužujem da i ovo i ono što smo imali sinoć u razgovoru i sa rektoratom i sa univerzitetom, što imamo da se uzme, mislim da je druga firma Jokić Invest, je li tako?
1: Zgrada fizičkog vaspitanja i sporta koja
0: tako je već predugoda. Hoću da imamo informaciju do sljedeće sjednice vlade od strane investitora, od strane ugovarača, mi smo investitor, i od strane izvođača, tačno kad će šta biti gotovo, u suprotnom, ako to ne bude bila dinamika, navodno da to treba biti gotovo za mjesec, dva, pa lako je otići na teren i vidjeti da li će to biti gotovo. I da oni daju garanciju da će to biti do tada. Inače, ulazimo u sudske postupke, moramo to rešavati.
1: Dobro, ovo ste predsjednici.
0: Dobro. Jasno, ima li ovdje još neki komentara, diskusija? Ako nema, molim vas da se izjasnite ko je za. Hvala. Konstatujem da je tačka 25 jednoglasno usvojena. Tačka 26, razmatranje informacije o projektu izgradnje Centra za visoko obrazovanje s prijedlogom zaključka. Hvala. Izvolite, isto ministarstvo.
1: Izvolite. Hvala, predsjedniče. Naime, u Prijedoru postoje dvije visokoobrazovne ustanove, Rudarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i javna ustanova Visoka medicinska škola. Ove institucije, nažalost, još uvijek obavljaju djelatnost od opšteg značaja u neuslovnim objektima i bez riješenog pitanja smještaja i ishrane studenata. I zbog toga je Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje zajedno sa predstavnicima grada Prijedor iniciralo realizaciju jedinstvenog projekta Centar za visoko obrazovanje Prijedor, koji bi obuhvatio dvije faze. Prva faza bi bila izgradnja objekta za smještaj Rudarskog fakulteta i Visoke medicinske škole, a druga faza izgradnja objekta studentskog doma u Prijedoru. Ukupna vrijednost projekta izgradnje oba ova objekta je 15 miliona konvertibilnih maraka. S obzirom na to da tamo studenti zaista borave u prilično neuslovnim uslovima za studiranje, da doma nemaju uopšte, mislim da je opravdano da vlada Republike Srpske podrži ovaj projekat iznosom od 15 miliona konvertibilnih maraka kako bismo obezbijedili optimalne uslove za studiranje u Prijedoru.
0: Dobro, koja je dinamika planirana, šta je u ovoj godini, šta u sljedećoj, šta
1: trenutno, u... Trenutno smo u fazi izgradnje glavnog projekta. Očekujemo da ćemo do septembra moći da pokušamo da provedemo tendersku proceduru, jer kod nas je uvijek problem taj sa tenderskim procedurama, ali mislim u narednih mjesec ili dva dana da će tender biti raspisan kada sva papirologija bude uređena. I nisam napomenuo, ali treba da kažem da dio troškova će snositi, znači, same lokacije, obezbjeđenja lokacijskih uslova, komunalnih, struje i tako dalje, to obezbjeđuje grad Prijedor.
0: Dobro, dobro, dvije stvari. Ono što je nesporno da i naš grad Prijedor zaslužuje jednu ovakvu ustanovu, da zaslužuju studenti koji studiraju to, ali da to ne ostane na priči, molim vas da bi Ministarstvo financija tačno moglo znati dinamiku, pošto ovdje u zaključku tako i stoji da ste zaduženi, da ispratite to zajedno sa ministricom i da tačno znamo šta je to što u ovoj godini ćemo uraditi i koliko to košta.
1: Jasno, sve što budemo mogli, jer kao što rekao, puno nam toga zavisi od tenderskih procedura, da li će biti žalbe na tendere, da li će...
0: A naravno, napravite varijantu u kojoj bi išlo sve po planu i po protokolu, da možemo obezbijediti sredstva, a onda ćemo vidjeti i biti spremni da može doći do komplikacija. Ali...
1: Jasno, naravno.
0: Dobro, hvala. Jasno. Ima li ovdje komentara, prijedloga? Ako ne, molim vas da se izjasnite o tački 26, ko je za. Hvala. Tačka 27, Ministarstva unutrašnjih poslova. Razmatranje informacije o osnivanju jedinice za zdravstvenu zaštitu u sklopu Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova s prijedlogom zaključka. Izvolite, ministre.
2: Hvala vam, gospodine.

0: poslova organizuje tu jedinicu o zdravstvenoj zaštiti. Zašto? Suština se svodi na to da mi u Centru za obuku imamo srednju školu unutrašnjih poslova u kojoj se nalazi internatski smještaj. U Centru za obuku dolazi veliki broj policijskih službenika na razne obuke. U tom smislu je potreban ovaj vid osiguranja zdravstvene zaštite za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Ustanova je napravljena po svim standardima. Ustanovi rade i zaposleni su zadnjim konkursom ljekari sa iskustvom i oni će svim kadetima i učenicima srednje škole i svim onim pripadnicima koji se nalaze po bilo kom pitanju na obuci u centru u Banja Luci, u Zalužanima, biti pružena ta vrsta pomoći. A i svim onima kojima se ukaže potreba u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Hvala vam, predsjedniče.
1: Jasno, sve je decidno detaljno. Pošto je Ministarstvo unutrašnjih poslova, ne bi bilo dobro da ima bilo kakve diskusije. Molim vas da se prijavite i glasate ko je za. Hvala. Konstatujem da je tačka 27 jednoglasno usvojena. Tačka 28. Razmatranje informacije o potrebi obezbeđenja dodatnih sredstava predstavništima Republike Srpske u Republici Francuskoj, Republici Grčkoj i Sjedinjenim Američkim Državama s predlogom zaključka Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Ministre, izvolite.
2: Hvala, predsjedniče. Naime, podmenuta predstavništva su se obratila ministarstvu sa zahtjevom za pokriće troškova organizacije i učešće na međunarodnim događajima i promotivnim aktivnostima Republike Srpske u Francuskoj, Grčkoj i SAD-u i tražene iznosi su 60.000 za Francusku, 30.000 za Grčku i 85.000 konvertibilnih maraka za Sjedinjene Američke Države. Predlažem vladi da prihvati ovu informaciju.
1: Dobro, vi ste to usaglasili sa njima, je li tako? Dobro, hvala. Ima li ovdje diskusija, komentara? Ako ne, molim vas da glasate. Tačka 28, ko je za? Hvala, konstatujem da je ista dobila jednoglasnu podršku. Tačka 29, razmatranje informacije o predlogu za sufinansiranje projekata i sredstava Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske predlogom zaključka i predlogom odluke Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Ministre, izvolite.
2: Hvala, predsjedniče. Evo i ova informacija pokazuje opredljenost vlade da u kontinuitetu podržava i sufinansira projekte širom Republike Srpske. Ovog puta preko Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost. I ovdje imamo predloženih 16 projekata, ukupne vrijednosti 1.650.000 konvertibilnih maraka. 10 projekata je iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti u vrijednosti 1.100.000 konvertibilnih maraka. 6 projekata je iz oblasti zaštite životne sredine i njihova vrijednost je 550.000 konvertibilnih maraka. Od svih navedenih projekata korisnici sredstava su lokalne zajednice, javne ustanove, komunalna preduzeća i privredna preduzeća iz oblasti građevinarstva, prerađivačke industrije i male privrede. Također u ovim odobranim projektima vođeno je računa i o teritorijalnoj zastupljenosti i obuhvaćene su sljedeće lokalne zajednice. Istočno Sarajevo, Foča, Čajniče, Banja Luka, Prnjavor, Doboj, Pribor u Loparama, Pelagićevo, Srbac i Lakraž. Predlažem vladi da prihvati ovu informaciju. Hvala.
1: Dobro, jasno. Ima li ovdje komentara, pitanja? Ako ne, molim vas da se izjasnite o tački 29. Ko je za? Hvala, konstatujem da je ista jednoglasno usvojena. Tačka 30. Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Razmatranje programa pedoloških analiza zemljišta u Republici Srpskoj u 26. godini s predlogom zaključka. Ministrice, izvolite.
3: Hvala vam, predsjedniče. Ovo je programska mjera kontrola plodnosti zemljišta koja je mjera vlade Republike Srpske od 2014. godine. Izvršeno je ukupno oko 11.700 analiza i za potrebe blizu 46.500 korisnika. U 2026. godini sredstava podsticaja je predviđeno 150.000 i da se ova kontrola vrši, to jest 1.500 ispitivanja u 60 lokalnih zajednica putem tri institucije i ustanove, tako da je ovo jedna korisna i dobra mjera za naše poljoprivrednike.
1: Mora odlično, od 64 u 60 se vrši, tako da skoro su sve obuhvaćene na velike većine. Dobro, jasno, ima li neko ovdje predloga, komentara? Ukoliko ne, molim vas da se izjasnite o tački 30. Ko je za? Hvala, konstatujem da je ista jednoglasno usvojena. Tačka 31. Razmatranje predloga odluke o 85. emisije obveznica Republike Srpske javnom ponudom Ministarstva financija. Ministrice, izvolite.
4: Hvala. Na osnovu odluke Narodne skupštine o dugoročnom zaduženju za 2026.

0: šestu godinu koja je donesena u decembru 2025. godine kada je donošen budžet, raspisuju se državne obveznice u vrijednosti od 50 miliona maraka sa kamatnom stopom od 5,5% sa rokom otplate od 5 godina. I ova, da kažem, bulet obveznica, znači isplata je na kraju perioda, a kamata se plaća mjesečno. Moram reći da je u posljednje vrijeme došlo do naglog rasta kamata, a posljedica toga je da je Euribor danas iznosi 2,761, a ako sjećate na prethodnoj vladi bio je 2,5. Tako da vjerovatno u narednom periodu očekuje nas rast kamata, ali mi još uvijek se držimo ove svoje kamate koju smo generalno imali prošle godine.
1: Dobro, jasno, sve pratimo to, ali evo koliko bude sve ono što utječe i na rast Euribora, ćemo pratiti. Dobro, ima li ovdje nekih komentara? Ako ne, molim vas da se izjasnite o tački 31, ko je za? Hvala. Tačka 32. Razmatranje prijedloga odluke o utvrđivanju uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka za dodjelu koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu Gajevi, opština Šamac, Ministarstvo energetike i rudarstva. Izvolite.
2: Hvala, predsjedniče. Privredno društvo Mir Banja Luka je podnijelo ranije inicijativu za zaključenje ugovora o koncesiji za eksploataciju šljunka i pijeska na lokalitetu Gajevi u opštini Šamac za potrebe izgradnje jedne dionice autoputa Vukosavlje-Brčko. I u tom smislu proveden je prethodni postupak, pribavljena sva mišljenja. Vlada je u martu ove godine odobrila i zaključila sporazum o saradnji, čime je omogućen pregovarački postupak, procjenjujući da je ovaj projekat od strateškog značaja za Republiku Srpsku, jer se radi o izgradnji kapitalnog projekta u oblasti saobraćaja autoputa. I zaključen je sporazum čime je omogućen pregovarački postupak. On će se na osnovu ove odluke provesti i zaključiti ugovor, čime će biti omogućeno da se na godišnjem nivou vrši eksploatacija 125.000 metara kubnih ovog materijala. Na period od 5 godina bi se dala koncesija, jednokratna naknada će biti samo 8.000, to ide 5% od vrijednost projekta 160.000. maraka, a plaćat će se jednokratna koncesna naknada u visini od 0,40 km po toni eksploatisanog materijala. Predlažem da se ovakva odluka prihvati iznese.
1: Dobro, to je tamo usaglašeno kad su u pitanju imovinsko-pravni odnosi, sve, znači to da je to opština, dakle sam rodom, ako bilo šta ne bude, moramo se odmah angažovati da to tamo završite, da bude sve u skladu sa...
2: Da, da.
1: Dobro, jasno. Molim vas da se izjasnite o tački 32, ko je za? Hvala. Konstatujem da je isto jednoglasno usvojeno. Tačka 33. Razmatranje prijedloga odluke o zamjeni zemljišta u svojini Republike Srpske sa zemljištem u svojini Tomašević Save, Ministarstvo trgovine i turizma. Izvolite, ministre.
3: Hvala, predsjedniče. Predmet odluke je zamjena nepokretnosti između Republike Srpske i Tomašević Save u skladu sa članom 348 stav 4 Zakona o stvarnim pravima. Površina parcele u posjedu Republike Srpske je 1111 metara kvadratni, dok je površina u vlasništu Tomaševi Save 1140 metara kvadratni. Prema nalazu vještaka, tržišna vrijednost zemljišta Republike Srpske je 722.150 maraka, dok je vrijednost parcele u vlasništu Tomaševi Save utvrđena u iznosu od 741.000. Razlika u vrijednosti od 18.850 maraka je u korist Tomaševi Save, koji se pismeno odrekao bilo kakvih potraživanja po tom osnovu prema Republici Srpskoj. Pravobranilaštvo Republike Srpske je dalo pozitivno mišljenje na ovaj prijedlog odluke, tako da vas molim da i ovako usvojimo. Hvala.
1: Dobro. Ima li ovdje komentara, diskusija, ukoliko ne, molim vas da se izjasnite ko je za. Hvala. Konstatujem da je tačka 33 jednoglasno usvojena. Tačka 34. Razmatranje prijedloga odluke o davanju saglasnosti na statut javne zdravstvene ustanove bolnica Srbija Istočno Sarajevo, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Izvolite.
4: Hvala, predsjedniče. Što se tiče ove odluke, radi se o redovnom saglašavanju statuta javne zdravstvene ustanove sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Hvala.
1: Dobro, hvala. Ima li...

0: ovdje nekih predloga, diskusija, ako ne, molim vas da se izjasnite ko je za. Hvala. Konstatujem da je tačka 34 jednoglasno usvojena. Tačka 35. Razmatranje predloga odluke o prijenosu prava svojine nad osnovnim sredstvima sa Ministarstva pravde na Savez žena oboljelih od raka dojke Iskra iz Banja Luke. Ministarstvo pravde, izvolite.
1: Hvala, predsjedniče. Ministarstvo pravde obratio se ovaj Savez žena oboljelih od raka dojke Iskra molbom u kojoj se navodi da su jedino udruženje u Republici Srpskoj koje se bavi problematikom žena oboljelih od karcinoma dojke i ginekoloških karcinoma, da im je neophodan automobil za obavljanje redovnih poslova, a da im je automobil star 22 godine i da se veoma često kvari. Ministarstvo pravde raspolaže jednim automobilom, vozilom marke Škoda Octavia, godina proizvodnje 2007. Isto je već stariji je vozilo, ali i trenutno ga ne koristi, ali je u voznom stanju.
0: Dobro, bitno je da može zadovoljiti. Dobro. Molim da se izjasnite ko je za. Hvala. Konstatujem da je tačka 35 jednoglasno usvojena. Tačka 36. Razmatranje predloga odluke o davanju saglasnosti za prodaju vozila osnovnom sudu u Mrkonjić gradu. Izvolite, kratko.
1: Evo, ovo je, dakle, Ministarstvu pravde obratio se osnovni sud u Mrkonjić gradu. Također ima automobil Audi A4 iz 2002. godine i imali da pokrenemo proceduru i da...
0: Dobro, neka ga prodaju. U redu. Molim vas da se izjasnite ko je za. Hvala. Konstatujem da je tačka 36 jednoglasno usvojena. Dvije tehničke tačke. Tačka 37. Razmatranje predloga odluke o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava granta budžetskom korisniku Vlada Republike Srpske za period 1.1.36. ove godine u ukupnom iznosu od 350.000 konvertibilnih maraka. Molim da se izjasnite ko je za. Hvala. Tačka 38. Razmatranje predloga odluke o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite za period 1.1.36. ove godine u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Molim vas da se izjasnite ko je za. Hvala. Konstatujem da su ove dvije tehničke tačke jednoglasno usvojene. Tačka 39. Razmatranje predloga posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske sa predlogom rješenja o davanju ovlaštenja za potpis posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Izvolite.
2: Hvala, predsjedniče. Ovaj ugovor detaljnije uređuje prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u javnim službama, odnosno u javnim ustanovama i fondovama, čiji je osnivač Republika Srpska, radi se o 31 ustanovi. Članovi Odbora za vođenje pregovora ispred Vlade Republike Srpske i Odbor za vođenje pregovora ispred reprezentativnih sindikata usaglasili su prijedlog teksta posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske. Novi kolektivnim ugovorom je očuvan dostignuti nivo postojećih prava uz istovremeno određena proširenja obima prava. Također, jasnije su definisani načini utvrđivanja prava i obaveza radnika i poslodavaca kako ne bi dolazilo do različitog tumačenja u primjeni pojedinih normi i čime će se izbjeći pravna nesigurnost. Imajući u vidu navedeno, predlažemo Vladi da prihvati prijedlog posebnog kolektivnog ugovora i donese rješenje o ovlaštenju za potpisivanje istog. Zahvaljujem.
0: Dobro, a je li iz tog ugovora vidimo ovdje da proizilaze i financijske obaveze i pravne obaveze. Jeste to usaglasili sa Ministarstvom financija i generalno sa budžetom?
2: U ovom trenutku nije moguće izvršiti procjenu koliko je potrebno dodatno finansijskih sredstava, zato što mnoga prava će se utvrditi, odnosno procjena tačan prava koja se tiču novca će se utvrditi tek na osnovu opštih akata poslodavca. Kao što je, na primjer, uvećanje plate za radna mjesta sa posebnim uslovima rada, raspon je stavljen od 5 do 30%, što će zavisiti od opšteg akta poslodavca. Znači, prema mogućnostima poslodavca, koliko on raspolaže sa sredstvima, koliko on može da da od 5 do 30%. Iz tog razloga, iz drugih nekih dodatnih razloga, kao što je povećanje naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad sa 70% kako je propisano zakonom, 80% je predviđeno kolektivnim ugovorom, isto taj razlika od 10% će ići sada na teret poslodavca. U ovom trenutku ne možemo znati koliko će u buduće radnika

0: koristiti, odnosno bolovanje, odnosno biti privremeno spriječeno za rad.
1: A dobro, ja sam i razgovarao i s njima i u sinoćnoj pripremi za sjednicu vlade. Ja sam apsolutno svjestan da vi u ovom momentu ne možete reći tačan iznos, ali imajući u vidu da mi moramo ispoštovati odluke kroz budžet, mi moramo imati neke približne parametre. Ja možda predlažem da to ostavimo za sljedeću sjednicu vlade, da ova tačka ne bude završena. Moramo imati približne parametre. Ja vas apsolutno razumijem, ali ako je to od 5 do 30%, pritisak će biti poslodavaca da to bude 5%, radnika će biti da to bude 30%, opet ćemo mi morati biti uključeni u niz tih nekih aktivnosti i moramo tačno znati, imati projekciju one lošije varijante u smislu novčanih sredstava i bolje varijante i da sjednemo sami s ministarstvom financija da to sve usaglasimo. Tako da, apsolutno sam u toku i sinoć smo razmišljali oko toga šta kako napraviti, ali evo, želimo čisto i zbog onih koji ovo interesuje, nisam želio da se skine sa sjednice vlade da bi javnost bila upućena, ali ćemo ovu tačku zadržati i ostaviti za sljedeću sjednicu u vlade. Dobro. U redu, tačka 40. Razmatranje predloga rješenja koji se Republici Srpskoj kao korisniku eksproprijacije u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda koji će se graditi na području opštine Šejkovići, Vlasenica, Milići i Kraka, Vlasenica, Hamp i Esak sa pripadajućom infrastrukturom i postavljanja gasne stanice i druge gasne infrastrukture na magistralnom gasovodu dozvoljava stupanje u posjed nepotpuno ekspropriisanih nepokretnosti. Nakon konačnosti rješenja o nepotpunoj ekspropriaciji, pa stvava ovdje nabrajana rješenja, Republička uprava za geodetsko-imovinsko pravne poslove, direktore, dobrodošli na sjednicu vlade, telegramski. Kratko, izvolite.
2: Hvala. Poštovani predsjedniče, uvaženi ministri, dame i gospodo, kada je u pitanju tačka dnevnog reda koja se odnosi na prijedlog rješenja kojim će korisnik eksproprijacije Republici Srpskoj dozvoliti stupanje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina nakon konačnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji, a u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda koji će se graditi na području opštine Šehojići, Vlasenica, Milići i Krah, Vlasenica, Hamp, Pjesak sa pripadajućom infrastrukturom, te u svrhu postavljanja gasne stanice i druge gasne infrastrukture na tom magistralnom gasovodu, predlog je podnijelo pravobranilaštvo. Ukupno je podneseno 20 predloga za donošenje isto toliko rješenja, dostavljena je sva potrebna dokumentacija, te ova uprava je mišljenja da u svih 20 predmeta po predlogu pravobranilaštva Republike Srpske, vlada Republike Srpske može dozvoliti Republici Srpskoj stupanje u posjed nepotpuno ekspropriisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o nepotpunoj ekspropriaciji, a što je u skladu sa članom 33 stav 3 Zakona o ekspropriaciji.
1: Dobro. Uglavnom, usaglasili ste sve ovo. Dobro, molim vas da se izjasnite od tačke 40. Hvala, konstatujem da je ista jednoglasno usvojena. Tačka 41. Razmatranje predloga rješenja koje se Republici Srpskoj kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje autoputa Banja Luka Prijedlog, dozvoljava stupanje u posjed eksproprisanih nekretnina nakon konačnosti rješenja o potpunoj eksproprijaciji, broj navedeni ovdje u tački 41. Republička uprava za geodetsko-imovinsko pravne poslove. Izvolite.
2: Hvala. Kada je u pitanju tačka dnevnog reda koji se odnosi na predloge rješenja kojim će korisnike eksproprijacije Republici Srpskoj dozvoliti stupanje u posjed potpuno ekspropriisanih nekretnina nakon konačnosti rješenja o potpunoj ekspropriaciji, a u svrhu izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor, prijedlog je podnijelo pravobranilaštvo Republike Srpske. Ukupno je podneseno dva prijedloga za donošenje isto toliko rješenja, dostavljena je sva potrebna dokumentacija, te je ova uprava mišljenja da u oba predmeta po prijedlogu pravobranilaštva Republike Srpske, vlada Republike Srpske može dozvoliti Republici Srpskoj stupanje u posjed potpuno ekspropriisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o potpunoj ekspropriaciji, a što je u skladu sa članom 33 stav 3 Zakona o ekspropriaciji.
1: Dobro, jasno. Ima li diskusije? Ako ne, molim vas da se izjasnite o tački 41 koje je za. Hvala, konstatujem da je ista jednoglasno usvojena. Tačka 42, pardon, sada je tačka 42, ovo je bilo tačka 41, tačka 42. Razmatranje predloga rješenja o dopuni rješenja kojima se Republici Srpskoj kao korisniku eksproprijacije

0: Eksproprijacije dozvoljava stupanje u posjed eksproprisanih nekretnina u svrhu izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor broj 04/1-012-2-1027/23 od 16.3.2023. godine i službenih glasnika navedenih u ovoj odluci, vjenseče, ali tako nema potrebe da čitam sve. Jedan, opet Republička uprava za geodetsko imovinsko pravne poslove. Izvolite.
1: Hvala, predsjedniče. Kada je u pitanju ova tačka dnevnog reda koja se odnosi na prijedloge rješenja o dopuni rješenja kojim je korisnik u eksproprijaciji Republici Srpskoj dozvoljeno stupanje u posjed potpuno ekspropriisanih nekretnina nakon konačnosti rješenja o potpunoj eksproprijaciji, a u svrhu izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor, prijedlog je podnijelo pravobranilaštvo Republike Srpske. Ukupno je podneseno 4 prijedloga za donošenje rješenja o dopuni rješenja. U prijedlozima se ističe da je u prvobitnim prijedlozima, pa tako i rješenjima Vlade Republike Srpske, izostavljena identifikacija nepokretnosti po starom premjeru, te je valjalo navedena rješenje dopuniti tim podacima. U skladu sa tim, dostavljena je sva potrebna dokumentacija, te je uprava mišljenja da u sva 4 predmeta po prijedlogu pravobranilaštva Republike Srpske, sjedište zamjenika Prijedor, Vlada Republike Srpske može donijeti rješenje o dopuni rješenja kojim je korisniku eksproprijacije Republici Srpskoj dozvoljeno stupanje u posjed potpuno ekspropriisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o potpunoj eksproprijaciji. Hvala.
0: Dobro, hvala. Ima li diskusije, komentara? Ako ne, molim vas da se izjasnite o tački 42, ko je za. Hvala. Hvala vama, RGU, nemate li tako više vi tačka. Dobro. Tačka 43, razmatranje prijedloga rješenja o rješavanju sukoba mjesne nadležnosti između javne ustanove Centar za socijalni rad Doboj i javne ustanove Centar za socijalni rad Modrića. Izvolite.
2: Hvala, predsjedniče. Dakle, Ministarstvo uprave... Izvinjavam se. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je pokrenulo postupak na prijedlog Centra za socijalni rad Modrića, a iz razloga što su se i Centar za socijalni rad Modrića i Centar za socijalni rad Doboj oglasili mjesno nenadležnim u postupku po zahtjevu jednog od roditelja kada je u pitanju povjerena zaštita i vaspitanje malodobnog djeteta. Nakon što smo proveli postupak, utvrdili činjenično stanje, predlažemo vladi da donese rješenje kojim se utvrđuje mjesna nadležnost Centra za socijalni rad Doboj, koji je već pokrenuo postupak, provodio postupak, tu je bilo i žalbenog postupka i upravnog spora, nakon svega toga oni su se oglasili nenadležnim. Tako da predlažemo da usvojite
0: Dobro.
2: Ovo rješenje.
0: Dobro, bitno je samo hitnost postupanja, pogotovo postupcima koji se odnose na čuvanje, vaspitavanje, izdržavanje malodobne djece, tako da je apsolutno nebitno na koga ste delegirali stvarnu i mjesnu nadležnost, bitno je da odmah postupaju po tom
2: slažu. U interesu je malodobnog djeteta da nastavi postupak centar koji ga je već
0: Dobro, uvodio. Jasno.
2: Hvala.
0: Molim vas da se izjasnite o tački 43 ko je za. Hvala, konstatujem da je ista jednoglasno usvojena. Tačka 44, razmatranje prijedloga rješenja o imenovanju organizacionog odbora manifestacije 61. Kočićev zbor. Ministarstvo prosvjeti i kulture, izvolite ministre.
3: Hvala predsjedniče, Kočićev zbor kao najmusavnija manifestacija iz oblasti kulture organizuje se posljednje nedelje mjeseca augusta u čast jednog od najvećih srpskih književnika Petra Kočića. Imajući u vidu značaj ove manifestacije za jačanje njegovog kulturnog identiteta srpskog naroda, ali manifestacije koja njeguje i budi duh ovog velikog velikana srpske književnosti, pristupile se izradi ovoga rješenja. U sam organizacioni odbor čini 23 člana, u materijalima imate sve članove pobrojane, da ne bi gubili vrijeme, ja predlažem vladi da prihvati ovakvo rješenje.
0: Dobro. Hvala, ima li ovdje diskusija, komentara? Ukoliko ne, molim vas da se izjasnite ko je za, tačka 44, hvala, konstatujem da je ista jednoglasno usvojena. Tačka 45, razmatranje prijedloga rješenja o davanju saglasnosti Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije za utrošak novčanih sredstava u iznosu od 69.000 konvertibilnih maraka. Treba li tu kakvo pojašnjenje? Izvolite, generalni sekretarijat.
4: Može kratko samo, gospodine predsjedniče, i kroz ovu tačku Vlada Republike Srpske putem Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije upućuje određena sredstva kao pomoći lokalnim zajednicama i to gradu Doboju, kada su u pitanju finansiranje povratka u Republiku Srpsku iznos od 49.000 konvertibilnih maraka sa

0: sanacija puta u Slobodilačkoj ulici i opštini Petrovo. Također je sanacija puta u pitanju, Porječina Kaluđerica iznosi od 20.000 maraka, a tiče se finansiranja interno raseljenih lica. Predlažem da vlada usvoji ovakvo rješenje. Hvala.
1: Dobro. Hvala. Ima li komentara? Ukoliko nema, molim vas da se izjasnite o tačke 45. Hvala. Konstatujem da je ista jednoglasno usvojena. Tačka 46. razmatranje prijedloga rješenja o proširenju operativnog budžeta u okviru zakonskog budžeta Republike Srpske za period 1.1.36. i 26. godine u ukupnom iznosu od 4.605.760,84 konvertibilnih marke. Ovo je tehnička stvar. Molim vas da se izjasnite ko je za. Hvala. Tačka 47. Razmatranje prijedloga rješenja o odobrenju relokacije sredstava budžetske rezerve u iznosu od 350.000 konvertibilnih maraka. Tehnička stvar. Ko je za? Hvala. Tačka 48. Razmatranje prijedloga rješenja o odobrenju relokacije sredstava u okviru Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju za period 1.1.34. ove godine u ukupnom iznosu od 18.000 konvertibilnih maraka, tehnička tačka, molim da se izjasnite ko je za, hvala, konstatujem da je ista jednoglasno usvojena. Tačka 49. Razmatranje prijedloga rješenja o odobrenju relokacije sredstava u okviru Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske za period 1.1.31.5. i ove godine u ukupnom iznosu od 5.700 konvertibilnih maraka. Molim vas da se izjasnite i u ovoj tehničkoj stvari ko je za, hvala, konstatujem da je tačka 49 jednoglasno usvojena. Tačka 50. Razmatranje prijedloga rješenja o odobrenju relokacije sredstava službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske za period 1.1.-30.4. ove godine u ukupnom iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Imajući u vidu da je i ovo tehnička stvar, molim vas da se izjasnite. Hvala, konstatujem da je tačka 50 jednoglasno usvojena. Tačka 51. Razmatranje prijedloga mišljenja na inicijativu broj U55/26 za pokretanje postupka ocjene ustavnosti člana 5 stav 3 Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Ministre, nemate potrebe puno elaborirati u najkraćim crtama. Izvolite.
2: Hvala, predsjedniče. Evo, što se tiče samog mišljenja, razmotrili smo mišljenje shodno onome što je bilo predmet same inicijative i u okviru svog mišljenja preporučujemo Ustavnom sudu da odbaci navedenu inicijativu. Hvala.
1: Dobro, hvala. Imali komentara, diskusije? Ukoliko ne, molim vas da se izjasnite o tački 51. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je ista jednoglasno usvojena. Tačka 52. Razmatranje predloga odgovora na poslanička pitanja. Generalni sekretarijat vlade, izvolite.
0: Hvala još jednom. Od strane Narodne skupštine zaprimljena su dva poslanička pitanja od poslanika Milana Kasapovića i Željka Dubravca. U poslovničkom roku oba pitanja su obrađena od strane Ministarstva prosvjete i kulture. U prilogu se nalaze oba. Ja predlažem da ih usvojimo i uputimo u Narodnu skupštinu. Hvala.
1: Dobro. Molim vas da se izjasnite o ovom. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka 52 jednoglasno usvojena. Tačka 53. Razmatranje materijala koje Vlada Republike Srpske razmatra u funkciji akcionara, 53.1. Razmatranje izveštaja o radu odbora za reviziju i nadzornog odbora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka za 25. godinu s predlogom zaključka Ministarstva saobraćaja i veza. Ministre, izvolite.
3: Ovdje u materijalu su dostavljeni izveštaji o radu i odbora za reviziju i nadzornog odbora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Nema ničeg posebnog, sarađuju dobro s aktuelnim menadžmentom jedni i drugi i predlažem vladi da donese zaključak da se prima k znanju, odnosno da se vlada upoznala sa izvještajima i odbora za reviziju i nadzornog odbora javnog preduzeća Putevi.
1: Dobro, ovog puta ćemo vas poslušati kao vlada. Molim vas da se izjasnite ko je za, hvala, konstatujem da je tačka 53 po tačka 1 jednoglasno usvojena. Tačka 54, kadrovska pitanja, 54 po tačka 1, zapisnik kadrovske komisije. Pavle,
4: u redu.
1: Ministre, u redu, dobro.

0: možemo usvojiti. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je usvojena tačka 54 pod tačka 1 i ovim smo došli do zadnje tačke, to su tekuća pitanja na kojima nemamo tako ništa. Ja želim da iskoristim priliku da se zahvalim i vama na prisustvu i našim gledalcima koji su danas imali i želju i volju i priliku da vide kako funkcioniše i radi vlada. Želim u ime vlade Republike Srpske da vas pozovem, vas načelnike, gradonačelnike i načelnike i vas ministre ovdje na jedan ručak na Palama, imajući u vidu da oni koji pričaju o domaćinu nemaju domaćina, vjerovatno nisu dobili saglasnost iz Brisela da danas budu domaćini, ali evo, tu je zato vlada Republike Srpske pa da odemo svi na zajednički ručak. Hvala vam.
1: 15 je časova 14 minuta. Poštovani slušalci, pratili ste u programu radija sjednicu vlade Republike Srpske iz istočnog Sarajeva. Ostanite uz naš program.

hoću da živim bez nje.

pačove. Starost je došla na vrata, mladost je odnela snove.

0: Marketing. Zdravlje porodice nema cijenu. Zato povodom 28 godina Prizma od 1. do 7. juna nudi 25% popusta na pažljivo odabrane uređaje za mjerenje pritiska. Omron, M2 Plus, Omron M7 Intelli, IT i Prizma mjerač sa glasovnom funkcijom sada po posebnoj rođendanskoj cijeni. Za one koji volite, za sigurnost svakog dana. Samo u Prizma prodavnici.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
1: Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U Dnevniku izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Delegacija Republike Srpske na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Saradnja sa Ruskom federacijom na visokom nivou.
1: Zasjeda Savjet za implementaciju mira u BiH. Još nema usaglašenog stava o mogućem kandidatu za visokog predstavnika.
0: U Palama sjednica vlade Srpske, usvojen nacrt dopune zakona o socijalnoj zaštiti.
1: Sutra u Crnoj Gori počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan i pored bezbjednostnih upozorenja Vučić putuje u Tivat.
0: Košarkaši i Partizana večeras gostuju kod Dubaija u prvoj utakmici finalne serije ABA lige.
1: Sutra pretežno sunčano, popodne na oblačenje sa pljuskovima. Saradnja Republike Srpske i Rusije je na veoma visokom političkom nivou već 20 godina. Rečeno je u Sankt Peterburgu na sastanku delegacije Republike Srpske sa gubernatorom ove ruske oblasti Aleksandrom Beglovim. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručuje Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Sankt Peterburga. Odlična saradnja uprkos pojedincima iz Sarajeva koji žele da lažno predstave da BiH uvodi sankcije Rusiji, istaknuta je i na sastanku predsjedavajućih komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju BiH i Ruske federacije Antona Šalajeva i Staše Košarca. Delegacija Srpske sastala se i sa šefom Republike Tatarstan Rustamom Minihanovim. Opširnije Aleksandar Javorac.
2: Saradnja Srpske i Rusije već 20 godina je na veoma visokom političkom nivou, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je uvjeren da će sa Sankt Peterburgom biti realizovano nekoliko važnih projekata.
3: Iduće godine obilježavamo 20 godina saradnje. Želimo da to obilježimo zajedničkim sjednicama vlade Sankt Peterburga i vlade Republike Srpske. I to ćemo planirati u idućoj godini. Očekujemo da je gospodin Beglov posjeti Republiku Srpsku i Banja Luku i da nastavimo naše razgovore. Vjerujemo kada dođe do otopljavanja međunarodnih, prije svega, odnosa na planu ekonomije, da ćemo sa Sankt Peterburgom razviti nekoliko važnijih projekata za Republiku Srpsku.
2: Republika Srpska je uvijek bila protiv sankcija koje je Evropa uvodila Rusiji, rekao je Dodik.
3: Republika Srpska, zahvaljujući saradnji sa Sankt Peterburgom i zahvaljujući saradnji sa Ruskom federacijom na najvišem nivou sa predsjednikom Putinom, nikada nije imala dilemu da ne da saglasnost za uvođenje sankcija. Mi to nismo radili. Muslimani iz Sarajeva su to često davali neke saglasnosti bez saglasnosti unutar Bosne i Hercegovine, ali to Rusi ovdje razumiju i znaju.
2: Gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov zahvalan je za saradnju sa Republikom Srpskom čak i u vrijeme međunarodnih pritisaka, što posebno cijene.
4: Za Sankt Peterburg je Republika Srpska pouzdan prijatelj. Mi smo spremni da razvijamo naše veze. Naši kontakti se ostvaruju unutar resornih grupa u oblasti ekonomije. Za nas je to posebno važno u uslovima sankcija i pritisaka.
2: U Sankt Peterburgu je održan sastanak ko predsjedavajući

0: Čih Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju BiH i Ruske federacije Staše Košarca i Antona Šalajeva, kojim je prisustovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, na sastanku je ocjenjeno da je saradnja Republike Srpske i Rusije na visokom nivou, uprkos kako je navedeno pokušajima pojedinaca iz Sarajeva da predstave da BiH uvodi sankcije Rusiji.
1: Visoko cijenimo stav rukovodstva Republike Srpske koji je zainteresovan za izgradnju uzajamno korisne saradnje s Ruskom federacijom koje se postepeno razvija, koje se usavršava uprkos onim određenim uskomislićim akterima iz Sarajeva koji žele da naštete našim odnosima i da naprave važnu sliku kako Bosna i Hercegovina se pridružuje zapadnim zemljama.
2: Da učinimo sve kako bismo dali doprinos razvoju dobrih, rekao bih, savezničkih odnosa između Republike Srpske i Ruske federacije sa nivoa Bosne i Hercegovine koja je dobro mjeri kontaminirana, koja je potpuno antiruska, do kraja kažem se.
0: Delegacija Republike Srpske učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, a centralni događaj ovog foruma je obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina koje je planirano za sutra.
3: Kandidat za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Antonio Zanardi-Landi doputovao je u Sarajevo gdje prisustvuje sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u BiH.
4: U toku je dvodnevna sjednica PIK-a na kojoj bi trebalo da bude donesena odluka o imenovanju visokog predstavnika u BiH. Mediji u federaciji navode da još nema usaglašenog stava o mogućem kandidatu. Američki favorit je Italijan Antonio Zanardi-Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renéa Trocaza. PIK navodno ne odlučuje samo o imenu visokog predstavnika, već i o njegovim ovlašćenjima i trajanju mandata.
3: Vlada Republike Srpske usvojila je danas prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, čime će se unaprijediti prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Dopune se odnose na uvođenje dva nova prava, posebnog dodatka na ličnu invalidninu i pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, za koje će biti potrebno obezbijediti 19,9 miliona maraka za period od pola godine. Na sjednici u Palama vlada je usvojila i niz informacija o finansiranju kapitalnih projekata u iznosu od oko 26 miliona maraka. Opširnije Milena Bjelica.
5: Dopunama zakona o socijalnoj zaštiti koje je usvojila vlada Srpske biće produženo pravo roditelja njegovatelja za lica sa smetnjama u razvoju i nakon navršenih 30 godina, ali se uvodi i poseban dodatak za ličnu invalidninu. Resorni ministar Alen Šeranić rekao je da je za ova prava potrebno izdvojiti 19,9 miliona maraka za period od pola godine.
6: Za sva lica koja primaju ličnu invalidninu uvodi dodatak na ličnu invalidninu na način da ona kategorija lica koja imaju 100% invaliditeta će primati ukupno sumu sa ovim dodatkom od 800 konvertibilnih maraka po pitanju statusa lične invalidnine, a onda se srazmjerno procentu invaliditeta ova naknada umanjuje.
5: Ova dva prava bila su zahtjev roditelja njegovatelja i vlada je pokazala da brine o toj kategoriji, rekao je premijer Savo Minić.
7: Ono što je bitno napomenuti da mi ovim zakonom obuhvatamo i povećavamo još za 1600 korisnika, povećavamo starosnu dobu, odnosno brišemo limit koji se odnosi na 30 godina da bi neko smatrao da je to, da se radi o djetetu, kao i starosnu dobu roditelja njegovatelja.
5: Na sjednici je usvojen i set informacija o finansiranju kapitalnih projekata u 11 lokalnih zajednica i 4 projekta od republičkog značaja, za što je izdvojeno oko 26 miliona maraka. Ministar financija Zora Vidović rekla je da je u posljednja 3 mjeseca za ove namjene odobreno više od 580 miliona maraka.
8: Nijedna lokalna zajednica koja je dostavila zahtjev nije odbijena. U ovom momentu u Republici Srpskoj je u implementaciji 6,6 milijardi maraka od puteva, autoputeva, elektroprivrede i svih drugih projekata koji su od značaja za Republiku Srpsku.
5: Vlada je usvojila i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenim komorama kojim je predviđeno uvođenje novih komora. Odobrena su i sredstva za opremanje hibridne kardiohiruške sale u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, što će biti prva takva sala u Bosni i Hercegovini.
3: Ministar zdravlja i socijalne zaštite

0: besjede koju su im postavili pripadnici muslimanskih snaga. Kod centralnog spomena obilježja u mjesto Luke služen je parastos. Pomenu ubijenim srpskim vojnicima prisustvovali su predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović. Opširnije Bojana Mandić.
1: Iako je bio dogovoren miran prolazak humanitarnog konvoja koji je vozio hranu i vodu na radio relejni objekat na Koti Zlovrh, 4. juna 1992. godine muslimanske snage, kršeći dogovor, mučki iz zasjede napale su kolonu srpskih boraca. Zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac naglasio je da za stradanje Paljana do danas niko nije odgovarao, te poručio da Boračka organizacija Republike Srpske ostaje posvećena očuvanju kulture sjećanja i njegovanju tradicije.
2: Ovaj datum je jedan od najbitnijih, najtužnijih dana i ovo ne smije da se zaboravi. Svakako trebamo da pričamo našim građanima, našoj djeci, šta se to stvarno desilo na ovom prostoru ovdje, koliko je pobijeno ljudi, da se ovo ne smije nikad zaboraviti.
1: Žepa je jedno od većih stratišta boraca Vojske Republike Srpske, ali sve ono što se dešavalo, srpski narod je učinilo jačim, ocijenio je premijer Savo Minić. Haški tribunal nije bio sud za bivšu Jugoslaviju, već za Srbe, i na to jasno ukazuju zatvorske kazne izrečene u Hagu i pred sudom i tužilaštvom BiH, a na tvrdnje o genocidu u Žepi nema komentara.
3: U ratu, najškolskijem obliku građanskog rata, gdje su ratovali muslimani protiv muslimana, muslimani protiv Hrvata, Hrvati protiv Srba, Srbi protiv muslimana, Srbi protiv Hrvata, nas neko naziva agresorom.
1: Nakon trogodišnjeg istraživanja o događajima u Žepi u junu 1992. godine izrađena je spomenica, čija je promocija zakazana za 19. jun na Palama. Okrugli sto na kojem će biti okupljeni preživjeli učesnici događaja radi razmjene sjećanja i dopunjavanja historijske građe za proširenje izdanja spomenice održat će se 3. jula u Palama. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije opštine Pale, Jasna Lazarević Gavrilović.
4: Mi to dugujemo našim mrtvim borcima, dugujemo preživjelim borcima kojima se treba naročito zahvaliti što su nakon tog teškog događaja uspjeli da prežive i nastave svoj ratni put i da daju nimalo manji doprinos. Čak šta više, možda i viši doprinos, jer svoju traumu oni nisu nekako izražavali, nego su bili borci i do kraja ostali na braniku otadžbine.
1: Premijer Minić je poručio da će dati sve od sebe da svaki milimetar Republike Srpske bude bolji, a da žrtva poginulih boraca nikada ne bude zaboravljena i da se vrati čast i poštovanje svim borcima.
0: Pravosnažna presuda suda BiH Miloradu Dodiku ne predstavlja prepreku za kandidaturu za srpskog člana predsjedništva BiH, rekao je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.
5: On je naveo da je u presudi jasno navedeno da se zabrana odnosi isključivo na vršenje funkcije predsjednika Republike Srpske i da ne postoji zabrana kandidovanja niti obavljanja drugih javnih i političkih funkcija. On je istakao da se sudske odluke moraju tumačiti onako kako su napisane u izreci presude, koja je izvršna.
0: Nakon tročasovne rasprave, sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ponovo je prekinuta jer je ostala bez kvoruma, a sa pauze se nisu vratili delegati SNSD-a.
5: Opozicioni delegati tražili su promjenu redoslijeda tačaka dnevnog reda, tražeći da se prvo raspravlja o platama, ali se rasprava pretvorila u političku, odnosno o većini i legitimnom predstavljanju naroda. Data je pauza, ali nakon nje nije bilo kvoruma da bi se zasjedanje nastavilo.
0: U Tiftu sutra počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Evropske unije.
5: Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Samitu će prisustvovati evropski lideri poput kancelara Njemačke Friedricha Merca, predsjednika Francuske Emanuela Macrona, premijerke Italije Giorgia Meloni. Analitičari ocjenjuju da je skup zapravo priprema ozvaničenja Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju 2028. godine. Zbog održavanja skupa bit će pojačane mjere obezbjeđenja, a angažovano je oko 1500 pripadnika koji će brinuti za bezbjednost učesnika.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je

0: donošenja novih zakonskih rješenja.
1: Konferencija Stepgrad i ove godine potvrđuje svoju ulogu mjesta susreta nauke, struke i institucija sa ciljem unapređenja graditeljstva i održivog razvoja u Republici Srpskoj i regionu.
2: Od danas na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj omogućeno korišćenje jednog tag uređaja za elektronsku naplatu putarine.
3: Novi sistem omogućiće vozačima nesmetan prolaz bez zaustavljanja i potrebe za dodatnim uređajima. Da bi koristili ovu uslugu, vozači moraju da posjeduju adekvatni tag uređaj i koriste mobilnu aplikaciju autoputeva Republike Srpske.
2: Predstavom Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić, Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine, u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras počinje 28. Teatar Fest Petar Kočić. Teatar Fest se realizuje pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
4: Teatar ove godine pred domaću publiku postavlja 6 predstava iz zemlje i regiona koji će se takmičiti za nagrade festivala. Direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
5: Ove godine zvaničan takmičarski dio koji počinje večeras je izazvao veliko interesovanje, dakle radi se o izuzetnim predstavama pozorišta iz regiona. Karte su rasprodate, čak su rasprodate i za prateće programe. Ono što još očekuje, a što možda ima negdje karata, ja ohrabrim sve koji žele, jeste da 17. juna posjete i Tvrđavu Kastel, pozorište sa Terazija iz Beograda izvešće musical poznati svjetski Mama Mia.
4: Festival će se odvijati pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, a aktuelne teme su savremeni dramski tekst i teme koje se bave položajem žene. Direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
5: Teme koje su aktuelne, nažalost, i danas, jer se bave pitanjima položaja žena. Mi smo svjedoci svakodnevno svih problema koji se jednostavno dešavaju, u kojima se nalazi žena i nažalost, iako pričamo o slobodi, demokratiji, svjesni smo činjenice da svuda oko nas upravo ono što je najugroženije jeste pitanje slobode, pa tako i položaja žene.
4: U okviru programa Narodno s narodom, koji se realizuje u okviru 28. Teatar Festa Petar Kočić, danas će Gradsko pozorište Jazavac izvesti predstavu Put po svijetu na trotinetu u Domu kulture u Milićima.
2: Košarkaši Partizana večeras gostuju kod Dubaija u prvoj utakmici finalne serije regionalne ABA lige. Novi šampion biće tim koji dođe do 3 pobjede, a u eventualnoj majstorici Dubaje bi imao prednost domaćeg terena. Prilog pripremio Bojan Božić.
6: Finale play-offa regionalne ABA lige počinje večeras. Dubaji će dočekati Partizan u prvom susretu finalne serije koja se igra na 3 pobjede. Trener Partizana Joan Peñaroa.
7: Imamo velika očekivanja od ove finalne serije kojom završavamo sezonu. Znamo da igramo protiv veoma kvalitetnog protivnika koji ima iza sebe odličnu sezonu. Dubaji u svom sastavu ima mnogo talentovanih igrača i sigurno nas očekuje veliki izazov. Mislim da smo spremni za finale i sve što nas očekuje. Dobro smo trenirali i spremili smo se. U ovom trenutku, međutim, sav fokus je samo na prvoj utakmici. Važno je da odigramo kvalitetan meč i pokušamo da napravimo prvi korak ka osvajanju titule.
6: Partizan ove sezone nije slavio u Dubaju, ali uprkos tome optimista pred ovaj meč je Aleksej Pokuševski.
8: Dobro smo trenirali posljednjih par dana i svi smo zdravi. Nadam se da ćemo dobro putovati, da se dobro odmorimo pred utakmicu. Nismo dobili za sada nijednu tamo, ali mislim da možemo.
6: Drugi susret na rasporedu je u subotu, a domaćin je ponovo Dubaj. Treća utakmica finala zakazana je za 10. jun u Beogradu. Partizan je branilac trofeja koji je osvajao 8 puta, dok je Dubaj prvi put učesnik finala. Na Roland Garrosu danas su na rasporedu 2 polufinalna meča u ženskoj konkurenciji. Sastaju se Marta Kostjuk i Mira Andrejeva, odnosno Dijana Schneidere i Maja Švalonska. Kod muškaraca sutra igraju Menšik Zerev i Arnaldo Koboli.
2: I u dnevniku još o vremenu. Sutra u prvom dijelu dana pretežno vedro i sunčano vrijeme, a poslije podne u većini krajeva slijedi na oblačenje s kišom i pljuskovima. Opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
9: Temperature u 14 časova. Ha, pjesak.

0: Saradnja Republike Srpske i Rusije je na veoma visokom političkom nivou već 20 godina, rečeno je u Sankt Peterburgu na sastanku delegacije Republike Srpske sa gubernatorom ove ruske oblasti Aleksandrom Beglovom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručio je Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlade Srpske i Sankt Peterburga.
1: Još jedan uspješan sastanak sa gospodinom Beglovim, gubernatorom Sankt Peterburga, regije u Rusiji koja ima oko 12 miliona stanovnika. Mi imamo s njima protokole o saradnji već 20 godina. Ta saradnja se odvija na veoma visokom nivou, na političkom nivou, ali jednako tako i u drugim segmentima, shodno okolnostima kojima se nalazimo, i u oblasti zdravstva. Imali smo nedavno posjetu delegacije u Banja Luci. Iduće godine obilježavamo 20 godina saradnje. Želimo da to obilježimo zajedničkim sjednicama vlade Sankt Peterburga i vlade Republike Srpske. I to ćemo planirati u idućoj godini. Očekujemo da je gospodin Beglov posjeti Republiku Srpsku i Banja Luku i da nastavimo naše razgovore. Vjerujemo kada dođe do otopljavanja međunarodnih, prije svega odnosa na planu ekonomije, da ćemo sa Sankt Peterburgom razviti nekoliko važnih projekata za Republiku Srpsku i uspjeti da riješimo neka pitanja koja smo ranije planirali, a zbog zastoja u pogledu trgovine, sankcija koje je Europa uvodila Rusiji, nismo bili u mogućnosti. Ovdje danas svjedočimo i ovom forumu da Rusija živi svoj normalan ekonomski život, naravno opterećen specijalnom vojnom operacijom. Republika Srpska, zahvaljujući saradnji sa Sankt Peterburgom i zahvaljujući saradnji sa Ruskom Federacijom na najvišem nivou sa predsjednikom Putinom, nikada nije imala dilemu da ne da saglasnost za uvođenje sankcija. Mi to nismo uradili. Muslimani iz Sarajeva su to često davali neke saglasnosti bez saglasnosti unutar Bosne i Hercegovine, ali to Rusi ovdje razumiju i znaju i veoma su posvećeni tome da zabilježe u svojoj memoriji, političkoj memoriji pamćenja upravo ponašanje u ovom vremenu drugih faktora prema samoj Rusiji. Mi vjerujemo da imamo značajan politički ljudski kapital ovdje, imamo prijatelje i možemo da se njima sarađujemo u svim segmentima koji se pokažu, koji se i sada otvaraju i koji će se u budućnosti pokazati kao veoma važni. Moje zadovoljstvo je potpuno jasno, ja sam ovdje naravno u funkciju koju jesam. Moram da kažem da mi godi što oni nama iz Republike Srpske daju značajnu pažnju, to možete da ovdje se uvjerite na koji način, za razliku od zapadnih tamo trulih elita. Mi imamo shvatanje i razumijevanje ovdje na punom nivou, ovdje niko ne očekuje od Republike Srpske ništa drugo da radi, osim da očuva mir i stabilnost i da sarađuje. To je ono što ovdje. A sve drugo su tamo spekulacije, lajavo Sarajeva koji pokušavaju da bez mogućnosti da spoznaju dubinu svog položaja,

0: pokušavaju da špekulacijama govore o malignim ruskim utjecajima ovome i onome. Prije dvije godine nisu ni jedna riječ o to da nije došla, da nije bilo napad na Rusiju. Sada su nešto smanjili, ali i dalje pokušavaju pred ovim zapadnim elitama da prikažu kako opet nešto postoji mali. Ne postoji ništa mali. Više ruše Bosnu i Hercegovinu, Brisel i ostale strukture sa zapada, nešto ruši Rusije. Rusija zalaže za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, zalaže se za slovo Dejtonskog sporazuma, a to koliko znam čuva Bosnu i Hercegovinu, ne ruši Bosnu i Hercegovinu. Ono što zapadne elite hoće, naprasno, da upravljaju nama, da od Bosne čine koloniju, da prekompinuju unutrašnji politički sistem, to ruši Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, sve je nakaradno, sve je jedan izvrnuti narativ koji u toj nekoj, u tom nekom očaju Sarajevu njima godi, ali to nije realnost. Naprosto te političke elite, ako može biti elita u Sarajevu, drže svoj narod da zamoči. Oni nude iluzije. Iluzija je da oni mogu da ovladaju Bosnom i Hercegovinom, ne mogu. Oni mogu da ovladaju samo perspektivno onima što kontrolišu. I to je ono, oni, to je dio federacije u kojoj oni imaju dominaciju. I to je to. To njima niko i ne brani. I umjesto da se usmjeraju na tome i da tu razviju ekonomiju i odnose, oni se godinama zalažu na propalom projektu koji se zove Bosna i Hercegovina po njihovoj mjeri i po njihovom uzoru. Kad već neće Bosnu i Hercegovinu koja se zove Dejtonska, po slovu Dejtona, onda neće dobiti nikakvu Bosnu i Hercegovinu. Oni će opet ovu riječ, moju riječ koristiti da kažu secesija, nigde nema ovdje secesije, a ovdje se pozivam na podršku i odbranu Ustava Bosne i Hercegovine, ali to podrazumijeva dramatičnu promjenu političke narative u samom Sarajevu. Oni to nisu spremni. A zašto mi bili spremni da antiustavnu praksu koju nama nameću prihvatimo? Zašto to bili mi spremni? Prema tome, evo mala ekskurzija u te odnose, ali ovdje ljudi razumiju da je neophodno očuvati stabilnost i mir i oni preferiraju to. I nedavni razgovor sa Putinom bio usmjeren ka tome. Čuvajte mir, čuvajte stabilnost, čuvajte naravno Republiku Srpsku. Mi podržavamo Bosnu i Hercegovinu u skladu sa Dejtonom. Kad im kažemo da to Bosna i Hercegovina danas nije po Dejtonu, on kaže mi to ne podržavamo. E onda to ovi Sarajevo kaže, a Rusija se miješa, šta se miješa? Ako svi ko miješa, miješaju se ovi sa zapada. I to mora da prestane.
1: U Sankt Peterburgu održan je sastanak kopredsjedavajućih komisija za trgovinu i ekonomsku saradnju BiH i Ruske federacije Staše Košarca i Antona Šalajeva, kojim je prisustvovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Na sastanku je ocjenjeno da je saradnja Republike Srpske i Rusije na visokom nivou, uprkos, kako je navedeno, pokušajima pojedinaca iz Sarajeva da predstave da BiH uvodi sankcije Rusiji. U nastavku poslušajmo izjave Milorada Dodika i Staše Košarca.
0: Ovdje sam prisustvovao zajedničkoj komisiji Republika Srpska i Ruska federacija međuvladinoj, koja se bavi pitanjima koordinacije i promišljanja i kreiranja svih naših kontakata i svih naših oblika saradnje. Dakle, moram da kažem da sam i pomalo iznenađen stvarima koliko smo toga mnogo učinili u gotovo nemogućim okolnostima vezano za sankcije međunarodne zajednice i mnogo čega drugo što je javno poznato i da nastavljamo dalje da to činimo i radimo. Veoma zahvalni ruskim partnerima, Staši Košarcu na njegovom pregovačkom radu, na razumijevanju. I ovo što je on rekao, apsolutno vidljivo, ali je i degutantno naprosto da ova Federacija Bosne i Hercegovine odbila da da svoje predstavnike u Komisiju za međuvladinu saradnju. Mislim da je to na njihovu štetu. Ali recimo nije odbila da sve ove godine koristi gas po veoma niskoj cijeni koju obezbeđuje Republika Srpska. I moram da kažem da količina gasa koji uđe u Bosnu i Hercegovinu, da odnos korištenja tog gasa je recimo 75-80% koristi federacija, a tek 20% Republika Srpska. Što govori o tome da je ni ruska strana, ni mi nismo bili ti koji smo rekli. A ne treba reći da možda kad mi rekli ovdje mi iz Republike Srpske da ne treba njima isporučivati gas, možda bi se to i osvojilo, ali mi nikad to nismo rekli. Ali da ni minimum nekoga odnosa korektnoga ne možete da očekujete ni u takvim okolnostima,

0: to je neka druga stvar u federaciji. Dalje samo misli da će peta američka flota njima uploviti u Miljacku centru Sarajeva i njima rješavati njegove probleme. Ovo su, to je jedno degenerativno mišljenje koje naprosto ne možete više da nosite s time. Ali da se vratimo ovam, veoma poštujući procedure, dakle, formiran je podkomitet međuvladinih tih odnosa, to je Republika Srpska Ruska Federacija, i mi u tom kapacitetu i tom formatu ćemo obavljati sve naše komunikacije, odnosno sabirati i procjenjivati na koji način ići dalje. To je ono što je dobro, danas mogu da kažem da je visok nivo razumijevanja, visok nivo zadovoljstva našim međusobnim odnosima.
1: Ovo je veoma značajan važan sastanak u kontinuitetu već drugi niz godina kao potvrda dobre politike Republike Srpske i Ruske Federacije.
2: Zasnovana je vrlo jasnim politikama institucija Republike Srpske i predsjednika Dodika i dobrim odnosima predsjednika Dodika i predsjednika Putina. Mislim da smo kroz institucionalni oblik uspjeli da ostvarimo izvanredne rezultate. Naravno, možda i nisu potpuno dovoljni, ali u okolnostima kojima radimo potpuno jesu. Moram da kažem da smo na tragu zaključaka sa trećeg sastanka iz samog Soče definisali i Komisije za regionalnu saradnju i time je formirana Komisija Republike Srpske i Ruske Federacije za saradnju oblasti energetike, obrazovanja, nauke, kulture, gasa, i mislim da su tu vrlo jasni pokazatelji institucije Republike Srpske na strateškom odnosu i rekao bi savezničkom odnosu Republike Srpske sa Ruskom Federacijom. Naravno, postoji uvijek problem nivoa Bosne i Hercegovine Federacije, Bosne i Hercegovine koje apsolutno ne žele da sarađuju sa Ruskom Federacijom i dalje tumače da je uticaj maligni. Naprotiv, ako analiziramo pokazatelje samog dotoka gasa u Bosnu i Hercegovini, govori se prije svega o veoma velikim količinama po veoma niskim cijenama s jedne strane. S druge strane, sve ono što smo sa nivou BiH bilo potaknuto inicijativama Republike Srpske, kandidovali pred Rusku Federaciju, uključujući kompanije iz Federacije Bosne i Hercegovine, Ruska Federacija prihvatila, to govori, rekao bih, prije svega o njihovoj zarobljenosti. Evo reći samo primjer da kad je u pitanju saradnje oblasti vinogradarstva i proizvodnje vina, čekamo skoro 4 godine saglasnost Ministarstva inostranih poslova kako bismo potpisali memorandum sa ruskom stranom. To govorim, rekao bih, prije svega o jednom izopačenom umu strukture u samom Sarajevu koja apsolutno ne razumije snagu Ruske Federacije, koja ne može da apsolutno apsorbuje međunarodne tokove i, rekao bih, ova nova globalna kretanja. Republika Srpska je tu pokazala svoj suveren odnos, da su politike potpuno suverene i usmerene na saradnju sa svima, kako bi se prije svega Republika Srpska na međunarodnom planu još bolje etablirala. Treba istaći da ima i tekakve inicijative na međunarodnom planu, što naravno je potpuno vidljivo u međunarodnim krugovima. U svakom smislu reči cijenim da smo potvrdili jedan saveznički odnos sa Ruskom Federacijom, zahvaljujući predsjedniku Dodiku njegovim dobrim odnosima, kao i njegovim politikama, i to što je veoma značajno, što treba podijeliti sa našim ljudima, upravo taj respekt koji Ruska Federacija poklanja Republici Srpskoj.

0: Vlada Republike Srpske usvojila je danas prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, čime će se unaprijediti prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Dopune se odnose na uvođenje dva nova prava, posebnog dodatka na ličnu invalidninu i pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, za koje će biti potrebno obezbijediti 19,9 miliona maraka za period od pola godine. Poslušajmo šta su nakon sjednice vlade, koja je održana u Palama, izjavili ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministarka financija Zora Vidović i premijer Savo Minić.
1: Na današnjoj sjednici vlade mislim da smo usvojili nekoliko važnih tačaka. Od tih važnih tačaka prije svega bih istakao dva zakona. Prvo je riječ o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, u okviru kojih utvrđujemo dva nova prava koja su shodno razgovorima koji smo imali sa udruženjima utvrđena po pitanju tog zakona, a koja se proširuju vis-a-vi prije svega roditelja njegovatelja, gdje će u okviru prava koji su imali po zakonu o dječjoj zaštiti sada biti utvrđeno pravo u zakonu o socijalnoj zaštiti, da kada lice koje je meteno u razvoju prijeđe iz svojih starosti 30 godina, da može roditelj kao njegovatelj da nastavi primati istu visinu naknade po tom osnovu. Ono što smo još sa udruženjima usaglasili je da u okviru samog zakona o socijalnoj zaštiti neće biti starosnih ograničenja po pitanju samog roditelja, odnosno neće ograničenje biti 65 godina, nego se to briše u okviru zakona o socijalnoj zaštiti, a onda ćemo, shodno onome što smo dogovorili sa njima, nastaviti dalje raditi na novom zakonu o dječjoj zaštiti, gdje ćemo u okviru zakona o dječjoj zaštiti prilagoditi iste ove uslove. Nadam se do kraja godine izaći i sa nacrtom tog potpuno novog zakona. Drugo pravo se odnosi na ono što je bilo razgovora, a to je bio prijedlog također udruženja da se u okviru zakona o socijalnoj zaštiti uvede poseban dodatak na invalidninu, kako bismo prije svega za one koji su najugroženiji, a misli se na one koji su u statusu invaliditeta od 100%, obezbijedili primanje od 800 konvertibilnih maraka, gdje bismo shodno njihovom zahtjevu kroz razgovore, svakako i pregovore, usaglasili sa onim što primaju roditelji i njegovatelji, odnosno ono što je predviđeno da se u okviru budžeta prima, pardon, ne roditelji i njegovatelji, nego roditelji 4+, prima u okviru samog tog prava, tako da bi 800 konvertibilnih maraka primali oni koji su najugroženiji, a onda shodno procentu invaliditeta, što je opet bio prijedlog samih

0: udruženja se taj dodatak smanjivao shodno tome da li neko 90% u okviru procenta invaliditeta 80 ili 70%. Bilo kako bilo, što se tiče ova dva prava s kojim se unapređuje prije svega status lica sa invaliditetom i status onih porodica, odnosno prava porodica u kojima imamo roditelja i njegovatelja, uvećava se svakako pravo, uvećava se dodaci koji će primati i za to sve će nam biti potrebno da pola godine po pitanju ovog zakona negdje oko 19 miliona i 900 hiljada konvertibilnih maraka, znači za pola godine. Što se tiče drugog zakona za koji mislim da je sistemski vrlo važan također, to je i nacrt o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenim komorama u Republici Srpskoj. S obzirom da sa medicinskih fakulteta u Republici Srpskoj, u Foči i u Banja Luci, proizilaze novi profili zdravstvenih radnika koji se u okviru svog školovanja prije svega pripremaju za kompetencije koje se odnose na poslove koji će raditi u okviru samih zdravstvenih ustanova. Ishodno zahtjevu udruženja koje okupljaju ta lica smo razmotrili i prihvatili njihov zahtjev da se u okviru njihove djelatnosti također osnuju navedene komore koje bi omogućile da se kvalitet rada po pitanju stručnosti i rada tih lica kao u okviru postojećih već komora u Republici Srpskoj, a to su vam poznate komore doktora medicine, komore doktora stomatologije i komora magistra farmacije koji također rade istu dinamiku, isti posao, da se omogući praćenje rada kvaliteta i tih struka. Ono što će biti svakako i zahtjev ministarstva je da se u okviru skupštine donese zaključak koji će nakon usvajanja nacrta, nadam se, omogućiti da se organizuje stručna rasprava po pitanju ovog zakona i da se utvrdi ono što kolege iz udruženja, odnosno komora, misle da bi se u cilju ovog zakona trebalo utvrditi kako bi kvalitet rada po pitanju samih komora budućih bio odgovarajući i još bolji nego što je trenutno. Što se tiče drugih tačaka sa aspekta Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, bilo je tu prije svega investicionih tačaka, mislim na ove koje se odnose na UKC Republike Srpske, u smislu njihovog zahtjeva da se poboljša rad u okviru same kardiohirurgije i da se nabavi jedna hibridna sala. Ja sam evo u prenosu svakako rekao što to podrazumijeva. To podrazumijeva salu za operativni rad uz savremenu dijagnostičku, odnosno radiološku opremu koja je bila u identičnoj sali, kako bi se moglo brže, kvalitetnije i, da tako kažem, ciljano raditi vis-a-vis različitih vrsta operacija. U prošloj godini smo imali u okviru same klinike za kardiohirurgiju oko 500 operativnih tretmana, što je važno jer pacijenti sada u ovom trenutku mogu u Republici Srpskoj obavljaju sve te preglede i taj rad. Ova klinika kontinuirano raste po pitanju operacije i procedura. Uvelo se i uvodi se mikroinvazivna hirurgija srca, što mislim da je vrlo važan segment. I upravo će ova hibridna sala biti nešto što će omogućiti jedan iskorak u tom segmentu s obzirom na radiološku opremu koja bi bila definitivno utvrđena u tom cijelom segmentu. Tako da, što se tiče evo i drugih aktivnosti, drugih tačaka, ukoliko bude pitanja, tu sam svakako da odgovorim. Hvala vam.
1: Pa evo, rekla bih da je danas na vladi bila jedna vrlo značajna tačka, a to je odobravanje sredstava za realizaciju projekata kako lokalnim zajednicama, tako i projektima od republičke važnosti iz sredstava javnih investicija. Moram reći da je od marta mjeseca pa do danas na sve jednoj vladi Republike Srpske bio odobren određen broj projekata za lokalne zajednice i za investicije na nivou Republike. I do sada je odobreno preko 580 miliona maraka za te projekte i sredstava javnih investicija. Danas je odobreno nešto preko 26 miliona maraka, od čega 21 milion maraka za lokalne zajednice, bilo ih je ukupno 11 i bila su 4 projekta od državnog interesa gdje je odobreno negdje preko 4 miliona maraka. Znači, u ovoj godini zaista krećemo sa jednim velikim ciklusom investiranja i sredstava javnih investicija, to jest iz budžeta, po svim lokalnim zajednicama koje su dostavile zahtjeve. Znači, nijedna lokalna zajednica koja je dostavila zahtjev nije odbijena. Ima nekoliko lokalnih zajednica koje nisu još do sada, a vjerovatno ni neće, nisu odlučile na to da dostave zahtjeve, jedino one su izostavljene. Moram reći da će to pokrenuti jedan značajan investicioni ciklus i po lokalnim zajednicama, a naravno i na nivou Republike Srpske. Potrebno je reći zaista, a vjerovatno ste i čuli iz programa razvoja Republike Srpske, da u ovom momentu u Republici Srpske

0: Švedskoj je u implementaciji 6,6 milijardi maraka od puteva, autoputeva, elektroprivrede i svih drugih projekata koji se nalaze, koji su od značaja za Republiku Srpsku i mnogih projekata koji su značajne za naše opštine i gradove, tako da nakon dvije godine ovih sankcija koje smo imali, Republika Srpska zaista kreće u jedan veliki investicioni ciklus i on se neće završiti ove godine, on će trajati i u narednim godinama. Pa sankcije koje smo imali od OFAC-ove liste, jer nismo mogli, prije svega sankcionisani su rukovodioci u Republici Srpskoj, a drugo, svim bankama je bilo zabranjeno da nam odobre i jednu marku kreditnih sredstava, a dok nije došlo do skidanja sankcija. Prema tome, bili smo apsolutno u kompletnoj blokadi i živjeli smo samo od onih sredstava koje su bila naša, a zasigurno znate da nema ni jedne zemlje na svijetu koja može da krene u investicijni ciklus, a da se kreditno ne zaduži. To je sasvim normalno i prirodno. I kažem, sad su nam otvorena vrata za zaduživanje. Vidjeli ste da smo našli kupce i na londonskoj berzi koji imaju povjerenja u Republiku Srpsku.
1: Želim da izrazim svoje zadovoljstvo boravkom ovdje u Palama, svim onim što sam i juče i danas i vidio i obišao i naravno ovom sjednicom vlade. Od momenta kada sam preuzeo vladu, pravimo upravo onaj dio priče da je svaki naš grad, svaka naša opština, svako naše selo Republika Srpska, pravimo maksimalnu transparentnost u smislu da građani koji nama daju povjerenje znaju šta mi radimo i mislim da upravo taj odnos prema građanima dovodi do toga da i ova realizacija sredstava ima svoju pravu efektivnost. Naime, mogli ste čuti od ministrice financija da preko pola milijarde ispred vlade Republike Srpske je plasirano prema našim lokalnim zajednicama i prema našim ustanovama, što podrazumijeva ne samo onaj najavljivani veliki investicioni ciklus, nego najavljuje i potvrđuje efektivnost tih sredstava. Danas kada smo donosili odluke za ovih 25, skoro 26 miliona, to su zahtjevi naših lokalnih zajednica, to su potrebe naših građana gdje želimo da unaprijedimo sve i jednu aktivnost, a samim tim i život u našim lokalnim zajednicama. Na drugoj strani mogu da potvrdim kada su u pitanju ekonomski parametri i pokazatelji, jednim dijelom da i dopunim odgovor na vaše pitanje kada ste pitali koje sankcije. Svi vi dobro znate koje sankcije, osim onih javnih, formalnih koje su bile u pitanju, bile su također i one tihe sankcije. Dobro znate da je niz projekata koje su bili financirani iz zemalja Evropske unije bio obustavljen. Dobro znate za projekte u Gradišci. I to pazite, projekata koji su se odnosili na vodovod, koji su odnosili na najveći broj korisnika i građana, do te mjere smo bili izloženi pritiscima kada je u pitanju prethodna američka administracija i visoki predstavnik koji je ovdje bio u Republici Srpskoj, ne samo on, nego i svi prije njega, ali mi govorimo o aktuelnom trenutku. Ono što također želim da napomenem, a veoma je bitno, kada je u pitanju i posjeta ovoj regije, mi smo imali sjednicu vlade Republike Srpske i na Sokocu. Evo, vidjet ćemo, mnogi naši načelnici, gradonačelnici i građani se javljaju da budu domaćini sjednica vlade. U svakom smislu te riječi, danas sam razgovarao i sa boračkim kategorijama, razgovarao sam o dodatnim nekim aktivnostima koje moramo još uraditi. Još sam pod impresijom jučerašnjeg sastanka sa udruženjima iz djece sa određenim posebnim potrebama i svega onog što smo jučer uspjeli dogovoriti s njima. Pazite, nije to samo iznos na godišnjem nivou od 41 milijun konvertibilnih maraka. To je 1600 više korisnika, to je 1600 više porodica koji će imati to pravo. To je naša ljudska normalna briga prema onim porodicama koji imaju svoje najmilije, koji najviše na svijetu vole, a oni nisu sposobni da se brinu sami o sebi. Znate li koliko znači samo jučerašnji njihovi pogledi i razgovori s njima? Svakom normalnom čovjeku, pa i nekome koji je na čelu vlade, vjerujte da to daje jedan iskreni onaj postrek da nešto uradite više. Naravno da nećemo na tome stati, dogovorili smo.

da nakon današnje sjednice vlade ide u zakonsku proceduru odmah na prvu sjednicu Narodne skupštine i to vam je već ministar i rekao. Jednostavno, vlada u ovom momentu sve one probleme koji stoje, da ne kažem i da ne karikiram u zraku, hvatamo ih, pokušavamo riješiti. Mislim da ono što smo uradili jednim značajnim dijelom iz ekspozea odnosi se na boračko-invalidsku zaštitu i zakon koji je evo, bio predmet odluke i dobio podršku na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, kao i ova izmjena i dopune zakona, predstavlja jedan ljudski odgovor na elementarne, društvene, kulturne, istorijske i sve druge vrijednosti. A na drugoj strani vidite da je privredna aktivnost koja ide kroz mnoge od ovih projekata koje vlada radi. I kad je u pitanju zdravstvena zaštita, ne znam koliko ste danas ispratili, mi smo prije nekoliko dana samo na Univerzitetskom kliničkom centru pustili u rad i treći linearni akcelerator i postavili smo jedan od centara kakvi nema u okruženju. Prvi je možda u Turskoj. Danas smo razgovarali isto o nabavci određenih instrumenata. Kada je u pitanju zdravstvena zaštita, želimo da taj nivo bude na da kažem, svjetskom nivou, ne samo više na evropskom nivou, ali uvijek i postoje neke stvari koje onako čovjeka prilično začude. Ja sam i danas na sjednici vlade, na kraju sjednice vlade, ja nisam želio da vladu na bilo kakav način opteretim tim, ali sada želim na ovoj konferenciji za štampi i kao predsjednik vlade i kao neko koje želi da dođe u svaku jedinicu lokalne samouprave i svako naše selo, a da ne kažem svaki naš grad i opštinu. Mi danas nemamo domaćina, što je onako prilično simptomatično. Nemamo ga ni juče, nemamo ga ni danas. A pogotovo je bilo ružno danas na polaganju vijenaca i obilježavanju pomena našim izginulim saborcima, gdje su bili mnogi od ovih kolega načelnika i gradonačelnika i oni koji su bili, mi smo se pozdravili. Ovaj domaćin se nije ni pozdravio, a da ne govorim danas da se pojavi ovdje u smislu da vidimo šta još možemo učiniti za pare. Očigledno da njegov predsjednik političke partije koje on pripada mu nije dao saglasnost iz Brisela da to uradi. I mislim da je to loša poruka za bilo koga u Republici Srpskoj, ali dovoljno govori ne o nama, nego o njemu. Ja u ime vlade Republike Srpske sam pozvao sve načelnike i gradonačelnika i oni koji su danas bili, naravno moje kolege ministre, da danas posle ove sjednice vlade opet dođemo ovdje u Pale da kao ljudi progovorimo, popijemo piće i pokažemo da mi apsolutno ne želimo da pravimo bilo kakve podjele. I ne ovako primitivne koje apsolutno su nerazumljive, nego da želimo da svi naši građani osjete da je vlada Republike Srpske njihova i sve jedna lokalna zajednica i sve jedno naše selo će to osjetiti. Evo, toliko sam imao potrebe. Onako ovo zadnje baš iskreno iz srca da kažem.

0: U Žepi kod Han Pijeska obilježene su 34 godine od pogibije 45 pripadnika Vojske Republike Srpske ubijenih u klancu iz zasjede koju su im postavili pripadnici muslimanskih snaga. Kod centralnog spomen obilježe u mjestu Luke služen je parastos. Pomenu ubijenim srpskim vojnicima prisustvovali su predsjednik vlade Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Masilović. Opširnije Bojana Mandić.
1: Iako je bio dogovoren miran prolazak humanitarnog konvoja koji je vozio hranu i vodu na radio relejni objekat na Koti Zlovrh, 4. juna 1992. godine muslimanske snage, kršeći dogovor, mučki iz zasjede napale su kolonu srpskih boraca. Zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac naglasio je da za stradanje Paljana do danas niko nije odgovarao, te poručio da Boračka organizacija Republike Srpske ostaje posvećena očuvanju kulture sjećanja i njegovanju tradicije.
2: Ovaj datum je jedan od najbitnijih, najtužnijih dana i ovo ne smije da se zaboravi. Svakako trebamo da pričamo našim građanima, našoj djeci, šta se to stvarno desilo na ovom prostoru ovdje, koliko je pobijeno ljudi, da se ovo ne smije nikad zaboraviti.
1: 4. juni jedan je od najstradalnijih dana u novijoj istoriji Pala i Sarajevsko-Romanijske regije. Načelnik opštine Pale Dejan Kojić i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
3: Mislim da u Palama nije bilo porodice nijedne da nije bila pogođena tim strašnim događajem i da na neki način nije bila vezana za ta 42 osobe koje su ovdje ubijene u ovoj zasjedi. Uvijek moramo da se sjećamo ovog dana, uvijek ćemo ga obilježavati.
4: To je i tada bila opomena i pokazatelj da se zajedno ne može živjeti na ovim prostorima i da ne postoji povjerenje. I danas, 34 godine nakon, rane ne prolaze, rane isto bole i rane isto opominju. Sve dok budemo učili buduće generacije i našu djecu o pravoj istini dešavanja na ovim prostorima, sigurno da žrtva ovih ljudi neće biti uzaludna.
1: Žepa je jedno od većih stratišta boraca Vojske Republike Srpske, ali sve ono što se dešavalo, srpski narod je učinilo jačim, ocijenio je premijer Savo Minić. Haški tribunal nije bio sud za bivšu Jugoslaviju, već za Srbe i na to jasno ukazuju zatvorske kazne izrečene u Hagu i pred sudom i tužilaštvom BiH, a na tvrdnje o genocidu

0: Žepi nema komentara.
1: U ratu, najškolskijem obliku građanskog rata, gdje su ratovali muslimani protiv muslimana, muslimani protiv Hrvata, Hrvati protiv Srba, Srbi protiv muslimana, Srbi protiv Hrvata, nas neko naziva agresorom. Ovo već pokazuje do koje mjere jedna ljudska mržnja i namjera i pakost može da ide. Tako da nema tu komentara, mi samo moramo pričati istinu i ne obazirati se na

0: Na Palama. Okrugli sto na kojem će biti okupljeni preživjeli učesnici događaja radi razmjene sjećanja i dopunjavanja historijske građe za proširenje izdanja spomenice održat će se 3. jula u Palama. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije opštine Pale Jasna Lazarević Gavrilović.
1: Mi to dugujemo našim mrtvim borcima, dugujemo preživjelim borcima kojima se treba naročito zahvaliti što su nakon tog teškog događaja uspjeli da prežive i nastave svoj ratni put i da daju nimalo manji doprinos, čak šta više, možda i viši doprinos, jer svoju traumu oni nisu nekako izražavali, nego su bili borci i do kraja ostali na braniku otadžbine.
0: Premijer Minić je poručio da će dati sve od sebe da svaki milimetar Republike Srpske bude bolji, a da žrtva poginulih boraca nikada ne bude zaboravljena i da se vrati čast i poštovanje svim borcima.

Države članice Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira nisu uspjele doći do konsenzusa, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna, prenose mediji. Kako navode, države članice nisu se uspjele dogovoriti nakon što su se isprofilisala dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaz. Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, dok je Trocaza predložila Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije. Vlada Republike Srpske usvojila je danas prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, čime će se unaprijediti prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Dopune se odnose na uvođenje dva nova prava, posebnog dodatka na ličnu invalidninu i pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, za koje će biti potrebno obezbijediti 19,9 miliona maraka za period od pola godine. Na sjednici u Palama vlada je usvojila i niz informacija o finansiranju kapitalnih projekata u iznosu od oko 26 miliona maraka. Saradnja Republike Srpske i Rusije je na veoma visokom političkom nivou već 20 godina, rečeno je u Sankt Peterburgu na sastanku delegacije Republike Srpske sa gubernatorom ove ruske oblasti Aleksandrom Beglovom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručio je Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Sankt Peterburga. Odlična saradnja uprkos pojedincima iz Sarajeva koji žele da lažno predstave da BiH uvodi sankcije Rusiji, istaknuta je i na sastanku predsjedavajućih Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju BiH i Ruske federacije Antona Šalajeva i Staše Košarca. Delegacija Srpske sastala se i sa šefom Republike Tatarstan Rustamom Minihanovim. U Tivtu sutra počinje dvodnevni summit Evropska unija-Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Evropske unije. Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Summitu će prisustovati evropski lideri poput kancelara Njemačke Friedricha Merca, predsjednika Francuske Emanuela Macrona, premijerke Italije Giorgia Meloni. Analitičari ocjenjuju da je skup zapravo priprema ozvaničenja Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju 2028. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Crnu Goru. On je, kako prenose podgorički mediji, avionom sletio na aerodrom u Tivtu. Vučić je najavio dolazak u Tivat gdje se održava samit Evropska unija-Zapadni Balkan, uprkos se savjetu bezbjednosne informativne agencije da iz bezbjednosnih razloga ne ide u Crnu Goru. Vučić je izjavio ranije danas, posle sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom, da će otići u Crnu Goru na samit Evropska unija-Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje u Meksiku, gdje će igrati prijateljski meč sa ekipom domaćina, koja se sprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Početak susreta zakazan je za 4 časa ujutro po našem vremenu, a igrat će se u gradu Toluka. Podsjećamo, tim Srbije prije 5 dana poražen je 3-0 od ekipe Zelenortskih ostrava. Sljedeći takmičarski meč sastav Srbije imaće protiv selekcije Grčke 4. septembra u Ligi nacija. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro pretežno vedro, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazi.

0: 50 minuta su se rasprodale karte. Tako da, zaista veliki regionalni hit. Tu je još pomenula bih i predstava Bollywood, gradskog pozorišta Podgorica. Crnogorci uvijek dođu, osvjetlaju obraz. Naravno, i prošle godine su imali fantastičnu predstavu, iako je bilo u pitanju njihovo narodo. Pozorište iz Podgorice sa predstavom Naličje. Ove godine nam dolazi gradsko pozorište Podgorica sa predstavom Bollywood. Potom ćemo gledati i Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Gospanola, predstava koja je nedavno izvedena i na Sterinom pozorju, dakle jedna kvalitetna selekcija i tamo, ali i naravno u Banja Luci. I da li sam nešto zaboravila, dakle rekla sam i gradsko dramsko kazalište Gavela kao zadnja takmičarska, jeste.
1: Evo, pomenula si i bogat prateći program i evo sve nekako počelo sa programom Narodno sa narodom, o tome smo mi već u našem programu tako i je govorili. Ali ono što je interesantno i nekako ste uspjeli, osim, evo, pomenula si Trebinje i istočno Sarajevo, da proširite i na još 13 opština u Republici Srpskoj i da bukvalno se pokaže koliko Teatar Fest drži do decentralizacije kulture. Jer lijepo je kada se sve održava u Banja Luci i kada mi koji smo tu možemo to da posjetimo, ali ima i onih koji bi rado pogledali dobru predstavu, a nemaju zato drugu mogućnost.
0: Tako je, to nam je i bio cilj da ono što stvaramo u Narodnom pozorištu Republike Srpske proširimo na teritoriju cijele Republike Srpske. Naravno, postoje brojne pozorišne predstave, brojni ansambli ili recimo umjetnici samostalno koji dolaze u te sredine, ali prosto treba i neka sistemska podrška, odnosno institucionalno pozorište. Naravno da je tu prvi izbor Narodno pozorište Republike Srpske, zato u okviru tog programa učestvuje 5 predstava, 3 pozorišta i sada već mogu slobodno da kažem 14 lokalnih zajednica plus ovaj glavni program u Banja Luci, s obzirom da nam se evo nedavno pridružilo i Pale, gdje će također biti izvedena predstava Kuća. Ovu predstavu Nikole Pejakovića do sada smo igrali u Mrkonjić gradu, Kostajnici, Foči, Zvorniku, Bratuncu, a u narednom periodu, evo već večeras, s obzirom da u okviru tog programa kao partner nam se pridružilo i gradsko pozorište Jazavac sa predstavama za najmlađe, večeras igraju u Milićima, potom u Derventi i Gradišci, a predstava Kuća nastavit će svoje putovanje u Hercegovini i to u drugoj polovini juna, 18., 19. i 20. kada igraju u Nevesinju, Gacku, također će tamo biti i Bileći, a pomenula sam već Zvezdara teatar u istočnom Sarajevu i Trebinju i evo Pale koje se također pridružilo kao pozornica na kojoj će Narodno pozorište Republike Srpske izvesti svoju predstavu.
2: Mi ćemo to pratiti kao što smo i do sada naljivati sve te predstave svakako. A da se vratimo Teatar Festu, pratići program također, pomenuli smo uz ovo Narodno s narodom, tu je i revijalni, šta će se dešavati osim ovih predstava koje smo...
1: Mnogo je tu zanimljivih i promocija knjiga i predstavljanje umjetnika. Zaista ne zna čovjek šta bi odabrao, a čini mi se da je ulaz slobodan.
0: Ulaz slobodan i evo ja bih vam odmah na početku vama i vašim slušalcima preporučila izložbu koja je sinoć otvorena u foajeu Narodnog pozorišta Republike Srpske. Dragana Purković-Macan, scenograf, ali dekanesa Akademije umjetnosti Banja Luka, otvorila je izložbu Sinoć prostor igre, gdje je predstavljeno dio onoga, ajde da kažemo tako, odnosno presjek onoga što je radila u proteklih 25 godina. I s obzirom da imamo i naravno katalog koji prati tu izložbu, Mario Ćulum, dramaturg, je fino to zapazio, nije to samo njen lični jubilej. To je jedan divan jubilej i zajednice u kojoj ona stvara i kreira već evo četvrt vijeka, kako smo se mi sinoć šalili, a zapravo nije šala, već je prosto to činjenica. Žena 25 godina radi scenografije, najviše naravno u Narodnom pozorištu Republike Srpske i dobitnica je brojnih nagrada za svoje scenografije i vizuelni identitet, između ostalog i Sterijine nagrade. Ulazi slobodan i ja vas zaista pozivam da pogledate tu izložbu. Sadrži fotografije, sadrži jedan film, proces o nastajanju scenografije za predstavu Martin Udio koju je radila nedavno u Narodnom pozorištu Republike Srpske i makete nekih dijelova njenih scenografija. Zaista se ima šta vidjeti, naravno predstava, izložba je za sve generacije. Također ove godine pravi

0: Imamo i jedno veče posvećeno dramaturgu Slavku Milanoviću, ime koje se vezuje za Narodno pozorište Republike Srpske, iako je on radio u regionu i u Beogradu i u Sarajevu i brojnim drugim gradovima, ali prosto nekako ime koje se vezuje, kao što rekoh, za Nacionalni teatar Republike Srpske. I biće je održana projekcija filma Sve o kralju po imenu Petar Anite Panić. Naravno, riječ je o Petru Kralju. Njegova ćerka Milica Kralj, inače rediteljka, također će da učestvuje u toj projekciji, i Aleksandar Stojković Piks, i naš glumac, inače jedan od studenata u klasi Petra Kralja. Tako da, evo, sve su to neki zanimljivi programi koje publika ima priliku da vidi u okviru Teatar Festa Petar Kočić. Naravno, detaljnije o svemu može da se informiše i na sajtu Narodnog pozorišta Republike Srpske, društvenim mrežama, ali na sajtu teatarfest.com, tako da će dobiti više informacija.
1: Da, uvijek veliku pažnju i članovi žirija izazovu, s obzirom na to da to na neki način pokazuje rejting festivala. Pa evo da čujemo i koja su to imena koje će birati najbolje predstave, najbolje glumce.
0: Da, Molina Udovički-Fotez, dramaturg, scenarista, dakle zaista veliko pozorišno ime u regionu. Naravno, najviše je radila u Beogradu, u Narodnom pozorištu, gdje je nekako drama za vrijeme kada je ona bila aktivna i kada je bila umjetnički direktor, zaista postigla najveće uspjehe. Zatim tu je Dušan Petrović, također veliki reditelj, ali i pedagog, koji je režirao i predstavu koja je aktuelna na našoj sceni, predstavu Švabica, i Nataša Perić, naša glumica, naša Marta, to je zadnja predstava koju je radila u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Naravno, Nataša igra i u drugim predstavama, kako kod nas, tako i na drugim scenama, ali evo, i ona je ove godine članica žirija. A također, što je nama drago, već tradicionalno i javni servis Radio Televizije Republike Srpske dodjeljuje svoju nagradu u okviru Teatar Festa Petar Kočić. To je nagrada Korak u hrabrost, tako da i ove godine ćemo se družiti.
2: Ono što je problem Teatar Festa svih ove godine, ove, to je mala sala. Znači, vi karata jednostavno, koliko streka, 50 minuta?
0: Da, predstava una u roku od 50 minuta.
2: A kompletan festival je
0: u jeste, u par dana sve smo rasprodali. Također i predstavu Semper Idem, koja nije u takmičarskom programu, već je ona dio pratećeg programa, ali to je zaista veliki regionalni hit, s obzirom da predstava traje 6 sati. To za naše uslove nije uobičajeno, ali prosto ta predstava toliko traje, a uspjeli smo vrlo brzo da je rasprodamo. Narodno pozorište Sombor, i što je još zanimljivije, ta predstava igra već 8 godina. A i dalje, kad god se objave karte za tu predstavu, to su redovi, to je veliko interesovanje, tako da je nama zaista bilo drago kad smo ostvarili tu saradnju i kada smo uspjeli da organizujemo da i ta predstava bude dio našeg festivala, ne kao takmičarska, ali u pratećem programu, i da Banja Luka ima priliku da je vidi. I ono gdje ima karata, odnosno gdje ima ulaznica, to je musical, to je isto veliki svjetski hit pozorišta na Terazijama, musical Mamma Mia, u svjetskim okvirima, naravno, zato što je rađena na drugim scenama, ali isto tako u kontekstu našeg regiona. Pozorište na Terazijama se odlučilo, dakle, da postavi ovaj musical na scenu. Zasnovan je musical na pjesmama grupe ABBA, koja je naravno bila popularna 70-ih, 80-ih godina, tako da nekako i ta predstava je dio pratećeg programa Teatar Festa Petar Kočić. Tu smo nedavno pustili ulaznice i još uvijek ih ima. Ovaj musical bit će izveden 17. juna na Tvrđavi Kastel, pa evo, vaši slušalci, malo više prostora, da, to je Draško ono što si ti malo čas rekao, naša sala je previše mala za takve stvari. Da.
1: U svakom slučaju, mnogo dešavanja i ovako jedan bogat program kakav smo navikli da gledamo na Teatar Festu, tako da vjerujemo da će svako pronaći po nešto za sebe. Ako ne uspijemo ove predstave pogledati, barem možemo prateći program, tako da u svakom slučaju zanimljivo. Hvala Marina mnogo što si nam došla jutros.
0: Hvala vama, bilo je zadovoljstvo pričati, i naravno pozdrav vašim slušalcima.

0: 18 časova 34 minuta u mozaiku Radija Republike Srpske, vrijeme za sportske aktualnosti. Sa mnom u studiju je kolega Dalibor Lefinčak. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.

počela je završnica, odnosno finale play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Nakon 4 mjeseca Dubai ponovo igra na svom terenu i to upravo u prvom meču finala. Domaćini su Partizanu u prvom susretu finalne serije koja se igra na 3 pobjede. Polovina druge četvrtine, Dubai ima prednost trenutno od 6 poena, 37-31. Drugi raspored je na drugi meč na rasporedu u subotu, a domaćin je ponovo Dubai. Treća utakmica finala zakazana je za 10. jun u Beogradu. Partizan brani trofej koji je osvajao 8 puta, dok je Dubai prvi učesnik finala. Mlada teniserka iz Rusije Mira Andrejeva napravila je veliki uspjeh i plasirala se u finale Roland Garrosa. Ona je bila uvjerljiva protiv Marte Kostjuk iz Ukrajine sa 2-0 u setovima, 6-1, 6-3 i to za tačno sat vremena i 15 minuta igre. Andrejeva je trenutno 8.

0: na svijetu oko Stjuk na 15. poziciji. U finalu će Mira Andrejeva igrati protiv boljeg iz meča Ruskinje Schneiderove i Hvalinske iz Poljske. Finale ženskog turnira na programu je u subotu od 15 časova. Muški mečevi polufinala na rasporedu su sutra. Informacije iz košarke. Grčki trener Vasilis Panulis nije otišao nigdje po Evropi kako su ga mediji selili, ostaje u Grčkoj. Danas je saopšteno da je potpisao ugovor sa košarkaškim klubom Aris iz Soluna i to trogodišnji ugovor. 43-godišnji Panulis, koji je prije 7 godina završio igračku karijeru, trenirao je Periste iz Atine i Monako, a trenutno je i selektor košarkaške reprezentacije Grčke. Panulis je na mjestu trenera Arisa zamijenio srpskog stručnjaka Igora Miličića. Košarkaši Arisa upravo završenu sezonu u grčkom šampionatu završili su kao peti na tabeli, a u četvrtfinalu play-offa ispali su od Atinskog AEK-a. Danas je komesar profesionalne košarkaške NBA lige Adam Silver izjavio da očekuje da će vrlo brzo startovati projekat NBA Evropa, najvjerovatnije već naredne godine, to jest od sezone 2027-2028. Silver je izjavio da NBA Liga planira da pokrene takmičenje sa 16 klubova, od kojih će biti 12 takozvanih stalnih franšiza, a uz opciju da bilo ko iz Evrope bude u konkurenciji za preostala 4 mjesta. Razgovori su i sa Euroligom u toku, rekao je Silver, koji je naglasio da se NBA nada da će se integrisati sa Euroligom, ali da će svakako, iako do toga ne dođe, nastaviti svoje operacije. Američki mediji navode da će relativno skoro doći do proširenja NBA lige sa 30 na 32 kluba, a to bi trebalo da se desi od sezone 2028 na 29, dakle za 2 godine. Fudbalski klub Partizan dao je rok od 24 sata ruskom klubu Akronu i njihovom treneru, dakle Partizanovom aktualnom treneru Srđanu Blagojeviću, da postignu dogovor. Naime, ukoliko do sutra u 17 časova ruski tim i srpski trener ne riješe situaciju u vezi sa obeštećenjem koje traže crnobili, Partizan neće nakon toga dati dozvolu Blagojeviću da napusti klub. Izlazna klauzula za Partizanovog šefa struke je tačno 1 milion evra, a ruski klub pokušava da spusti tu cifru. Partizan uskoro počinje pripreme za novu sezonu, a ruski Akron nudi Blagojeviću trogodišnji ugovor sa platom, kako Rusi kažu, dvostruko većom u odnosu na beogradsku, ne spominjući cifru. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje u Meksiku, gdje će igrati prijateljski meč sa ekipom domaćina koja se sprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Početak meča zakazan je za 4 časa ujutro po našem vremenu, a igraće se u gradu Toluka. Podsjećamo, Srbija je prije 5 dana poražena 3-0 od Zelenorskih ostrva, a sljedeći takmičarski meč ima protiv Grčke 4. septembra u Ligi nacija. Čućemo za kraj rubrike šta je pred gostovanjem u Meksiku rekao igrač tima Srbije Mihajlo Ivanović.
1: Jedva čekamo stvarno da vidimo pun stadion, da igramo pred punim stadionom pred navijačima Meksika koji su na svjetskom prvenstvu i bit će dobra utakmica i očekujemo dobar duel i daćemo sve od sebe. Ovo mi je sve poznato, pogotovo ovakav teren kad su out linije uz tribinu, ja mislim da će to i momcima prijati kao što i meni uvijek prija, tako da bit će dobra atmosfera. Nismo očekivali iskreno ovako da su ljudi ludi za fudbalom ovdje u Meksiku, mislili smo da je to kao kod nas u Srbiji, ali ovdje malo to je, mislim, na višem nivou, tako da bit će dobra atmosfera. I a što se tiče jet laga, mislim da smo i dalje malo utučeni, ali bit će, za sutra ćemo biti spremni.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
3: Radio Republike Srpske.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Večernje novosti. U studiju su Zorana Marković i Mladen Vuković.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Bez odluke o kandidatu za visokog predstavnika, ambasadori Savjeta za provođenje mira podijeljeni oko dva kandidata, imenovani

0: stanje će čekati do kraja juna.
1: U Palama sjednica vlada Srpske usvoje nacrt dopune zakona o socijalnoj zaštiti.
0: Delegacija Republike Srpske na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Saradnja sa Ruskom federacijom na visokom nivou.
1: Partizan gostuje kod Dubaja u prvoj utakmici finalne serije regionalne ABA lige.
0: Vrijeme sutra u prvom dijelu dana pretežno vedro i sunčano, poslije podne na oblačenje s kišom i pljuskovima.
1: Države članice Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira nisu uspjele doći do konsenzusa, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna.
0: Kako navode države članice, nisu uspjele da se dogovore nakon što su se isprofilisala dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaze. Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, dok je Trocaza predložila Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije.
1: Vlada Republike Srpske usvojila je danas prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, čime će se unaprijediti prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Dopune se odnose na uvođenje dva nova prava, posebnog dodatka na ličnu invalidninu i pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, za koje će biti potrebno obezbijediti 19,9 miliona maraka za period od pola godine. Na sjednici u Palama vlada je usvojila i niz informacija o finansiranju kapitalnih projekata u iznosu od oko 26 miliona maraka. Opširnije Milena Bjelica.
2: Dopunama zakona o socijalnoj zaštiti koje je usvojila vlada Srpske bit će produženo pravo roditelja njegovatelja za lica sa smetnjama u razvoju i nakon navršenih 30 godina, ali se uvodi i poseban dodatak za ličnu invalidninu. Resorni ministar Alen Šeranić rekao je da je za ova prava potrebno izdvojiti 19,9 miliona maraka za period od pola godine.
3: Za sva lica koja primaju ličnu invalidninu uvodi dodatak na ličnu invalidninu na način da ona kategorija lica koja imaju 100% invaliditeta će primati ukupno sumu sa ovim dodatkom od 800 konvertibilnih maraka po pitanju statusa lične invalidnine, a onda se srazmjerno procentu invaliditeta ova naknada umanjuje.
2: Ova dva prava bila su zahtjev roditelja njegovatelja i vlada je pokazala da brine o toj kategoriji, rekao je premijer Savo Minić.
4: Ono što je bitno napomenuti da mi ovim zakonom obuhvatamo i povećavamo još za 1600 korisnika, povećavamo starosnu dob, odnosno brišemo limit koji se odnosi na 30 godina da bi neko smatrao da je to, da se radi o djetetu, kao i starosnu dob roditelja njegovatelja.
2: Na sjednici je usvojen i set informacija o finansiranju kapitalnih projekata u 11 lokalnih zajednica i 4 projekta od republičkog značaja, za što je izdvojeno oko 26 miliona maraka. Ministar financija Zora Vidović rekla je da je u posljednja 3 mjeseca za ove namjene odobreno više od 580 miliona maraka.
5: Nijedna lokalna zajednica koja je dostavila zahtjev nije odbijena. U ovom momentu u Republici Srpskoj je u implementaciji 6,6 milijardi maraka od puteva, autoputeva, elektroprivrede i svih drugih projekata koji su od značaja za Republiku Srpsku.
2: Vlada je usvojila i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenim komorama kojim je predviđeno uvođenje novih komora. Odobrena su i sredstva za opremanje hibridne kardiohiruške sale u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, što će biti prva takva sala u Bosni i Hercegovini.
1: U Žepi kod Han Pjeska obilježene su 34 godine od pogibije 45 pripadnika Vojske Republike Srpske ubijenih u klancu i zasjede koji su im postavili pripadnici muslimanskih snaga. Kod centralnog spomena obilježja u mjestu Luke služen je parastos. Pomenu ubijenim srpskim vojnicima prisustvovali su predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović. Opširnije Bojana Mandić.
6: Iako je bio dogovoren miran prolazak humanitarnog konvoja koji je vozio hranu i vodu na radio relejni objekat na Koti Zlovrh, 4. juna 1992. godine muslimanske snage, kršeći dogovor, mučki iz zasjede napale su kolonu srpskih boraca. Zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac naglasio je da za stradanje Paljana do danas niko nije odgovarao, te poručio da Boračka organizacija Republike Srpske ostaje posvećena očuvanju kulture sjećanja i njegovanju tradicije.
7: Ovaj datum je jedan od

0: najbitniji, najtužniji dana i ovo ne smije da se zaboravi. Svakako trebamo da pričamo našim građanima, našoj djeci, šta se to stvarno desilo na ovom prostoru ovdje, koliko je pobijeno ljudi, da se ovo ne smije nikad zaboraviti.
1: Žepa je jedno od većih stratišta boraca Vojske Republike Srpske, ali sve ono što se dešavalo, srpski narod je učinilo jačim, ocijenio je premijer Savo Minić. Haški tribunal nije bio sud za bivšu Jugoslaviju, već za Srbe i na to jasno ukazuju zatvorske kazne izrečene u Hagu i pred sudom i tužilaštvom BiH, a na tvrdnje o genocidu u Žepi nema komentara.
2: U ratu, najškolskijem obliku građanskog rata, gdje su ratovali muslimani protiv muslimana, muslimani protiv Hrvata, Hrvati protiv Srba, Srbi protiv muslimana, Srbi protiv Hrvata, nas neko naziva agresorom.
1: Nakon trogodišnjeg istraživanja o događajima u Žepi u junu 1992. godine izrađena je spomenica, čija je promocija zakazana za 19. jun na Palama. Okrugli sto na kojem će biti okupljeni preživjeli učesnici događaja radi razmjene sjećanja i dopunjavanja historijske građe za proširenje izdanja spomenice održat će se 3. jula u Palama. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije opštine Pale, Jasna Lazarević Gavrilović.
3: Mi to dugujemo našim mrtvim borcima, dugujemo preživjelim borcima kojima se treba naročito zahvaliti što su nakon tog trešničkog događaja uspjeli da prežive i nastave svoj ratni put i da daju nimalo manji doprinos. Čak šta više, možda i viši doprinos, jer svoju traumu oni nisu nekako izražavali, nego su bili borci i do kraja ostali na braniku otadžbine.
1: Premijer Minić je poručio da će dati sve od sebe da svaki milimetar Republike Srpske bude bolji, a da žrtva poginulih boraca nikada ne bude zaboravljena i da se vrati čast i poštovanje svim borcima.
4: Slušate večernje novosti. Saradnja Republike Srpske i Rusije je na veoma visokom političkom nivou već 20 godina, rečeno je u Sankt Peterburgu na sastanku delegacije Republike Srpske sa gubernatorom ove ruske oblasti Aleksandrom Beglovom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručio je Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlade Srpske i Sankt Peterburga. Odlična saradnja uprkos pojedincima iz Sarajeva koji žele da lažno predstave da BiH uvode sankcije Rusiji, istaknuta je i na sastanku predsjedavajuće komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju BiH i Ruske federacije Antona Šalajeva i Staše Košarca. Delegacija Srpske sastala se i sa šefom Republike Tatarstan Rustamom Minihanovim. Opširnije Aleksandar Javorac.
5: Saradnja Srpske i Rusije već 20 godina je na veoma visokom političkom nivou, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je uvjeren da će sa Sankt Peterburgom biti realizovano nekoliko važnih projekata.
6: Iduće godine obilježavamo 20 godina saradnje. Želimo da to obilježimo zajedničkim sjednicama vlade Sankt Peterburga i vlade Republike Srpske. I to ćemo planirati u idućoj godini. Očekujemo da je gospodin Beglov posjeti Republiku Srpsku i Banja Luku i da nastavimo naše razgovore. Vjerujemo kada dođe do otopljavanja međunarodnih, prije svega odnosa na planu ekonomije, da ćemo sa Sankt Peterburgom razviti nekoliko važnijih projekata za Republiku Srpsku.
5: Republika Srpska je uvijek bila protiv sankcija koje je Evropa uvodila Rusiji, rekao je Dodik.
6: Republika Srpska, zahvaljujući saradnji sa Sankt Peterburgom i zahvaljujući saradnji sa Ruskom federacijom na najvišem nivou sa predsjednikom Putinom, nikada nije imala dilemu da ne da saglasnost za uvođenje sankcija. Mi to nismo radili. Muslimani iz Sarajeva su to često davali neke saglasnosti bez saglasnosti unutar Bosne i Hercegovine, ali to Rusi ovdje razumiju i znaju.
5: Gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov zahvalan je za saradnju sa Republikom Srpskom čak i u vrijeme međunarodnih pritisaka što posebno cijene.
7: Za Sankt Peterburg je Republika Srpska pouzdan prijatelj. Mi smo spremni da razvijamo naše veze. Naši kontakti se ostvaruju unutar resornih grupa u oblasti ekonomije. Za nas je to posebno važno u uslovima sankcija i pritisaka.
5: U Sankt Peterburgu je održan sastanak kopredsjedavajućih Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju BiH i Ruske federacije Staše Košarca i Antona Šalajeva, kojim je prisustvovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Na sastanku je ocjenjeno da je saradnja Republike Srpske i Rusije na visokom nivou, uprkos kako je navedeno pokušajima pojedinaca iz Sarajeva da predstave da BiH uvodi sankcije Rusiji.
8: Ocjenjujemo

0: Poštovani slušaoci, dobroveče. Prilikom specijalističkih pregleda budućih đaka prvaka, posljednjih nekoliko godina sve češće se javljaju problemi u govoru, a prema nekim svjetskim istraživanjima više od 70% mališana ne progovori do treće godine. Istovremeno, stručnjaci ukazuju i upozoravaju da masovno i prerano izlaganje djece vizuelnim medijima negativno utiče na njihov psihomotorni razvoj, a sve češće se identifikuju i teškoće u saznajnom, kognitivnom i socioemotivnom razvoju, kao i problemi u ponašanju. U ovoj emisiji Eho nauke govorit ćemo o razvoju govora kod djece, teškoćama koje mogu da nastanu uslijed neblagovremene reakcije roditelja i stručnjaka, ekranizmu, logopedskim tretmanima. Naš gost je logoped Suzana Kuzmanović. Dobroveče, dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
1: Dobroveče vama i vašim slušalcima i hvala vama na pozivu.
0: Evidentno je da broj govornih poremećaja u predškolskom uzrastu posljednjih nekoliko godina raste, odnosno da je povećan. Vaše mišljenje zašto je to tako?
1: Pa mi već iskreno posljednjih 10-15 godina pričamo o istom problemu i mislim da se sve svodi na preveliku upotrebu audiovizualnih sredstava. To više nije samo ni telefon kako je prije bilo, sad su djeci dostupni tableti i razni iPhone i to sve više i više u većoj količini od ranijeg uzrasta i to ostavlja posljedice na cjelokupan dječji razvoj i psihomotorni, i govorni i kognitivni kao što ste već rekli, a negdje i na taj socijalni razvoj.
0: O tome ćemo govoriti nešto kasnije u drugom dijelu emisije. Prvo bih sada voljela da se bavimo govorom. Kada djeca treba da progovore? I kada kažemo progovaranje, šta to podrazumijeva?
1: Pa u principu razvoj govora kod djece počinje od samog rođenja, od momenta rođenja, to jest od fiziološkog krika koji je nama jako bitan u uzimanju onomastičkih podataka, da pitamo kakav je bio krik i kakav je bio apgar. Znači, govor počinje, da kažemo, i slušanje majke u stomaku djeteta. Jer djete će reagovati na majčin govor, sve majke to, ja mislim, i osjete i znaju i pričamo o tome, komentarišemo kad god smo u prilici. Ali jako je bitno djetetu pričati u stomaku i onda nadalje kad se dijete rodi, razvoj govora počinje od samog momenta rođenja djeteta. Sad imamo u prvoj godini djeteta te razvojne faze prelingvalnu i lingvalnu koje se prate, koje mi stručnjaci pratimo. Naravno, prvi kontakt majci, odnosno roditeljima, jeste pedijatar. I pedijatar obično pita da li beba prati vas, da li vas sluša, da li ima odgovora u tom nekom verbalnom smislu, odnosno gukanje, imaju te faze koje se prate, gukanje, slogovanje i brbljanje. Sad postoje norme koje mi pratimo, ali obično roditeljima je bolje reći u prvoj godini da samo prati i javljaju se te faze, a da se ne ograničavamo od 2 do 4, od 4 do 6 ili 6 do 8, da se oni zabrine, uhvataju se u paniku. Jer svako dijete je individuo za sebe. Neko će gukati sa 3 mjeseca, neko sa 2, neko sa 4. Samo treba ga podsticati prirodnim govorom, kontaktom očima, da dijete krene da nas oponaša. I nije samo bitno da nas sluša, već je bitno i da nas gleda, da mu pokažemo i svoje pokrete svojih govornih organa.
0: Sve češće pedijatri bebe šalju logopedima, kažu da je to izuzetno bitno. Zašto je važno da i bebu od nekoliko mjeseci, ako imamo priliku, odvedemo kod logopeda?
1: Pa u tome najveći problem postaje što djeca budu izložena od tog najranijeg perioda kad se djeci uvodi hrana, budu izložene audiovizualnim sredstvima. Majke obično od tog pritiska da beba prihvati hranu, odnosno dohranu, nemličnu hranu, pođu da puštaju djece audiovizualne sadržaje i djeca budu onako hipnotisana i u principu nisu ni svjesna da jedu. Nisu svjesna da su prihvatili nešto, nisu progutali, nisu sažvakali. Zato je taj period jako bitan i zato pedijatri sad su počeli da upućuju djecu i logopedima u tom ranom uzrastu. Jer sa tim uvođenjem hrane kreće izloženost prva audiovizualnim sredstvima. Pa vi sad, ako neko će krenuti sa 4, neko sa 4,5, neko sa 5 mjeseci da uvodi dohranu, ali to je jako rani period. I ne samo to, ako vidite, vjerovatno ste vidjeli, naši sugrađani i ljudi oko nas svi posmatraju i vide, nažalost, da imamo u kolicima kad idete ulicom, da imaju držače na kolicima za mobitele, dijete kad hoda i šeta, majka, da su pušteni sadržaji. To vjerovatno se vode tim da dijete sluša različite sadržaje kao posticanje za spavanje, ali to nije samo slušanje muzike, to je i gledanje. I onda dolazi tu do rane ovisnosti o tim audiovizualnim sredstvima. I tu već dijete ne obraća pažnju na živu riječ, jer ono gleda i sluša ono što mu je nadrženije. A pošto su ti sadržaji različiti, jako su intenzivnih boja, oblika i jako

0: brzo se smjenjuju, to izaziva već na ranom uzrastu na nivou kore mozga jednu ovisnost. I djeca samo to traže. Jer vi ako pustite dijete, imate raznih stručnjaka koji su nam pokazivali te snimke kad vide kako se dijete, koja je tu ovisnost i kako je djetetu prekinu tu ovisnost, kakvi su to ispadi djeteta od 15, 16, 18, 19 mjeseci, šta dijete radi. Jer vi njemu prekidate izvor kao da mu prekidate običnu drogu. Jer ona je već ovisna o tim sadržajima. Biće mirno samo uz te sadržaje. Ja sam jedan ekstremni slučaj imala gdje djevojčica nije mogla spavat nikako bez tog sadržaja. Znači 24 sata je sigurno bila izložena, možda je spavala ukupno 4-5 sati. Dok otac nije sam priznao ja imam problem, moram sada ga prekinuti. I rijetki su slučajevi da će roditelji priznat od kog perioda je počela beba da dobija te sadržaje različite, ali već kad dođu do druge dve i pol godine, oni su već pravi ovisnici, tu roditelji već vide problem. Samo što je nama stručnjacima, odnosno profesionalcima koji radi sa tom djecom problem, jer tu se stvara slika pseudoautizma, lažnog autizma. To dijete nema kontakta, nema odgovora, ono je ovisno o tim sadržajima. I nema pažnju, on nema više pažnju da prati svakodnevni život i ljude oko sebe. Jer vi kad listate sadržaje, mi sami odrasli smo već nekako ovisni, da budemo realni, sve više pratimo sadržaje na mobitelu, računaru, to se samo smjenjuju sadržaji. I mi nemamo više pažnje da pratimo neke druge i duže sadržaje. Utiče to i na nas, a zamislite tek na djecu. Od ranog uzrasta. Jer one od ranog uzrasta tako lako i brzo upijaju audiovizualne sadržaje. U osnovnom principu rađaju kao tabla raze, kao prazna tabla. Mi ispisujemo sadržaj koji će oni da usvoje. A kad mu damo telefon, tablet, tu preuzima audiovizualno sredstvo, a ne mi kao roditelji, živa riječ i kao uzor govornog ponašanja.
1: A mi ćemo u nastavku emisije sigurno još govoriti o ekranizmu, negdje ste načeli upravo tu temu, ali prije toga voljela bih da našim slušaocima kažemo nešto o razvoju govora kod djece koja nisu izložena audiovizualnim sredstvima.
0: Pa kao što sam malo prije rekla, imamo dvije faze razvoja. U prvoj godini to je prelingvalna i lingvalna. Prelingvalne spadaju u faza gukanja, slogovanja i brbljanja. I roditelji već ako sa 6 do 8 mjeseci izostaju te faze, ako izostaje kontakt pogledom, osmehom, roditelju već to treba da bude alarm. Znači već od 6 do 8 mjeseci ta beba je za nas nekako verbalno komunikativna, pogotovo prema roditeljima. Ne mora ona biti komunikativna prema široj sredini, jer bebe koje su osjetljivije i djeca su i inteligentna i emocionalna, neće pred nekim drugim kojim im je nepoznat. Ali hoće uvijek prema roditeljima i onim ukućanima koje poznaju da obrate pažnju i da uzvrate verbalno bilo koji kontakt. To se nesumljivo dešava kod djece od samog rođenja, odnosno prati. Od drugog mjeseca već krenje to gukanje, pa krenu kad mi njima pjevamo i oni krenu sa tim gukanjem, pogotovo u ležećem položaju, to im je najlakše kada krenu sa gukanjem. Zato jeste ta faza koja se najranije javlja. Roditelji već treba da isprate, znači, gukanje, slogovanje i brbljanje. Ako izostaju te faze prije prve riječi, oni prosto moraju da potraže savjet prvo pedijatra, a pedijatra će im dalje reći šta se poduzima dalje. Ono što još moram da naglasim kod toj prvoj, tim prvim mjesecima života, pogotovo kod beba koje imaju starije braću i sestre, izloženost raznim virusima, bakterijama, te normalne, koje su normalne razvojni period svakog djeteta u sticanju imuniteta, jako utiču kod djece koja imaju urođen treći krajnik. I on se pod tim svim tim uticajima infekcije, odnosno stalne upale, uvećava i stvara jednu prepreku za normalan slušni put djeteta u razvoju govora. Ja obično kažem roditeljima hrčeli, ili često začepljen nos. To su neke stavke pored genetike i svog. Ako su genetski i sredinski uticaj djeteta zdravi, odnosno nema nekih nasljednjih opterećenja i ako je sredina posticajna za dijete, a govor ipak kasni, ako roditelj negira upotrebu ekrana, iako je aktivno uključen u razvoj govora djeteta, znači moramo obratiti pažnju na taj dio da je slušni put prolazan i da dijete čuje kad mi obraćamo se verbalnim putem tom djetetu. To najčešće budu urođena obećanja trećeg krajnika koji pod utjecajem i tih infekcija od starije djece i kontakta raznih utiče još više i ta djeca, kako ja obično pokušajem roditeljima da objasnim, imaju selektivno slušanje. Zamislite da sebi začepljate uši, pa pustite, začepite, pa pustite. Onda oni su zbunjeni. U jednom periodu je svaki glas ima svoj intenzitet. Čuju jedno, ne čuju drugo. Čuju jedno, ne čuju drugo. Onda ta djeca šute, nisu sigurna, jer nemaju pravilan izvor informacije. Znači, u prekidima ne mogu ni da razviju. I obično to budu djeca koja negdje do druge godine i ne razviju govor.

Odnosno, kad oni već budu veći, da mi stvarno sagledamo cijelu kliničku sliku, da se tu radi uvećanju krajnjika, da li dva, da li samo treće krajnjika, tu se onda kreće već sa operacijama, sa ugrađivanjem cjevčica i ta djeca tek tad kreću da razvijaju govor. To je jako bitna stavka da roditelji znaju, jer obično se uplaše, oni obično kad dođu na prvi pregled djeteta od godinu i pol do dvije, kažu, ali nije izloženo, je li to autizam? To ne bude to baš tako često autizam, kako se oni uplaše, Bogu hvala, rijetki su ti slučaje pravog autizma, odnosno djeci iz pervazivnih razvojnih poremećaja, ali to obično budu te upale koje se dešavaju djeci koji još koji imaju neku genetsku predispoziciju. Otac kaže, ja sam imao upale krajnika, čitav život operisao sam sa 40 godina. Onda vam sve jasno da je to već dijete naslijedilo tu predispoziciju, da ide u tom, na sreću ide u tom pravcu. I poslije oporavka, poslije ugrađenja cjevčica, kreće razvoj govora. Ali i tad, kad se sve to prođe, obično se mora roditeljima naglasiti, sad slušajte, sad krenuo onaj razvoj govora kao od rođenja, sad vas čuje redovno. Jer oni imaju to selektivno čujenje i ne mogu da razvijaju govor.

0: Nastavljamo emisiju Eho nauke sa logopedom Suzanom Kuzmanović. Razgovaramo o razvoju govora kod djece. Sa koliko godina, odnosno u kojem periodu se završava proces razvoja govora u okviru kojeg dijete stiče neophodnu bazu da može biti dio obrazovnog sistema?
1: Pa, generalno, kao što smo rekla, razvoj govora počinje od rođenja. Prva riječ treba da se javi negdje oko godine dana, a prva rečenica pa od 15. do 18. mjeseca, ali to nisu duge rečence, to je idemo papa, daj vode, eno tamo, daj meni, to su kratke rečence, ali nama u okolini tog djeteta jako bitno da su to rečence sa značenjem i da dijete zna njihovo značenje. Ako to kasni, naravno opet potražimo savjet stručnjaka, a cjelokupni razvoj govora, odnosno svih glasova, usvajanje svih glasova, da je pravilna artikulacija, završava se sa 5,5 godina djeteta. E sad, sad su djeca različita, neko će dobiti glas sa 3 godine, neko će jedva dobiti sa 6,5. Prosto je to tako. I tu se isto ističe taj problem kod djece koje su imale česte upale. Ta djeca imaju te izražene dislalije i kod njih se najčešće kad trebaju krenuti u školu, detektuju da oni nemaju usvojeno 10, 12, 13 glasova, što već predstavlja problem. Jer oni jako, po meni nekako rano je sa 6 godina, ali takav je sistem, djeca kreću sa 6 godina u školu, nekako jako rano kreću i oni kad dođu sa 6 godina, njima sigurno treba 10 do 12 mjeseci da isprave te glasove. Jer ne radi se to samo da nauči postaviti glas, već da ga koristi u svom svakodnevnom govoru, odnosno traje taj proces automatizacije upotrebe tog govora. Jer ako su 5 godina pričali, odnosno tako kako su pričali dislalično, da su tepali, sa, da li to bila distorzija, da li omisija, da li substitucija tog glasa, on sad treba, djetetu treba ponovo da nauči upotrebu tog istog glasa pravilno, kao da ga učite strani jezik. I to proces je koji traje. Roditelji obično dođu u avgustu, septembru, pred polazak u školu, djetete kažu, pa brzo će on to. On u principu ima 12-13 glasova, što je nemoguće. Koliko god da se vi trudite, djete to ne može svojom pažnjom. Roditelji se iznenade koliko u stvari treba tu truda i rada da to djete ispravi, a opet u principu je najteže to i djeci. Jer 5 godina pričate ovako, ajmo sad ovako jezik je naučio da to, jer mi ne razmišljamo kako pričamo, razmišljamo šta ćemo reći. A oni moraju sad i da razmišljaju kako će jezik da postavi, gdje će da postavi zube, kako će usta da drže, i to njima sve tako stvara dodatni pritisak i problem, a pritom još kreću u školu.
0: A koliko je važna ta rana intervencija i kakvi su njeni efekti?
1: Pa jako je bitna. Ja obično kažem roditeljima, ako primijete da ima jako puno glasova, pedijatri to već, moram da priznam, prate i upućuju. Već od 4. godine, pa kod ovih upala, kad djeca imaju skroz zakašnjeli, ja već djecu od 2 godine primam u tretman. A kod ovih dislalija koje su jako izražene, od 4,5 godine djete treba da se uključi već u tretman, da bi ispravo do škole, da to bude sve složeno, da mu se taj njegov govor ne odražava sutra u pisanje. Jer oni nije istina da ne usvajaju čitanje i pisanje u prvom razredu, to je sve zavisi vjerovatno i od fleksibilnosti, da li će nastavni, odnosno učitelj primijent, da oni, neko hoće da usvoje, neko neće, ali većina djece kaže da oni već u drugom polugodištu pišu sva slova i iščitavaju ih. I što nama to stvara problem, ako nemaju usvojene glasove, oni ne mogu usvojiti pravilno pisanje. Oni će pisati onaj glas koji pogrešno izgovaraju, pogrešno će ga i pisati.
0: A koje su najčešće greške roditelja kada govorimo o razvoju govora kod djece? Gdje griješe? Da li je to upravo ono tepanje? Ne izgovaraju pravilno riječi?
1: To ne znam, na principu iz ove perspektive i kao profesionalca i kao roditelja najteže biti roditelj, najteže prevagnuti gdje je problem. Da čovjek odcijepi, to je problem, idem sad da ga riješim. Jer neka to bude roditeljima i simpatično, ne samo roditeljima, okolini, babe, dede, bude simpatično. Ja često puta čujem za tu izmjenu intonaciju koja je pod utjecajem te ekranizacije, najčešće kod djece izmjena intonacija, kaže to mi je slatko, kao da je Englez. U stvari ta intonacija je skroz pogrešna za naše govorno područje, za njegov vokabular, a posle za upotrebu maternjeg jezika. Znači, sve što se toleriše, što odstupa od maternjeg jezika, posle se odražava na školski dio usvajanja. Odnosno, naš jezik, naša gramatika je najteža za usvajanje. Jer oni imaju englesku rečenicu, a engleska rečenica nije ni blizu naše

0: rečenci. Što je puno teže usvojiti našu gramatiku, to tek posle ta djeca uvide. I odmično budu, kod prave ekranizovane djece, budu agramatični. Ne mogu da usvoje do kraja našu gramatiku. I uvijek se ta djeca prepoznaju po svom vokabularu, izmjenu intonaciji. Ako primijete bilo kakvu promjenu u intonaciji, u glasovima, već oko pete godine, da se ne popravlja, da dijete ne može samo i uz njihove ispravke, najpravilnije već posle 4,5 godine da im kažu ajmo sad polako, ponovi za mnom. I obično je, pored tog audio izvora, jako je bitan i taj vidni, vizualni kontakt, da dijete vidi šta je majka ili otac uradilo sa svojim govornim organima. Jer oni obično ne znaju šta trebaju raditi. I to je taj moment kad on vide da ne mogu sami, odnosno ni roditelji nisu svjesni sami da svaki glas ima svoje mjesto u tom govornom aparatu. I mi sami nekad kad se zamislimo i kad im kažemo ma milimetar moraš pomaknuti jezik nazad da bi dobio dž u odnosu na č. I to je ta greška gdje se ne može da se to usvoji i zato je obično najbolje potražiti pomoć stručnjaka. Ali našu sreću i mi kao roditelja i kao profesionalca ima djecu koja i usvoje tako sami sa roditeljima. Obično najbolje kad vidite da imate problem, pa posavjetujte se prvo sa pedijatrom, pa prije pedijatar će reći da se ide dalje, da li logopedu, da li otorinolaringologu, da se vidi šta je problem, zašto dijete ne usvaja. A nikad te greške koje su nama, eto tako negdje, pa do 3 godine, ajde neki mi budu tako simpatične i lijepe, ali to poslije teže je ispraviti. Sve što duže traje je teže ispraviti. To je ono što ja kažem, od 4 godine ću ključ radije dijete koje ima 15 glasova neusvojenih u tretman, nego da mi dođe preškolu, jer on preškolu ne može ništa više s tih 15 glasova postići, a kreće u školu i budu umorni, usvajaju gradivo i još moraju da prate kako će da izgovaraju.
1: A postoje li određeni faktori koji utiču na vrijeme kada će dijete da progovori? Ne znam, nasljeđe, pol, karakter djeteta?
0: Pa u čitavom našom cjelokupnom iz defektološke dijagnostike kad bi krenuli, prva stavka kad uzimamo anamnezu je ta genetika. Uvijek je bitna genetika. Prvo pitanje koje mi postavljamo kad uzimamo anamnezu je pozitivan hereditet porodični, imali kakvog oboljenja, imali nasljednih faktora, imali dijete urođenih oboljenja, to nam je jako bitno. To je bitna stavka. A druga stavka je ta sredina i zdravi podsticaj. Jako je bitno da je sredina uključena, da su podsticaji adekvatni. Ne možemo reći da je adekvatan podsticaj gledanje ekrana, a ne živa riječ. To za nas nije adekvatan.
1: Zašto je važna ta dvosmjerna komunikacija? Mislim, ona je izuzetno važna, vi to uvijek govorite. Koliko roditelji priznaju imali te dvosmjerne komunikacije?
0: Pa kad već vide da imaju problem, roditelji priznaju da je to više bila ekranizacija nego dvosmjerni kontakt, jer nažalost život je postao užuban, mi to svi vidimo, izloženi smo raznim pritiscima, ja razumijem i roditelji dođu s posla pa moram još to da obavim, pa to da obavim i vjerojatno tu negdje preklizi taj problem, pustit ću mu malo, a to malo ode sutra u malo više i onda gubi se taj kontakt. Jer kad mi vidimo da dijete već postaje izloženije i da više traži kontakt sa tabletom, telefonom nego sa roditeljom, tu već treba da shvati roditelj da ima problem. Neko će više da prihvati i pre da postane ovisan, neko neće. I to je uvijek ono pitanje koje roditelji postavljaju, kako od mog brata, sina ili ćerka stalno su na telefonu, imaju razvijen govor i socijalizovani su, nikad se ništa nije desilo. Ali nijedno dijete nije isto, pa ni oni koji su ni blizanci od jednih te istih roditelja, nijedno dijete nije isto i svako ima svoj karakter, svoje nasljeđe i svoje neke urođene predispozicije. Neko je vizuelac pa će ga privući taj ekran i postaće ovisnik jako brzo, a neko neće. Neko će pogledati i gledat satima da će on reći dosadno mi je, do sada si igra. To su takva djeca različite ličnosti, ali čim primijete da dijete radije gleda u ekran, a ne da traži da izađe vani, da se druži, da se igra, da se penje, da je motorički aktivno, jer pored toga što nemaju kontakta, oni u stvari motorički stagniraju, a bez dobre motorike i dobrog motornog razvoja nema ni razvoja govora. Motorika je nešto što pokreće čitav razvoj i kognitivni i govorni i psihomotorni, to se mora sve pratiti od početka. To je s one faze kad mi pažemo je li se okrenulo dijete, je li puzalo, je li ima kontakta sa podom, sa podlogom, to je nama jako sve bitno. Jer najviši podržaji se dešavaju u kontaktu rukama sa podlogom. I to je ta igra. Mi postičemo audiovizualnu igru, u stvari sve ide u početku, ta igra se svodi samo na motorne pokrete. A kad imamo motorne pokrete, razvija se i govor.

0: Slušate Radio Republike Srpske, naš gost je logoped Suzana Kuzmanović. Tema emisije je razvoj govora kod djece s posebnim fokusom na uticaj preranog i pretjeranog izlaganja djece ekranima, što utiče na njihov psihomotorni, kognitivni i socioemocionalni razvoj. Zašto gledanje sadržaja na telefonu ili tabletu ne može zamijeniti direktnu komunikaciju sa roditeljima ili rodbinom? Mi danas imamo sve više komunikacije i sa ekranima. Ne znam, postoje crtani filmovi gdje neko s druge strane nešto pita, pa dijete odgovori. I onda će mnogi reći, da, ali moje dijete komunicira sa nekim likom crtanim. Ali zašto to ne može da zamijeni ovu direktnu komunikaciju roditelja, baka, deka?
1: Pa generalno to nije prirodna komunikacija. Ja mislim da smo mi jedina živa bića koja imamo tu sposobnost govora. Jo, mi se razvija, govor se razvija samo kroz upotrebu, ali adekvatnu upotrebu, upotrebu sa živim, kroz živu riječ. Ne možemo reći da je adekvatna komunikacija sa računarom. To već ide u jednu fazu izolacije. Ja neću i tu se, evo sad i to je dobra tema, tu se stvara ovisnost. Ja ću komunicirati radije sa tamo nekim izmišljenim likom, što mi danas velik problem imamo. Djeca nam postaju emocionalno izolovana, otupljena, nisu zainteresovani za društvo i za drugare iz razreda, za uopšte grupu djece koja se nalazi u njihovom okruženju, jer on ima tamo nekog imaginarnog drugara i lika, što je sasvim pogrešno. Šta taj imaginar

0: ni drugar i lik na našu nesreću može tom djetetu da kaže da uradi.
1: Često se spominje upravo to emocionalno angažovanje koje je izuzetno važno za razvoj govora.
0: A tu nema emocija. Tu nema emocija, ekran vam priča, a gdje su tu emocije? Jer ja obično kažem da ne treba djeci i kad ste ljuti i kad niste ljuti, treba uvijek iskrenu emociju pokazati. Jer nekad je bitnija neverbalna komunikacija nego verbalna i ne treba glumiti pred djecom. Ja ne mogu reći da sam sretna ako sam ljuta. Ja moram pokazati da sam ljuta. Ako si to pogrešno uradio, ti moram pokazati da sam ljuta. A kako će njemu pokazati taj ekran? I emocije se uči, i emocije se prenosi. A opet se sve svodi na živo, riječ i živi kontakt. Ja mislim da problem generalno u cjelokupnom razvoju današnje djece jeste ta živa riječ koju nema i emocije koja se ne uzraća.
1: Jesmo li u zabludi kada mislimo da se u vrijeme tehnoloških inovacija i vještačke inteligencije jezik brže i bolje razvija?
0: Ja mislim da jesmo. Sad opet ja kažem, svako dijete individua za sebe, neko će dijete biti poligota pa će usvojiti više jezika pa će taj roditelj da bude sretan. Ali ja opet mislim u ranom periodu da je najbitnije da dijete usvoji prvo svoj maternji jezik. Jer sa usvajanjem svog maternjeg jezika stiče svoje ja. Jer vi kad sve više, nažalost, imamo naših mladih ljudi koji odlaze u strane zemlje, u druge države sa svojom djecom i ta djeca su izložena drugom jeziku, jako velik problem tog bilingvizma se odražava na cjelokupnom psihički i socijalni razvoj te djece.
1: Kako?
0: Pa obično su to djeca koja već budu segregirana, izoluju ih. Oni već smatraju da oni negdje imaju neke elemente autizma. Često puta mi roditelji dođu, da li Njemačka, da li Austrija na pregled, gdje ja stvarno istino ne vidim elemente autizma kod tog djeteta, vidim uplašenost, zbunjenost, dijete koje je nesigurno u sebe. Ja obično kažem da je vjerovatno to krenulo od momenta kad su oni shvatili da oni nemaju osnovno sredstvo komunikacije, odnosno govor, da ne mogu da uspostave komunikaciju sa tom djecom, a tu su, u toj grupi su i moraju da budu u toj grupi. Jer oni jako rano, zbog stice okolnosti, roditelji rade i tamo kao i ovdje, budu uključeni u vrtićke grupe i oni već tu počinju da se povlače. I već tu dolazi do tih nekih etiketa, a najčešće su te etikete da onima daju tu dijagnozu autizma. To je jako puno slučajeva, ljudi dolaze i to ljeti se najčešće mi dešava, gdje ja stvarno kažem da ne vidim elemente. Ili kad vam dođe roditelj sa dvoje djece i kaže i on i ona, ma to je nemoguće, to je stvarno rijetkost da imaju oboje djeci, da našu sreću, da su to rijetki slučajevi, mislim, ne kažem da se ne dešava. Ali obično to bude samo pod utjecajem bilingvizma, odnosno te dvojezičnosti, dijete se zatvara, nema komunikaciju, osjeća da ne pripada tome. Tako da je najbitnije ne žuriti sa stranim jezicima, prvo da se usvoji materni jezik, da bude pravilna rečenica, da dijete bude spremno za uključivanje u školski program, pa tek onda strani jezik.
1: A kako gledanje nijemih crtića ili crtića na stranom jeziku utiču na razvoj govora kod djece? Malo prije ste to spominjali. Mi danas imamo sve više djece koja imitiraju likove iz crtanih filmova, govore tim akcentom. Ja ne znam da li oni uopšte razumiju u stvari jezik kojim oni progovore ili govore.
0: Pa u principu na početku ne razumiju, to obično bude što su jedno vrijeme roditelji navodili, ponaša se kao Maša. To je bio ne naš crtani Maša i Medu, ponaša se identično kao Maša. Kaže kad ugasim ekran, skače kao Maša i trči kao Maša. E to je to. Zato je bitno smanjiti sadržaje, živa riječ, igra s djetetom, kontakt s djetetom. Jer previše je, pa sjete se kad smo mi bili djeca tih nekih 90-ih, pa nije da li je bio jedan crtan ili nije bio ni jedan u toku dana. I kakvi su tad bili vizualni efekti sa onih naših TV predajnika, a kakvi su sad. Tad su bili blijede, one boje, ja se sjećam priča, je bila Laku noć djeco, to se gledalo. Ali to nisu bile uticane boje, bile su one lutke koje su bile nekako neutralnih boja, nisu bile upadljive. Sad je sve jako upadljivo da izaziva ovisnost, toliku ovisnost da mozak to traži te posticaje. I onda one ponašaju i intonaciju i pokret onako kako se to tamo prezentuje im.
1: A da li edukativni sadržaj mogu biti pozitivan, odnosno mogu imati pozitivan efekat na razvoj govora ili je presudna interakcija sa odraslima?
0: Pa nekad da, ako dijete ima razvijen govor, neki edukativni sadržaj, da. Ja se sjećam, evo, često puta sa svojom djecom i svog nekog mozgalića gledamo na RTS 1. Mozgalići, onda one stvarno mozgaju i one kako na djeca pogriješe, pa pogriješio je što nije razmislio. Razumijete, neke tako edukativne emisije imaju, naravno,

0: zaštitnice, jer djeci je zanimljivo nešto drugo, ne može uvijek biti samo jedno. Ali da dijete bude izloženo stalno, bez posticaja, bez interakcije, to nema nikakvog, nema posticaja za razvoj, ni kognitivni, ni govorni. To se samo prevodi na jednu interakciju, samo sa vizu i audio sadržajima, bez interakcije, bez kontakta. Šta će on tu i da nauči, to je pitanje, pogotovo na tim stranim jezicima. Nauče djeca strane jezike. Prvo je bio engleski, pa sjećam se poslije kad su roditelji govori što mu nisam dao njemački da nauči, bar njemački da idem za Njemačku, i te sam anegdote sa roditeljima doživljavala. I sad djeca uče mahom zbog naših škola, djeca vole i ruski da upoznaju, ali nije taj ruski, ni taj njemački, ni taj engleski gramatički ipak pravilan, jer to nije naučen školski jezik, to je naučen jezik preko ekrana. I to je samo upotreba ekranizovanog sadržaja.
1: A kako roditelji mogu posticati razvoj govora kroz svakodnevne aktivnosti?
0: Pa od početka je da se djeci čita, priča, sastavljaju priče kroz slike. Taj kontakt je najbitniji. Ako vi već vidite posle godine dana, 15 mjeseci, da dijete nije sastavilo dvije riječi, odnosno da je dobilo tu prvu rečenicu, dajte mu sliku mace, dajte mu sliku vode, pa kažete maca pije vodu, pas pije vodu, ti piješ vodu. Jako su bitne tu lične zamjenice. Jer kod kašnjenja govora djeca ne usvajaju obično lične zamjenice i sebe obično vide u trećem licu, odnosno onako kako mi zovemo imenom, obično izostaje to prvo lice ja hoću, već za sebe kaže Mila hoće, što nama pitamo se uvijek zašto je to tako, jer kod to kašnjena oni uče u trećem licu, a to se najčešće dešava kod ekranizacije.
1: A na koji način problemi govora utiču na problem čitanja pa i pisanja? Je li ima tu kakva veza?
0: Pa naravno, čim kasniji govor, kasnije će i sama metoda usvajanja čitanja, odnosno kasnije će fonološka svjesnost. Dijete nije svjesno slova kao glasa, ne mogu da razlikuju. Mi kad kažemo djetetu auto, ona već kad pođe u školu treba da zna da je prvi glas, odnosno prvo slovo A. A dijete koje je kasnije u razvoju, ono još nije ni naučilo da sloguje, da povezuju slogove, a kamo da ima razvijenu fonološku svjesnost. A sve su jako bitni aspekti u usvajanju pismenosti, naše osnovne pismenosti. I tu negdje po nekim starim defektološkim knjigama i po principima je bilo je kako su djeca prije krećala sa 7 godina u školu, tolerisalo se djeci takve greške do 8. godine. Pa može da ta fonološka svjesnost izostane i do 8. godine. Međutim, zamislite sad, mi imamo djecu koja kreću sa 6 godina, koja nemaju usvojen do kraja materni jezik, nisu usvojili sve glasove, imaju nepravilnu rečenicu, imaju strani vokabular, odnosno i vokabular u drugom govornom području, i sve to kad se sastavi, dijete ima jedan velik problem jer ne može da prati nastavu. Slova se brzo usvajaju, pa se prelazi na pisanje rečenica, pa na te kratke diktate, a sve ću vam to roditelji već potvrditi, jer čije god dijete ide u školu vide. I onda se on tako iznenade da ne mogu da postignu. I onda oni već kad ne mogu da postignu u prvom, drugom razredu, on već imaju ozbiljno kašnjenje.

0: zar ne vide?
1: Nastavljamo emisiju Eho nauke sa logopedom Suzanom Kuzmanović. Razgovaramo o razvoju govora kod djece. Postoji li uzrast u kojem bi korištenje ekrana trebalo posebno ograničiti? Kakav je vaš stav?
2: Pa to je taj uzrast od početka, odnosno sa najranijeg perioda, od samog perioda uvođenja dohrani djeteci, odnosno nemlične hrani. To je nešto što bi ja, da imam bilo kakvu moć, zabranila pod hitno. Jer vi kad gledate dijete do druge godine, dijete to nije ni zainteresovano za ekran. Djecu to ne interesuje, više ih interesuje kontakt i gdje traže kontakt. Oni do druge godine to neće ni pogledati. Ako je dijete zdravo, posticajno u sredini, njih to i ne interesuje. Radije će se okrenuti, ja igram slučaj, trenutno imam bebu malo od 16 mjeseci i djevojčicu od 6 godina i ona gleda sadržaje. Ona voli, ona zna koje crtiće voli. Ali to bude upaljeno, ali ova beba i ne gleda to, to nju ne interesuje. Zato što ima posticaj oko sebe, živa riječ, knjiga. Ona već sama ima 3 knjige svoje koje donosi i pita ko je to. Da je imenujemo, da je stalno postičemo. Jer ako stvorite uslove da djetetu date, da nešto novo uči, ono će poslije samo da traži. I tako to ide krema onim 1000 zašto, 1000 zato. Ako je postičemo, i ono će još više da traži. A ako ga damo samo taj jedan izvor sadržaja, ono će ostati na tom jednom izvoru sadržaja, odnosno to je taj ekran.
1: Kada kažete stvoriti uslove, šta pod tim podrazumijevate? Možda će sada neko od naših slušalaca reći, pa lako je gospođi Kuzmanović, ona je logoped i njeno djeci je sigurno lako bilo i da progovore i da njihov razvoj govora bude onakav kakav treba da bude, ali da Suzana Kuzmanović nije logoped, da li bi bilo isto?
2: Pa naravno, mora se pratiti taj govorni razvoj djeteta i nije baš da nisam imala i ja problem. Ja sam sa čerkom, jednom od čerki imala gdje sam sa 4 godine morala da krenim intenzivno rad. Morala smo, i tak šta više, mala je me, vodi me drugom logopedu, neću tobom, ti ga laviš. Jer najteže je biti roditelj, budemo realni, to jeste. Koliko god da se čovjek postavi profesionalno, ja nju moram to naučiti. Ja nju kaže, kako da te vodim, ne, dovedem te iz vrtića, idemo vani, sad poslije da te vodim negdje logopedu, pa da nemaš vremena ići vani, ako ćemo otići negdje. To je bio taj uslov na kojem smo mi počeli da radimo. Ali bez obzira koje kakve profesije, najteže je, ja mislim, u životu danas biti roditelj, da pružimo djeci sve, ali opet mislim da je najbitnije pružiti im zdrav razvoj i zdravu razvojnu sredinu gdje oni mogu zdravo da se razvijaju. A sve te utjecaje okolo na koje mi navodimo treba eliminisati koliko god mi možemo u svojoj moći. Ja često puta sam s djecom na igralištu i koliko, evo, postoji roditelji koji djeci ne daju telefone i tableta na igralištu. Jednom smo posmatrali situaciju realnu gdje je dječak jedan došao s telefonom, on su svi oko njega igrali su neku igricu i on je njima naređivo, preparkiraj mi bicikl, sveži mi parklu, urad mi to pa ćete ti igricu. Mislim, to je bilo. I sad kažem ja mužu, zamisla taj roditelj, misli jednoga igra se dole na igralištu, a on izvršava narede šta će uraditi tom dječaku da bi njemu dao jednu igricu. Dokle je to došlo? Znači, neko da, neko ne da, ali oni to tako jedni od drugih prenose i oni svi gledaju, kaže, on ima, ja nemam. Da i meni. Tu treba negdje roditelj da ostane čvrst, zdravorazumski, ne može, kad budeš zreo za to, daću ti. Ali mi sami treba da znamo kad to, taj moment da procijenimo.
1: Malo prije ste spomenuli da ste se susretali u praksi sa djecom kod koje je prekomjerna izloženost ekranima već povezana sa kašenjem u govoru. Kada roditelji odluče da djetetu oduzmu ekran, telefon, da ne gledaju televizor, koliko je tu bitna ta rana intervencija? Da li je uspjeh zagarantovan?
2: Pa jeste, naravno, mora se reagovati što ranije, što problem duže traje, teže se i rešava. Jer lakše je

0: se automatski se dijete uključuje u tretman.
1: I šta podrazumijevaju ti tretmani, odnosno kako oni izgledaju?
0: Pa prvi i osnovni je da uspostavite kontakt s djetetom, jer to najčešće ne budu zainteresovani za kontakt. Vi možete uspostaviti kontakt i onda razvijati dvosmjernu komunikaciju. Jer kod te djece, možda su ona verbalna, možda su oni usvojili dovoljno glasova, ali nemaju oni tu dvosmjernu komunikaciju i nisu zainteresovani. I onda tu rečenica bude nepravilna. Vi morate kod tog djeteta graditi pravilan vokabular i pravilnu rečenicu do škole da bude sve uredno, da bi djete moglo krenuti u školu.
1: I koliko je vremena potrebno da jedno dijete koje je bilo izloženo ekranima, koje je, kako ste naveli, postalo zavisnik od ekrana, koliko je potrebno da ono bude kao njegovi drugari u školi kada krene ili već ako ide u školu?
0: Zavisi od djeteta do djeteta, svako djete je individua za sebe, neko će pre da usvoji neke sadržaje i ono što mu se prezentuje da pre usvoji, da pre nauči neko kasnije, ali ja mislim bez godine dana tretmana pa i više, pa i dve i tri, to ne može da se ispravi.
1: A koja je uloga roditelja u cijeloj toj priči?
0: Pa roditelj je saradnik sa logopedom kao i dijete jedan na jedan. Logoped zadaje, ja obično u svom radu sve pišem u sveskama, obično posle prvog prijedloga kažem sljedeći put sveska, sve vam pišem, vi svaki dan morate vježbati. I to nije da se misli, sam ću otvor pogledat pa ću mi nakon kroz priču, ne može kroz priču. Svaki dan se mora uzeti ta sveska i to ponoviti. I to poslije primjenjivati. Jer ako misli roditelji da će logoped jednim, generalno kod nas je u poslu jako velika gužva u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja, djeca dođu jednom ili dva puta mjesečno da svi prođu kroz tretman, to je realna situacija, tako je kako je. Ali ja opet kažem roditeljima, ako vi svaki dan to ponovite, ja se trudim da što više napišem, da što više zadam, ako vi to svaki dan ponovite, to dijete će za 20 dana doći sa tim naučenim sadržajem, a meni je lakše da ići dalje. Ali najčešće to moram da budem iskrena, da roditelj misle, ide i naučit će tamo, ne može. Mora svaki dan roditelj to da ponavlja i da bude uključen. Ja obično kažem kad dođu i kad se dogovorimo da uključujemo dijete u tretman, potpisuje se ugovor o radu s djetetom u tom periodu, taka i takva vrsta rada. Ja obično kažem ovdje i vi ravnopravno učestvujete, ovdje je veći teret na vama nego na meni. Ja to moram navesti, jer ne može se prevariti bilo koji profesionalac, bilo koji smjer defektologije, da ja sam radio. Nemoguće ako radite da dijete ne napreduje. Ako stvarno vidite da roditelj iskreno kaže od sebe ja to svaki dan ponavljam, onda treba potražiti savjeti drugih stručnjaka da vidim u čemu je problem, zašto se ne usvaja. Ali ako radite, rad daje rezultate.
1: A koji su drugi stručnjaci?
0: Pa obično se djete upućuje dječjem psihologu, dječjem psihijatru, pa i ORL specijalisti da se uradi dodatni pregled sluha. To je ta prohodnost slušnih kanala, da li dijete pravilno usvaja. Jer vi imate jako... Što mi se dešavalo u radu, jako inteligentu djecu da se pojavi tek sa 4-5 godina, da roditelj misli, ma samo onako malo kasnije, ma progovorće, a dijete bude teška gluhoća. Jer oni inteligencijom su vibracije osjećali, očitavali, susana, komunicirali na neki način. To jako često zna do 3-4 godine prevart roditelje. A da se radi o nekoj gluhoći, da li to bila trenutna gluhoća zbog nekog stanja, ili bi to bila urođeno, ili trajno oštećenje sluha, zna se u ekstremnim slučajima da i to tako prođe. A sve to djeca nadkompenzuju svojom inteligencijom, pa roditelj misli pa sve me razumije, pa sve me izvršava. Ja kažem idi donesi, ali mi obično pružimo ruku, pa se okrenemo ka tom pregledu. Inteligentno dijete će otići ka tom predmetu koji je pogledao. I onda kaže pa komunicira sa mnom neverbalno. I tako se zna desiti to. Zato gdje god postoji kašnjenje, bolje na vrijeme potraži pomoć, jer ako imamo neko jače i trajnije oštećenje sluha, samo se u ravnom periodu radi kohlarni implant djeci, odnosno radi ugradnja kohlarnog implanta gdje dijete onda postiže da razvije dalje govor. A to sve naravno zavisi od odluke roditelja i vremena kad se jave. Najbolje gdje vide, prva adresa je pedijatar, pa dalje pedijatar odlučuje, a u svakom slučaju će pomoć svom djetetu kad potraže savjet nego kad ne traže.
1: Meni zaista bilo zadovoljstvo razgovarati s vama. Vi ste ovim zadnjim rečenicama u stvari uputili poruku slušalcima. To je negdje bilo moje posljednje pitanje, ali vi ste me preduhitrili, dali ste savjete slušalcima i nadam se da će biti prilike da i u nekim narednim emisijama razgovaramo o ovoj izuzetno važnoj temi. Hvala vam.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci, naš gost bila je logoped Suzana Kuzmanović, a hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Ovu emisiju realizovala je ekipa u sastavu majstori tona Goran Predojević i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Države članice Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira nisu uspjele da dođu do konsenzusa, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do juna, prenose mediji. Kako prenose, države članice nisu se uspjele dogovoriti nakon što su se isprofilisala dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaz. Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Država, dok je Trocaza predložila Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić, izjavila je za RTRS da ovaj krah današnjeg sastanka PIK-a, koji je trebao biti rutinski, ali nije, pokazuje veliko neslaganje između SAD-a i zemalja Evropske unije. Također, ističe Ana Trišić-Babić, pokazuje da PIK nije nikakva organizacija, jer da je uspostavljena sporazumom, znala bi da se pravile i procedure. Vlada Republike Srpske usvojila je danas prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, čime će se unaprijediti prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Dopune se odnose na uvođenje dva nova prava, posebnog dodatka za ličnu invalidninu i pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, za koje će biti potrebno obezbijediti 19,9 miliona maraka za period od pola godine. Na sjednici u Palama vlada je usvojila i niz informacija o finansiranju kapitalnih projekata u iznosu od oko 26 miliona maraka.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Zorana Marković i Mladen Vuković.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Bez odluke o kandidatu za visokog predstavnika Savjeta za provođenje mira podijeljeno oko dva kandidata, imenovanje će čekati do kraja juna.
1: U Palama sjednica vlade Srpske usvoje nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti.
0: Delegacija Republike Srpske na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, saradnja sa Ruskom federacijom na visokom nivou.
1: Košarkaši Dubaja pobjedili Partizan i poveli se 1-0 u finalu play-offa ABA lige.
0: Vrijeme sutra u prvom dijelu dana pretežno vedro i sunčano, posle podne na oblačenje s kišom i pljuskovima.
1: Države članice Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira nisu uspjele doći do konsenzusa, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna.
0: Države članice nisu se uspjele dogovoriti nakon što su se isprofilisala dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaz. Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, dok je Trocaza predložila Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su na današnjoj sjednici PIK-a bila dva suprotstavljena koncepta. Jedan je da domaći političari treba da odlučuju, a drugi je da se želi protektorat u BiH. To je sudar dva koncepta koji se manifestuje od dvije velike strane, Evropske unije i Amerike, rekla je Cvijanovićeva.

0: informiše Ajdin Cikota.
1: Cijeli dan trajala je sjednica Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u Sarajevo o izboru visokog predstavnika. U konačnici bez odluke nije bilo konsenzusa. Sve je pomireno za kraj ovog mjeseca. Neslaganja jesu oko konkretnog imena, ali sigurno ne tolika koliko ona kakvu će politiku provoditi novi visoki predstavnik. Favorit Sjedinjenih Država i Italije, Italijan Antonio Zanardi Landi, s tim nisu saglasni predstavnici Brisela, Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Kandiduju Renea Trokaza, francuskog izaslanika za Zapadni Balkan. Za direktoricu Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Anu Trišić-Babić, ovo što se danas dešavalo u Sarajevu pokazuje krah BiH.
2: 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju. Ovaj krah današnjih tog sastanka koji je bi trebao biti rutinski, ali nije bio rutinski sastanak, pokazuje veliko neslaganje između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije. Također pokazuje koliko je taj pik, da to nije nikakva organizacija, jer da je nekakva organizacija prava uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila, znala bi se procedure, postojalo bi nešto što u ovakvim situacijama. Dakle, oni nemaju ni to. Nije fair i pojedine zemlje Evropske unije koje nisu dozvolile da se ovaj proces završi danas, to je vrlo nečasno.
1: Da li političko Sarajevo, barem nakon ovog danas, može izvući zaključak da li se treba dogovarati sa legitimno izabranim predstavnicima ili tražiti stranog tutora da rješava naše probleme, pita predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
3: Krah pregovora o izboru visokog predstavnika najbolji je dokaz besmisla njegovog postojanja. Veliki se bore ko će progurati svog kandidata, bore se za svoje, a ne interese BiH, naroda ili entiteta. Hoće li Bošnjaci shvatiti pa se dogovarati s nama ili im je srbofobija svrha i cilj?
1: Američki državni sekretar Marko Rubio tokom saslušanja pred Odborom za spoljne poslove Američkog kongresa osvrnuo se na stanje u BiH i potvrdio da Sjedinjene Države podržavaju italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika.
4: Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH kojeg ćemo podržati. Riječ je o gospodinu iz Italije, za kojeg smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se obezbijedi određena stabilnost na toj poziciji.
1: Podsjećamo da je prošli mjesec zamjenik ambasadora Sjedinjenih Država pri Ujedinjenim nacijama Tammy Bruce naglasila da će zadatak narednog visokog predstavnika biti da odgovornost za upravljanje institucijama prenese na lokalne lidere. Jednoglasno i vlast i opozicija, ali i akademska islamska vjerska zajednica u Sarajevu poziva da ostane OHR i bonska ovlašćenja. Po njihovom mišljenju, ukidanje kancelarije visokog predstavnika poistovjećuju sa opasnošću od novih sukoba. Iz Republike Srpske pitaju da li je više od 30 godina nakon rata prošlo vrijeme stranog intervencionizma i tutorstva i politički predstavnici Hrvata smatraju da je vrijeme OHR-a prošlo.
0: Vlada Republike Srpske usvojila je danas predlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, čime će se unaprijediti prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Dopune se odnose na uvođenje dva nova prava, posebnog dodatka na ličnu invalidninu i pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, za koje će biti potrebno obezbijediti 19,9 miliona maraka za period od pola godine. Na sjednici u Palama vlada je usvojila i niz informacija o finansiranju kapitalnih projekata u iznosu od oko 26 miliona maraka. Opširnije Milena Bjelica.
5: Dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti koje je usvojila vlada Srpske biće produženo pravo roditelja njegovatelja za lica sa smetnjama u razvoju i nakon navršenih 30 godina, ali se uvodi i poseban dodatak za ličnu invalidninu. Resorni ministar Alen Šeranić rekao je da je za ova prava potrebno izdvojiti 19,9 miliona maraka za period od pola godine.
6: Za sva lica koja primaju ličnu invalidninu uvodi dodatak na ličnu invalidninu na način da ona kategorija lica koja imaju 100% invaliditeta će primati ukupno sumu sa ovim dodatkom od 800 konvertibilnih maraka po pitanju statusa lične invalidnine, a onda se srazmjerno procentu invaliditeta ova naknada umanjuje.
5: Ova dva prava bila su zahtjev roditelja njegovatelja i vlada je pokazala da brine o toj kategoriji, rekao je premijer Savo Minić.
7: Ono što je bitno napomenuti da mi ovim zakonom obuhvatamo i povećavamo još za 1600 korisnika, povećavamo starosnu dob, odnosno brišemo limit koji se odnosi na 30 godina da bi neko smatrao da je to da se radi o djetetu, kao i starosnu dob roditelja njegovatelja.
5: Na sjednici je usvojen i set informacija o finansiranju kapitalnih projekata u 11 lokalnih zajednica i 4 projekta od republičkog značaja, za što je izdvojeno oko 26 miliona maraka. Ministar financija Zora Vidović rekla je da je u posljednja 3 mjeseca za ove namjene odobreno više od 580 miliona maraka.
8: Nijedna lokalna zajednica koja je dostavila zahtjev nije odbijena. U ovom momentu u Republici Srpskoj je u implementaciji 6,6 milijardi maraka od puteva, autoputeva, elektroprivrede i svih drugih projekata koji su od značaja za Republiku Srpsku.
5: Vlada je usvojila i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenim komorama kojim je predviđeno uvođenje novih komora. Odobrena su i sredstva za opremanje hibridne kardiohiruške sale u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, što će biti prva takva sala u Bosni i Hercegovini.
0: U Žepi kod Han Pjeska obilježene su 34 godine od pogibije 45 pripadnika Vojske Republike Srpske ubijenih u klancu i zasjede koji su im postavili pripadnici muslimanskih snaga.
9: Kod centralnog spomena obilježja u mjestu Luke služen je parastos. Pomenu ubijenim srpskim vojnicima prisustvovali su predsjednik vlade Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
0: Saradnja Republike Srpske i Rusije je na veoma visokom političkom nivou već 20 godina, rečeno je u Sankt Peterburgu na sastanku delegacije Republike Srpske sa gubernatorom ove ruske oblasti Aleksandrom Beglovom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručio je Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlade Srpske i Sankt Peterburga. Delegacija Srpske sastala se i sa šefom Republike Tatarstan, Rustamom Minihanovim. Opširnije Aleksandar Javorac.
10: Saradnja Srpske i Rusije već 20 godina je na veoma visokom političkom nivou, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je uvjeren da će sa Sankt Peterburgom biti realizovano nekoliko važnih projekata.
11: Iduće godine obilježavamo 20 godina saradnje. Želimo da to obilježimo zajedničkim sjednicama vlade Sankt Peterburga i vlade Republike Srpske. I to ćemo planirati u idućoj godini. Očekujemo da je gospodin Beglov posjeti Republiku Srpsku i Banja Luku i da nastavimo naše razgovore. Vjerujemo kada dođe do otopljavanja međunarodnih, prije svega odnosa na planu ekonomije, da ćemo sa Sankt Peterburgom razviti nekoliko važnijih projekata za Republiku Srpsku.
10: Republika Srpska je uvijek bila protiv sankcija koje je Evropa uvodila Rusiji, rekao je Dodik.
11: Republika Srpska, zahvaljujući saradnji sa Sankt Peterburgom i zahvaljujući saradnji sa Ruskom federacijom na najvišem nivou sa predsjednikom Putinom, nikada nije imala dilemu da ne da saglasnost za uvođenje sankcija. Mi to nismo radili. Muslimani iz Sarajeva su to često davali neke saglasnosti bez saglasnosti unutar Bosne i Hercegovine, ali to Rusi ovdje razumiju i znaju.
10: Gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov zahvalan je za saradnju sa Republikom Srpskom čak i u vrijeme međunarodnih pritisaka, što posebno cijene.
12: Za Sankt Peterburg je Republika Srpska pouzdan prijatelj. Mi smo spremni da razvijamo naše veze. Naši kontakti se ostvaruju unutar resornih grupa u oblasti ekonomije. Za nas je to posebno važno u uslovima sankcija i pritisaka.
10: U Sankt Peterburgu je održan sastanak kopredsjedavajućih Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju BiH i Ruske federacije, Staše Košarca i Antona Šalajeva, kojim je prisustvovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Na sastanku je ocjenjeno da je saradnja Republike Srpske i Rusije na visokom nivou, uprkos kako je navedeno pokušajima pojedinaca iz Sarajeva da predstave da BiH uvodi sankcije Rusiji.
13: Ocjenjujemo stav rukovodstva Republike Srpske koji je zainteresovan za izgradnju uzajamno korisne saradnje s Ruskom federacijom koje se postepeno razvija, koje se usavršava uprkos onim određenim uskomislićim akterima iz Sarajeva koji žele da naštete našim odnosima i da naprave važnu sliku kako Bosna i Hercegovina se pridružuje zapadnim zemljama.
14: Da učinimo sve kako bismo dali doprinos razvoju dobrih, rekao bih, savezničkih odnosa između Republike Srpske i Ruske federacije sa nivoa Bosne i Hercegovine koja je dobroj mjeri kontaminirani, koja je potpuno

Dobro večer, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedno druženje sa popularnim dijelima umjetničke muzike. Za večerašnju emisiju odabrali smo dijela Antonina Dvoržaka, Nikolaja Rimskog-Korsakova, Bedžiha Smetane i Petra Iljića Čajkovskog. Počet ćemo serenadom za gudače u E-duru opus 22 Antonina Dvoržaka. Slušat ćemo drugi stav, Tempo di Vals. Kamernim orkestrom Renesans diriguje Joli Jolev.

0: Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji popularne umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Do slušanja.
1: .23 Radio Televizije Republike Srpske, program radio. Vijesti. Države članice Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira nisu uspjele doći do konsenzusa, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna. Države članice nisu se uspjele dogovoriti nakon što su se isprofilisala dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaz. Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, dok je Trocaza predložila Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su na sjednici PIK-a bila dva suprotstavljena koncepta. Jedan je da domaći političari treba da odlučuju, a drugi je da se želi protektorat u BiH. To je sudar dva koncepta koji se manifestuje od dvije velike strane, Evropske unije i Amerike, rekla je Cvijanovićeva. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić, izjavila je za RTRS da ovaj sastanak pokazuje da PIK nije nikakva organizacija jer da je uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila i procedure. Vlada Republike Srpske usvojila je prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, čime će se unaprijediti prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Dopune se odnose na uvođenje dva nova prava, posebnog dodatka na ličnu invalidninu i pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, za koje će biti potrebno obezbijediti 19,9 miliona maraka za period od pola godine. Na sjednici u Palama vlada je usvojila i niz informacija o finansiranju kapitalnih projekata u iznosu od oko 26 miliona maraka. Saradnja Republike Srpske i Rusije je na veoma visokom političkom nivou već 20 godina, rečeno je u Sankt Peterburgu na sastanku delegacije Republike Srpske sa gubernatorom ove ruske oblasti Aleksandrom

Beglovom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručio je Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Sankt Peterburga. U finalu ženskog turnira Roland Garrosa igraće ruska teniserka Mira Andrejeva i Maja Hvaliskaja iz Poljske. Andrejeva u polufinalu savladala Ukrajinku Martu Kostjuk sa 6-3 i 6-1, dok je Hvalinska bila bolja od Ruskinje Dijane Schneider također u dva seta 7-6 i 6-4. Finale ženskog turnira na rasporedu u subotu od 15:00, dok će sutra biti odigrano polufinale muškog turnira. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro pretežno vedro, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna magla. U nastavku dana sunčano i toplo, dok će se tokom poslijepodneva javiti na oblačenje od zapada koje će se do večeri širiti ka svim krajevima, usloviti kišu, a ponegdje i pljuskove s grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 14, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Države članice Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira nisu uspjele doći do konsenzusa, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna. Države članice nisu se uspjele dogovoriti nakon što su se isprofilisala dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaze. Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, dok je Trocaze predložila Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su na današnjoj sjednici PIK-a bila dva suprotstavljena koncepta. Jedan je da domaći političari treba da odlučuju, a drugi je da se želi protektorat u BiH. To je sudar dva koncepta koji se manifestuje od dvije velike strane, Evropske unije i Amerike, rekla je Cvijanovićeva. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić izjavila je za RTRS da ovaj sastanak pokazuje da PIK nije nikakva organizacija, jer da je uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila i procedure. Delegacija Republike Srpske nastavlja učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Ovogodišnja tema foruma je pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Očekuje se da će se učesnici foruma danas obratiti ruski predsjednik Vladimir Putin. Saradnja Republike Srpske i Rusije je na veoma visokom političkom nivou već 20 godina, rečeno je u Sankt Peterburgu, na sastanku delegacije Republike Srpske sa gubernatorom ove ruske oblasti Aleksandrom Beglovom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručio je Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Sankt Peterburga. Rusija je bezuslovno spremna i želi da sa Ukrajinom postigne dogovor mirnim putem, a takav dogovor trebalo bi da bude zasnovan na principima o kojima su Rusija i Sjedinjene Države razgovarale na sastanku u Anchorageu, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je na sastanku sa predstavnicima međunarodnih novinskih agencija u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu naglasio da se oružane snage Ukrajine suočavaju sa katastrofalnim nedostatkom ljudstva, kao i da u Ukrajini niko ne želi da se bori. U Tivtu danas počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Evropske unije. Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po

0: Thank you. God bless.
1: Dragi slušaoci, pozdravljamo vas na početku emisije Akord Portret. Tuvelu je švedska pop pjevačica, umjetnica koja je osvojila publiku iskrenim tekstovima, zaraznim melodijama i hrabrošću da u pjesmama govori o emocijama bez uljepšavanja. Odrasla je u Švedskoj, a nadimak Lu dobila je u djetinjstvu po risu, svojoj omiljenoj životinji. Prije nego što je postala poznata, pisala je pjesme za druge izvođače i gradila karijeru iza scene. Velika prekretnica Tuvelu dogodila se 2014. godine, kada je pjesma Habits, Stay High,

je postala svjetski hit. A zanimljivo je da je prvobitno objavljena nezavisno, tek kasnije osvojila svjetske top liste i postala jedna od najvećih pop hitova decenije. Nakon velikog uspjeha uslijedio je album Queen of the Clouds, danas jedan od najcijenjenijih modernih pop albuma, koji prati različite faze ljubavne veze, od zaljubljenosti do prekida.

Na talasima ste Radi Republike Srpske. Ovo je emisija Akord Portret. Tuvalu je i autor pjesama, pisala je za mnoge poznate izvođače, a među njenim najvećim autorskim uspjesima nalazi se i hit Love Me Like You Do, koji je bio u nominaciji za Grammy. Saradnja sa švedskim DJ-em Alessom donijela joj je još jedan međunarodni hit i pokazala koliko se dobro snalazi u elektronskoj muzici.

Nakon nekoliko uspješnih albuma, Tuvalu je nastavila eksperimentisati sa zvukom, sarađivati s drugim izvođačima i graditi reputaciju jedne od najzanimljivijih švedskih pop umjetnica svoje generacije. Njena muzika, pored toga što priča o ljubavi i prekidima, govori o samopouzdanju, prijateljstvu, slobodi i odrastanju, zbog čega se publika širom svijeta lako pronalazi u njenim stihovima.